0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادیات شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی بخشیده می شود. گر آتشم گر آتشین یاد از منی عاشق کنید، گر شادمانم گر غمین یاد از منی عاشق کنید، گه در زمینم آسمان در آسمانم گه زمین، بود و نبودی من همین یاد از منی عاشق کنید. من هم بهارم هم خزان، من هم غبارم هم نشان، هم برتر از چرخی برین یاد از منی عاشق کنید. گه پیری بر جا ماندم، گه کودکی ناخواندم، گاه چنانم گه چنین یاد از منی عاشق کنید. گه مستی از خود رفتم، گه قصه ناگفتم، گه با شمایم هم نشین یاد از منی عاشق کنید. کیهان بالا دیگر و کیهان دلها دیگر است، کیهان نوردم در زمین یاد از منی عاشق کنید. اما در این روی زمین بودم چو هر میرنده، نه اولین نه آخرین یاد از منی عاشق کنید. شنوندگان عزیز، از فیض و برکت همت و جوانمردی قهرمان تاجیکستان استاد عزیز و ارجمند میرزا تورسونزاده و شاعر خلقی تاجیکستان استاد شادروان باقی رحیمزاده ادبیات معاصر تاجیک داراتر شد. این دو استاد سخن سبب شدند که شاعران نامور ملت ما مثل مؤمن قناعت و لایق شیرعلی به کمال برسند. شاعری شوریده دل و وطن پروری کم نظیر استاد لایق شیرعلی در حقیقت یک پدیده نادری ادبی است. با عالم ادبیات آمدن این سخنسنج خوشخیال امری تاریخ و خواست سرنوشت ملت بزرگ تاجیک است. بعد از هزار سال درگذشتن استاد ابو عبدالله رودکی، لایق شیرعلی به دنیا آمد. شعرهای لایق حاجت به توصیف ندارند. آنها زیاد از 50 سال است که نقل محفل و معرکه های کهتران و مهتران است. خوشبخت کسی که نام بر نام آرد، در عید وطن جان و دلین آم آرد. ماننده کلوار قاصد هر صبح، خالی شود و به خلق پیغام آرد. شنوندگان عزیز، با تشبث اکادمی ملی علمهای جمهوری تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکن، جشن 85 سالگی زادروز شاعر لایق شیرعلی در زادگاهش برگزار گشت. در این محفل بزرگ ادبی عالمان و شاعران و روزنامه‌نگاران و صنعتکاران اشتراک داشتند. شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه که یکی از شاگردان استاد لایق شیرعلی است، مقام شاعری آن کس و ارزش اشعارشان را چنین ارزیابی کرد.
1: بیری پیرم دعایم کن، دعایت را بگیرم. نمی میری تو ای مادر، اگر من برای مادری ملت بمیرم. سلام علیک به شهری جدی ارجمند ما، به شهری همدیران و همگیلانی استاد بزرگ شعر عجم لایق شیرعلی، به شهری بابایی ما و به شهری پدری ما، به کهن دیار ما و دیار یار ما، به پنجکن، به همه شما استادان صاحب نظر و دانشور و مهمانان مبارک مختن ما، به همه دوستداران و ارادت مرزان جاویدان استاد بزرگوار ما استاد لایق، زمان به عرصه سخن آمدند که شعر حادثه بود، مردم همدیگر را با میلاد شعر نام تبلیغ میگفتند و تولید شعر تازه را جشن میگرفتند، با هم تهنیه میگفتند، در کوچه ها با هم خبر میدادند. در کلون روزنامه را جریده شعر نو استاد لایق خاک وطن انتشار شده است، یا شعر افتخار، و تمام مردم میدویدند به سوی دکان های روزنامه فروشی. تحول بسیار بزرگ در جامعه به عمل واقع شده باشد و به عمل آمده باشد. به سبب چنین حادثه و رویداد بزرگ گردیدن شعر استاد بایق چی بود که مردم اینقدر با اشتیاق شدید چنان که جشنواره های بزرگ را چنان که عیدهای مبارک را شعر استاد بایق را انتظار میکشیدند تولید شعر جدید استاد بایق را منتظر میشدند سببش شاید این باشد که خود استاد لایق شعر را حادثه کردند. خود استاد لایق شعر را برویداد و دل نمودند. شعر استاد لایق را بالا نبود. استاد لایق شعر را با خود بالا کردند. مقام شعر را افراشته تر نمودند. و آن همه محبوبیت، آن همه محبت را استاد از کجا دریافتند؟ از آن که هم شخصیت بسیار مقتدر و عظمت انسانی داشتند، هم نبوغ شاعریشان عالم تسخیر و جهان پیما بود و هم روحی بزرگی ملی داشتند و هم روحی انسانی و بشری داشتند که همگان را فتح میکرد و با این وسیله اینقدر محبوبی و محبت بزرگ را دریافت نمودند. یادم هست که وقتی ما هنوز دانشجو بودیم درس تاریخ بود استاد حبیب الله طاعت است که زاده شهر پنجپند هستند باید به ما درس می دادن و یک نفر همدرس ما خبر آورد که در دکان کتاب به خانه دیل آمده است و ما 50 نفر درس را ترک کردیم و به سوی دکان کتاب دویدیم بعدا استاد وقتی می بیاند اودیتوریا کاملا خالی دقیقه های مدید میشینند. بعد ما یک آمدیم خورسند و خندان در دست ما خانه چشم و استاد برسیدن با خشم و غضب و آشفتگی برسیدن که همه تو کجا بودی؟ ما گفتیم که ما خبر یافتیم که خانه چشم آمده است به خریداری رفتیم. چهره استاد شکوفان شد، درخشنده شد و بدون آنکه به ما اراده گرفته باشن گفتن که به من هم کتاب خریداری کرده و من همون وقت در درون نوبت های مدید در درون نوبتی که به تعبیر خوجندیان مراموری میشد میگویند اینقدر آدمی زیاد در نوبت کتاب اما هیچ نمیدانستم که بعد چهار سال کتاب دیگر استاد لایق با نام خانه دل نشر میشود و من در ورودگاه اتفاق نویسنده ها استاد را میبینم و استاد میگویند که فقط 2 دانه کتاب همین حالا به من از نشریات دسترس شد و یک دانش را برای تو هدیه میکنم و من فکر میکنم که سفر بزرگ چونین است سفر از خانه چشم به خانه دل یعنی استاد لایق هم زمانی بود که با حضور عزیزشان ما و شما را سعادت می دادن این جامعه را خوشبخت می کردن و حالا زمان فرا رسیده است که آثار خجسته اشان امروزیان و فردائیان را خوشبخت می کند و سعادت می بخشد این هم حضور است حضوری بزرگترین این است که انسان بعد رحلتش دیگر باره در حیات ما و شما شرکت داشته باشد اهل شهر بستانی ما مبارک میگویم شما واقعاً هم شهر خوشبخت دارید اصلا پنجکت شهر بسیار شادبخت و فرخنده تالی است با حضور بابای بزرگ ما آدمشارا استاد رودکی و با حضور استاد لایق با حضور یکایکی این نخبگان و فرزانگان و فرهیختگان با حضور شهریان و شهریاری عزیزمان که حالا اینقدر به شما ارسال محبت کردن اینقدر پاسداری و میراثداری خزانه معنوی را در تعهد دارن و مهمانان عزیزمان که برای قدر شناسی و سپاسداری استاد لایق آمدن به همه شما تشکر این جشنواره را مبارک میدویم امروز وقتی که به ده مزار میرفتیم با استاد آزرخش من گفتم در ده بهار یک لحظه توقف کنیم و فرود آمدیم یک دروازه باز بود و جوانزنی از اون بیرون آمد ما را رهنمایی کردن گفتن اخوا یک پیاله چای نشد فرصت یک پیاله چای نبود فرصت تماشا و آشنایی بود با گل و گیاه آراسته و پیراسته پوی این نفر عزیز با آنکه بهترین وسائل امروزین تکنیکای امروزی اونجا فراهم است هم ماشین جامشویی کار میکند هم لوله آب و در بیرون رده های زیبای گل اینقدر برگزیده اینقدر برازیده اینقدر آراسته و خیال کردم که حتی در همین گل گلوب یا هم سایه دست استاد لایق باشد. همین راهی که از پنجکت تا مزار شریف طول بکشد راهی منفرش شدنش شرافتی بزرگی استاد لایق است. و یادتان هست که مایان بزرگترین نویسنده چین در دهی گامی زندگی میکرد، به خاطر مایان دهی گامی را هم راه آهن بردند، این قدر آباد کردند و هم فرودگاه کوچک شدند و هم زیارتگاه های بزرگ. دهی خوشبخت ما مزار شریف هم چنین است که دهی کوچک نیست، دهی که بزرگترین دفری را به عالم اهدا کرده است، دهی که امروز هم به ما و شما جایزه می دهد. بعدی رفتنشان هم استاد لایق هر شعرشان را به ما و شما چون جایزه اهدا می کند. این جایزه جاویدان را برای یکایک شما مبارک باد می دهد.

از نگاهم شراره خواهد ماند، از بساطم ستاره خواهد ماند، در کنار زمین اجدادان دل من بی کناره خواهد ماند، در شمار تمام درد بشر درد من بی شماره خواهد ماند، پیش چشم زمانه نیک و بدم در سخن آشکاره خواهد ماند، از کسی یک خسی نمی ماند، از من عمری دوباره خواهد ماند، پاره های دلی شکسته من، شعر من پاره پاره خواهد ماند.

0: تا من زی تو ای چرخ فلک کام نگیرم با دو چشم خیربین نوری کوهستان مادرم شعله از آتش آتش پرستان مادرم موج موهای سفیدت از سفیدی دل است با همه پجمردگی سامان بستان مادرم روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم بینگری هر بار بر گهواره خالی من یاد آری از من و رزق پریشان مادرم از زمین لرزه ستون خانه ترقیده است ای ستون روزگار نابسامان مادرم یک عصا بار غم پیریت نتواند کشید ای صبوریت فزون از سنگ و سندان مادرم سوی لب نابرده نان از دست لرزانت فتد باز هستی با عجل دست و گریبان مادرم شنوندگان عزیز یکی از موضوعهای محوری ایجادیات استاد لایق شیرعلی ترغیب تاریخ عبرت بخش ملت و زندگی نامه فرزندان معروف خلق بزرگ تاجیک است. استاد لایق شیرعلی به روی و ریا حقیقت تاریخ را در شعرهایش جای داد. خدمت خلق تاجیک را در رشد فرهنگ و تمدن عموم انسانی بازگو کرد و مقام ملت ما را آشکارا و روشن نشان داد. اینچنین این شاعر وطن پرور در آینه شعرهایش فاجعه های بسر ملت تاجیک آمده را هم نشان داد. شاعر و ترجمان سمرقندی اصل الدین قمرزاده هم خدمت های در رشد ادبیات تاجیک کرده لایق شعرعلی را با مهر ذکر کرده از جمله گفت.
1: یک چیز گفتنی هستم که لایق را از سه جهت من خوب میشناسم. یکم آلایم همسین و سال بودیم و یکم این مراتبه در دوشنبه سال 1963 در کورس کنفرنسی ادیبان جوان ما از سمرقند دو نفر دعوت شده بودیم از دوشنبه کاجند و دیگر ها دعوت شده در همان جا شناس شده بودیم و در همان مجلس علاقه لایق را از زبان مرزا ترسونزاده باقی رحیمزاده دیگر بزرگان ادبیات تعریف لایق را شنیده بودیم و به بعد لایق البته در اینجا سخنهای بسیار عجایب گفته شدن در دو جلد محتشمی که از لایق یادگار مانده است این همه است و در با مرور زمان با طلبات دور لایق و سمرقند هم تست دعوت میکرده گشتیم سالهای هفتادم هشتادم در محیط ادبی سمرقند ما یک محفل آراسته بودیم محفل ادیبان تاجیک و در این محفل ما همیشه از دوشنبه بزرگان را دعوت میکردیم و در قریب در هر یک دعوت لایق و اینجا می آمدند لایق همراه مرزا ترسونزاده با لایق همراه فاتح نیازی جلال اکرامی رسول حافظزاده گلچهره گلرخسار و با هر بحانه ها می آمدند و در سمرقند ما تز تز با خورده می استادیم و چند خاطره های بسیار عجیب هم هست که در باره لایق می آم لیکن اینجا البته خان های بسیار گذاشتند و در این خاطره ها در باره لایق البته یک کتاب می شود که من این را اگر عمر وفا کند هده می کنم دیگر اینکه ما لایق را هدوز از سالهای هشتادم که در دانشگاه دولتی سمرقند مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ناحیه های سمرقند ارگرود پس در هم دیگر ناحیه های تاجیک نشین سمرقند که آن وقتا مکتب های تعلیم به زمان تاجیکی بسیار بود ما تست تست دعوت میکردیم و با لایق در این صحبت ها در این مکتب ها شده لایق هر باری که در سمرقند میامد البته ما همراهی میکردیم و عجب شد که بسیار شعرهایی که در تاریخ سمرقند در تاریخ دختران سمرقند در تاریخ نان سمرقند در تاریخ بنای های سمرقند گفته شده است البته چه یک خصوصیت خاص تیز بیانی و حاضر جوابی شاعری لایق بود باری همه خیلی یک شد که ما بر رایان آخسای 40 کیلومتر از سمرقند دورتر مکتب تاجیکی رفته استادیم در یکی در مابین راه اطراف منظره های دلفریب فصل بهار همین شب روز همین تولد لای قهرفش بود فصل بهار البته بسیار زیبا از ماشین فرامد تا قدم پیش میرد تا قدم آفر تا قدم شعر گفتاده است همینجا الهام آمده یک شعر تا رفتگی ماست شعر گفتاده است انا این طبیعتا شاعر بودنی لایق را و با چشم خود دیدیم لیکن از خود عمر جاویدان داشت که یک شعر هم میگوید که بعد از هزار سال لایق گشته میکرد لایق هست و لایق را در ازبکستان در سمرقند مخصوصا ما احترام میکنیم من در شرایط استقلال بعد از استقلال در ازبکستان کتاب های درسی برای مکتب های تاجیکی خودم را نویستر را در کار شد چونکه مناسبت ها نظم دارتان یک مابل متشنش شد از تاجیکستان برای ازبکستان کتاب های درسی تاجیکی نامده ماند ما کتاب های درسی برای مکتب های تاجیکی خودم را تهیه کردیم خودم را نویستیم و در کتاب درسی صنفی پنج یکم مرد به هزار چار برای مکتب های تاجیکی لایق همچون یک پرتریت داخل کرده ترجمه حال لایق مادرنامه لایق و این بعد در کتاب های منبعده من چندان اونقدر دعوای شاعری هم ندارم لیکن ترغیبگر ادبیات که هستن در ازبکستان زبان مادری را پاس دارید برای تاجیکان ازبکستان نوشتن در اینجا هم به لایق می شود شعر لایق عربیجه شعر زبانگون کرده زبانگون کرده لایق داده در سمرقند گرفته شده است و در لایق آمده است این گونه مثال ها بسیار و من برای ترغیب لایق به زبان ازبکی برای خوانندگان ازبکی بسیار کارها کردن البته یک مجموعه خردکش سالهای هشتادم در وقت حال قید حیات بودن خود لایق به زبان ازبکی ترجمه و نشر شده بود و قریب بر عرفه 80 سالگی لایق باشد در کار مادرنامه لایق به زبان ازبکی ترجمه شده نشر شد و من هم همچون یک مخلص لایق دوست نزدیک لایق احترام چند شعر لایق را ترجمه کردم به زبان ازبکی چونکه لایق را کتاب سمرقندیکلر سمرقندیان لایق هم و سمرقندی که در اینجا شعرهای همون در سمرقند گفته شاید شعر جتی لایق بخارا رنگهای سمرقند آن سمرقند هره ها در اینجا داخل شده است و در شن شعر لایق من هم مخمس هم گفتم که در کتاب 101 مخمس نشر شده است حرمت لایق را برای ترغیب کردن لایق کار دیگری که حاضر انجام کردم من این جام خیام جام خیام در اینجا 400 ربایی لایق با چند شعر است با زبان ازبکی ترجمه کرده در اینجا با حروفات تا هم تاجیکی تاجیکی با حروفات فارسی با حروفات کریلی ازبکی وریند ازبکش با حروفات کریلی و با حروفات لاتینی این کتاب البته نشر شده اگر برای خواننده های نه تنها ازبکستان بلکه ترک زبان های دیگر هم البته ارمغان می شود حالا همین ما حالا امروزه در تنتنه که ما البته دعوت کردن آمدن من حرمت لایق و درجه بالا بزرش هزار تصنع با حکومت تاجیکستان و جناب عالی و رئیس ولایت رجب احمدزاده مخصوصا و رئیس فجکین که حاضر برآمد هم کردن این قدر یک آرا دادند و معرفت پرور بزرگ عبدالخالق خالقزاده این قدر معرفت و مدنیت تا مخصوصا شاعر احترام کردن البته این بزرگ است
0: شما سخنان شاعر و ترجمان سمرقندی اصل الدین قمرزاده را شنیدید.

شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Оби ҷонбахш. گلبه آب جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک غنچه چشم انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نام هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدری

آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد سواب. لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار. آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود.

من چی گویم اون چه در جان من است این وطن این تاجیکستان من است آشیان تاجیکانم در جهان آشیان همزبانان من است آرزوی گلعذار خوشنظر آرزوی مهر و احسان من است در دو عالم نیست بالاتر از این وجود همدیاران من است هر وجب خاکش گوهر می آفرد چون که این خاک نیاگان من است من چی گویم این همه جان من است این وطن این تاجیکستان

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موجی 165 FM شنوید.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: таҳлил
1: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
0: дар барномаи навосанҷ бо бахтиёр раҳмониён.
2: Мо дар радиои фарҳанг дигарбора ташхисгоҳи тарона боз кардем.
0: Навосанҷ
1: аз радиои фарҳанг.
2: سلام دوستانی من، همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدن نشر 11 نواسنج خوش آمده.
3: سلام بامیام نکنی پایکه
2: آمد بسرم از آن چی می ترسیدم. بلاخره شیرین جانی ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد. ای کاش هرگیز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی انداخت.
3: بابا دادت مرسی خرسنده می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزو هم کلونه آهای چشمکات معلومه یا
2: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید، ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند. آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه با سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سبترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود. اما افسوس که چونین نشد. شیرین کار خود را کرد. شیرین کام ما را تلخ نمود. زبانم نمیگردد که متن ترانه را بخوانم، ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم. سلام با میام نکنی با یک رهام میده بیمان قدم بیا هر جا که رفتم ای قفام بگو چی تری دل میبری با بودنت مرسی خورسندیم ای درون ای تو در گپت مستی آرزوهام کلان ای ای چشمکات معلوم ای به گپ و به بهانه تو خدکت میدانی چی بکنی با خواست همین زمانه هر دو با همیم خیلی بردمیم حالم با تو با حالم هر دو همدمیم چی هرزه های چی کلمات پادر هوایی

як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. Охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқӣ баён вуҷуд дошта бошад. Аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. Масалан, ба буданат мерси, ту дар гапот мести. Соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. Оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? البته استفاده زبان آموی در کارهای هنری عیب نیست و اشکال ندارد، اما وقت تمامی متن بر پایه عباره های ساده و کوچگی ساخته می شود، ارزش بدیهی ترانه کاهش می یابد. دیگر این که در ترانه یگان آبرز یا تصویر تازه وجود ندارد. ما نمی بینیم که شاعر برای توصیف محبت از تشبیه، رمز یا تخیلات بدیهی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربان زمانوی بودن می شود، سرود شنیده می شود، اما بعد از چند روز از خاطره ها می رود، زیرا در آن نه سخن ماندگار است و نه ابراز احساسات عمیق. متاسفانه امروزها بخشی از سرایندگان تاجیک چنین میپندارند که در توی و سور و محافل مردمی هر نوع ترانه را میتوان سرایید. گویا تنها ریتم و رقص پذیر بودن سرود کافی است تا آن را زمزمه کنند. حال آن که ترانه پیش از همه کلام، معنا، آبرز و منطق احساس است، یکی از مشکلات جدی استراده تاجیک که بارها در برنامه نواسنج از آن یادآور شده ایم، تفاوت نگذاشتنی سرایندگان استراده تاجیک میانی ترانه های دارای محتوای مردانه و زنانه است. امروز ها میبینیم که مردان ترانه های صرف زنانه می سرایند و بعض بانوان سراینده باشند سرودهای اجرا میکنند که متن آنها از روی محتوا برای مردان ایجاد شدند.

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوه یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافرم به وجود می آید

باز هم بر میگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوا که در بزمهای عروسی اجرا میکند. یعنی آنچی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایان کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند. ای سنم ناز مکن یاری و پاداری تویم تو بی دنیا دیل آزار تو که دیداری تویم ای سنم ناز مکن. در نظر اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوبه استفاده می شوند. البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم. اما سخن سر شهلا حفیظوا می رود، سراینده ای که با صدای قوی، ظرفیت های خوبی آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند.

шаҳло ҳафизова имконият ва қобилияти вежаи ҳунариро соҳиб аст. Аммо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу орӣ аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад. گاهی برخی از شنوندگان تنها با دیدن چند واژه به ظاهر ادبی یا شاعرانه گمان میکنند که با یک شعر پرمعنی و شایسته سرودن روبرو هستند. اگر در متن کلمه های چون گلاب، سنم جان، جمال، خمار استفاده شدند، فوراً میگویند چی شعر زیبا. اما شعر تنها مجموعی کلمه های خوش صدا نیست. شعر پیش از همه نظام، منطق، وزن، قافیه و هنر بیان فکر است. متاسفانه امروز در بخشی از ترانه های استراده تاجیک درک همین نکته فراموش

0: شعر برای سرود باید ساده باشد اما ساده هنرمندانه یعنی هم به سمع خوش آید هم دارای نظام درست قافیه و وزن باشد و هم تصویر تازه داشته باشد وقتی که این معیارها رعایت نمی‌شوند سرود به مجموعه جمله های خوش آهنگ بی‌معنی تبدیل می‌یابد چون در برنامه نواسنج پیوسته به بررسی و تحلیل سطح ترانه های استرادای تاجیک مشغولم چند هفته قبل با یکی از بخش های برنامه صبح بخیر تاجیکستان تلویزیون سفینه دعوت شدیم و پیرامون همین مسئله صحبت مفصل انجام دادیم امروز در این قسمت برنامه میخواهیم بخشی از آن اندیشه های را که در جریان صحبت مذکور ابراز گردید به سمع عزیزان رسانیم
1: در استودیو مهمانی امروز ما هستند بختیار رحمانیان شاعر و روزنامه‌نگار همچنین عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان از نظر شما امروز توجه سرایندگان هنرمندان و خصوص هنرمندان جوان به کدام موضوع بیشتر است
2: فقط فضای هوا ایمان است که افلاس می شود بلکه این فضای معنوی ما هم هست که افلاس می شود از شنیدن کدام یک سرودی به مضمون و به محتوا و کدام یک فیلمی به محتوا البته این همه به محتوایی و آری از معنی بودن کدام یک کار هنری باعث می گردد که فضای معنوی ما خراب گردد و امروز متاسفانه فضای فرهنگی ما فضای معنوی بخش زیاده از هموطنان ما و مخصوصا آنهایی که توجه میکنند به کارهای هنری در اینترنت و آن پایگاه های پخش کارهایی که به ایجاد و به پیشنهاد سرودها مشغول هستند کمزوقی در مردم مشاهده میشود و همین کمزوقی قسمی از مردم باعث گشته است که دایره انتخاب موضوع ها تنگتر گردد
1: آن نفرانی که به نام هنرمند هواسکارانی هستند که بیشتر در فضای مجازی یعنی نوارهای خود را پهن میکنند
2: البته امروز دایره آنه که چگونه پیشگیری کرد پیش راه همین گونه آوازخانه هایی که به هر زسرای مشغول هستند گرفت این دایره بسیار تنگ گشته است و نهادهای دخل دارم یعنی که با همه آنهایی که در اینترنت سرودشون را پیشنهاد میکنند سری کار گرفتن و مشغول گشتن بسیار مشکل است اما باید یک چاره های اندیشید یک چاره هایی که موثر باشند بگذار آوازخوان ها با شاعران کسبی همکاری بکنند چرا مثلا با غزل حافظ نشود مردم را رقصانید چرا با غزل سعدی نشود که مردم را رقصانید یا چرا امروز سرایندگان با شاعران کسبی همکاری نکنند در حالی که این قدر شاعر کسبی است در حالی که همه در اتفاق نویسندگان از جوانان سر کرده تا سن سالهای بالا شاعران بسیار ورزیده هستند اونها میتونند با اونها همکاری بکنند
1: باز هستند هنرمندانی که در سطح عالی متن خیلی درست را انتخاب میکنند
2: البته این گونه آوازخوان ها هستند و این گونه آوازخوان ها بیشتر شامل انسامبل های دولتی دسته های هنری دولتی هستند که اونها فعالیت میکنند شوراهای ایجادی در آنجا عمل میکنند قبل از اون که کدام یک سرود تهیه میکنند و در برنامه های تلویزیونی و در برنامه های دولتی پیشنهاد میکنند اونها شاعران کسبی میبینند و من از نهادهای دخل دار بخصوص از وزارت فرهنگ خواهش میکردم که چگونه ای که همین با یک نظام کاری آوازخوان های دسته های هنری دولتی نظارت کرده میشوند یکم راه باید پیدا کرد که همین کار آوازخوان هایی که اونها شامل یکم دسته ها نیستند این هم نظارت کردنش با منفیت است واقعا هم وقت های اخیر در برابر اونهایی که سرود های پست مضمون میخوانند شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب میشویم مثلا به مناسبت سالگرد حافظ سالگرد مولانا در فرانسه در فرنگستان نگینه امانقلا و فردوس هاشیموف و باز چند آوازخوان های ما حافظ خوانی کردند و سرود های از اشعار مولانا پیشنهاد کردند و این واقعا باعث افتخار است
1: تشکر زیاد میگویم به شما خوش آمدید به برنامه
2: سلامت
0: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود سخن از هنری ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود هر یک ترانه باید نه تنها برای لحظه شنیدن بلکه барои хотира, андеша ва завқи шунаванда офарида шавад. Аз ин рӯ масъулияти аҳли эҷод аз шоир то сароянда дар назди фарҳанги миллӣ бештар аз ҳар вақти дигар муҳим аст, зеро тарона фақат як кори ҳунарӣ нест, балки як бахши аз ҳувият ва симои фарҳанги ҷомеа мебошад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

хуб хаста набошед динома дорад барномаи мо. Инак мо мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр муҳими барнома. Саҳифаи гузаштаро дар имрӯз ва чун ҳамешагӣ мо атрофи воқеа ва рӯйдодҳои бисёр муҳими ҳамин сана ҳарф мезанем. Пештар гуфтем ки дар тоҷикистон имрӯз рӯзи сарҳадбон аст ва имрӯз на танҳо дар тоҷикистон, балки дар русия, беларус, қирғизистон, украина ва яъне бале дар ҳамин кишварҳо рӯзи сарҳадбонон аст. Рӯзи сарҳадбонон таҷлил мешавад ва ҳамзамон имрӯз рӯзи جهانی تازگی است به قول روزی جهانی تازگی. خب همزمان یعنی به قول گیگین شخصی هم بگیم اگر خطا نمیکنیم تازگی شخصی اونه که خود رو تازه نگاه میکنه، خود رو مثلا آزاده نگاه میدارد، نه تنها مثلا در این روزی جشن و مراسم و ایدها و خلاص این چیزا، در دل خود روز یک شخصی کامل باید همیشه مثلا تازه باشد، همیشه آزاده باشد، همیشه مثلا نمیدونم وقتی که از نزد یک نفر میگذرد اد خلامو بوی عطرم که نداشته باشد، مثلا چی بگم اکنون ساده تر کرده براتون فهمونم که بو برای بعضی شاید سخت میرسد، امی بوی عطرم که نکند باید بوی یکان چیز دیگر هم نکند، مثلا این چیز بسیار مهم است برای یک نفر، برای تازگی یک نفر، برای مو چیز را باید مو بسیار تر اهمیت بدهیم. نیم خب خلاصه برام این فکر میکنم که این چیزا شما خوب اهمیت میدهین، میدونین، میفهمین و البته امروز هم شما میدونید که چی روز است. خب بگذاریم به قسمت زادروس ها. همین سنه سال 1954 برخوالی غلام حیدرف هنرپیشه تئاتر و سینما به دنیا آمده است. الکسا دوناس اکتریس امریکای همین سنه سال 1982 به دنیا آمده است. اکتریس صحنه و سینمای بریتانیا کری مالیگان همین سنه سال 1985 به دنیا آمده است و جسیکا روت اکتریس امریکای همین سنه سال 1987 به دنیا آمده است. سال 1990 کایل اوکر فوتبال بازی انگلیس به دنیا آمده است. الکساندر لاکازت فوتبال بازی فرانسوی همین سنه سال 1991 به دنیا آمده است. سال 1994 همین سنه جان ستونز فوتبال بازی انگلیس به با دنیا آمده و اکتیور همزمان رقص امریکایی کامیرون بویس همین سنه سال 1999 به دنیا آمده. این نفر سال 2019 در گذشته است. خب و سال 2000 فیل فودن فوتبال بازی انگلیس به با دنیا آمده است. از افرانه که در همین سنه در گذشتن چون چند معلومات مو براتون پیشتون میکنیم، شویری بریتانیوی انا برونت همین سنه سال 1820 در گذشته است. ورنر کوبکه رسومی نمیس همین سنه سال 2004 در گذشته و همزمان همین سنه سال 2004 نینو منفردی اکتیور ایتالیوی کارگردان سینما و سناریو نویس نویسنده از دنیا در گذشته است. رسوم و هیکل تراشی آلمانی یورک امیندورف خب به این سنه سال 2007 در گذشته است. اولتر ابیش نویسنده اسرائیلی و امریکایی همین سنه سال 2022 در گذشته است. اکتیور امریکایی هجونیگار سناریو نویس و گرافیکی کانادایی همین سنه سال 1998 در گذشته است. سال 2002 وقتنگ تبلیاشویلی کارگردان سینمای گرجی در گذشته است. اکنون نگذاریم به قسمتی رویدود ها که چند رویدودی مهم و در دست داریم. سال 1994 همین سنه نیروهای مرزبانی تاجیکستان تاسیس یافت است که امروز این خب نمیدونم جشن گرفتیم روزی سرحدبانانه براتون گفتم. و سال 2003 قانون جمهوری تاجیکستان درباره رکلام قبول شده است. سال 2019 گیمنازیای حربی کروش کبیر خوشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان افتتاح یافت است. امروز روز همین خوشنهای سرحدی بود است نه، یعنی امروز روز همین خوشنهای سرحدی هم در همین روز گیمنازیا هم تاسیس همین نیروها و همزمان روزی خوشنهای سرحدی ما تجلیل میکنیم، یعنی یک بار ما چند مراتبه شو تبریک میکنیم. اگر از خوشنهای سرحدی یگان مسئول ما را میشنود یک بارش بی پول است، اگر سه چهار مراتبه تکرار شود به تبریکات پولکی میشود. برای شما ما شعبه تجارتی کمیته تلویزیون باید ببین مبلغی سه مراتبه تبلیغات دیگر را باید پرداخت کنیم. خب برای ما حاضر میکنیم، شما حق دارین که ما شما را تبریک بکنیم، برای که واقعا یک مسئولیت بسیار بلند بردوش شما است. ما کم کم حاضر میکنیم، شما این چیزا میدونید. خلاصه باید یک سرود میشنویم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم. دیگر معلومات بسیار جالب هم براتون پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که واقعا ادامه معلوماتون بسیار جالب است در این صفحه که برای شما پیشنهاد میشود.
اینا میسرودا میشنویم ابو میسی چشمیان ابو بیشتر سرودی جولی بس خب و اولی سرودا من کجا کردم اکنون سرودا کجا کردم سرود یک یک بار گم شد باور کنین یک یک بار سرود گم شد اما من کوشش میکنم که اینو فکر کرده است که من کم سرودا ولی من پیدا میکنم این سرودا حتما من این سرودا پیدا میکنم و حتما این همین لحظه همین سرودا من شما اولی میشنوید سرودا و برمیگردیم خسته نباشید رفتیم

مثل چشمه ها نبود، مثل آسمون نبود، اون که دیوونم کرد لایق جنون.

0: دیدم مدرات برمای ما خسته نباشد و اینجا ما صفحه سوالی روزا گفتیم که جمع بس میکنیم اما اینجا چند زنگ شد و جوابای درست تاریخی پیامم به ما اومده رسید و اینجا یک نفر به نام مظفر اکای مظفر جواب روان کردن گفتن سبب فروش بلیت های قلبکی بود و در میان وریانت هایی که ما پیشتر پیشنهاد کردیم این وریانت بود برای جواب نادرست هست و بیت کنین شنونده را بشنویم اینو چی میگن سلام علیکم
1: سلام علیکم
0: سلام رادیوتون بلند است رادیوتون بلند است
1: پاس کردم سلام علیکم آقا
0: سلام علیکم بر دیگر نامتون چی است
1: نام پایراو
0: پایراو سلام باش آها بهترین پایراو ما رو جواب شما رو میشنویم
1: جواب ما همه کی بلیت های قلبکی سودا
0: کرده شدم یعنی بلیت های قلبکی
1: بله
0: ولی پیشتر اگه شانده بیشتر گیرومی ما همین جواب براون کردن ما همین جواب گفتیم که کمکک نادرست است برای که میونی همون وریانت هایی که ما پیشنهاد کردیم نبود اینجا چند وریانت هایی که من پیشتر نمبر کردم بیدی یک کمک میکنم پیره من برای شما امروز امروز روزی بخششی وای است که روزی مو بخششی گناه ها است ما هم کم کم اکه کوشش میکنیم که کمک بکنیم من یک سه چهار وریانت نمبر میکنم شما یک خوب گوش بکنید بعد این خوب بکنید میشود پیره
1: سبب شاید
0: مناقشه میونی دووران بود سبب شاید مناقشه میونی فوتبال بازون بود سبب شاید بارونی سیل بود یا جولا بود یا نمیدونم برف بود سبب شاید امو چی است دستگاه های نوار برداری فعال نبودن تا اینکه در پخش مستقیمون نشان بدهند یا اینکه شاید سبب امو به ترتیبی در درآمدگاه یا در داخل خود امو ورزشگاه بود از میان این وریانت کدام از این جواب درست است
1: به ترتیبی درآمدگاه
0: درآمدن یا ورزشگاه بود به ترتیبی سبب اون به ترتیبی هایی که در درآمدگاه ورزشگاه بود
1: بله
0: خب ایواز نمیکنید میونی 5 6 جوابی که ما پیشنهاد کردیم
1: یکی نه جواب
0: شما همین است پیروان
1: بله
0: پیرو یکی اگر همین صدا رو شنوین یگون وای ندارد یکی همین صدا رو اگر یکی همین صدا رو بشنوید چی گام ندارن
1: کدام صدا رو
0: اینه همین صدا رو اینه میرا
1: نه
0: ای میدونید معنی همین میدونید چی است
1: جواب درست
0: نه من جواب درست این از جواب درست جواب درست این است میدونید نه
1: میدونه
0: جواب نادرست انا این است لیکن ولی ما جواب شما رو قبول نکردیم وریانتی آخرین شما یعنی شما آخرون وریانتی که اینمی انتخاب میکنید و میگید که نه اینمی وریانت هست
1: همین وریانتی گریفتگی
0: اون هست یعنی به ترتیبی ها
1: بله
0: خب توجه به جواب درست هم براتون پیشنهاد میکنم سبب به ترتیبی هایی که در درآمدگاهی استاد د فرانس رخ داد که بیش از 40 نفر در این به ترتیبی بازداشت شدند واقعا جوابتون درست هست واقعا خب جواب درست همین است پیراو بهترین معلومات پیراو من فکر میکنم که همین کمک به همدیگر بسیار یک چیزی خوب است نه آیش وقتی شما کمک میکنید وقتی ما کمک میکنیم کمکک مثلا این چیز مهر و محبت زیاد میکنند به فکرم خوب پیرا مرامت چی سرود براتون پیشنهاد بکنیم چی میخواید بشنوید یا چی درخواست دارید یا چی گفتن میخواید شما
1: یک سرود از آدینه آشیم
0: بله یک سرود از آدینه آشیم کدوم سرود اشتا پیشنهاد بکنیم اینجا
1: تپیدن باز موند
0: عاقبت چی بود همین سرود عاقبت بله دل از تپیدن خلاصم دل از تپیدن باز موند
1: بله
0: سلام علیکم تشکر پیرو تشکر برای شما زنده باشید مو سرودی مو همین سرودا کوشش میکنیم که پیدا کنیم دل از تپیدن باز موند عاقبت در سینم دل از تپیدن باز موند دل از تپیدن باز موند خب کوشش میکنیم اما اگر ما مخصوصا همین سرود اگر پیدا نکردم دیگر سرودش هم میتونیم پیشنهاد بکنیم لیکن همین سرود من پیدا کردم برای چی نه برای چی من باید این سرود پیدا نکنم انجام صفحه سوالی روز بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم

این عشق دلگداز که احساس زندگی است، در سینه خاموش ما مهمان زندگی است. این رود پرخروش به صحرای روزگار یک روز آفتابه دوران زندگی است. باز هم شنوانده های عزیز، یک روز فرح‌افزا را ادامه یک صبح زیبا را برایتان به خیر و شاد باش میگویم. اینک بخش نوبتی آماده پخش است.

بزرگی را گفتند روز همیشه شاد بودنت در چیست؟ گفت دل بران چی نمی ماند نمی بندم. فردا روز فردا که یک روز است نگرانش نیستم. دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نمی خورم و امروز یک هدیه است، قدرش را می دانم. پس شنونده های عزیز، هر یک ما و شما باید به قدر هر لحظه مهم و شیرین وقت برسیم.

بله سومیان عزتمند بخش اندرز پیران معرفت بود از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور بخش های دیگر ما ادامه دارد و در ادامه نیز ما را همراه باشید.

البته تبابت خودسرانه را هیچ یک والدین باید به فرزندش روان نبیند. زیرا سبب بیماری را معین نکرده ما نمیتوانیم به کودک یاری لازمی رسانیم. برای ما پدر و مادران مهم است تا نظارت بریم که فرزندانمون محصولات غذاناکی را از حد درکاری زیاد استعمال نکنند. زیرا این به سلامتی ضرر جدی دارد. مثلا حسیب، حسیبچه، شکلات، نوشاکی هایی که موادهای کیمیاوی در ترکیبشون زیاد است و هنگامی دردسر خوب میشد که با کودک خوراک هایی را که در ترکیبشون ویتامین ها زیاد است بدهیم، یعنی محصولات های سبوک شیری. سلامتی کودکان را ما باید از خوردی احتیاط کنیم.

عبدالرحمن جامی میگوید که همه یکسو بود نادیدن آن گل بدن یکسو. فراق به کسی یکسو بود داغ وطن یکسو. سحر بر جانب گلزار رفتم بحر گل چیدن. فیغان بلبلان یکسو بود سیر چمن یکسو. که حیف آدم زاد است در عمر دو سه روزه به زیر خاک می افتد کفن یکسو و تن یکسو. زیکوه به ستون ناگه صدا آمد به گوش من که ضرب تیشه یکسو ضرب دست کوه کن یکسو. تمام شاعران را جمع اگر سازند در محشر همه یکسو بود این جامعه شیرین سخن یکسو.

بله سامیان ایزد، من واقعا هم عمر شیرین از پول و مال نی بلکه از دل و نیتی نیک آغاز می گردد. کسی که قدر وقت پدر و مادر و تن دوستی و سلامتی رو می داند زندگی شیرین دارد. در هر روزی زندگی شکر گذار باش، زیرا هر سحر امکان نوی خوشبختی است. با مردم مهربان باش که نه در دل نگاه مدار و برای آرزوهایت مهنت کن. عمر مثل آب روان می گذرد، پس هر لحظه را با محبت، دانش و کارهای نیک زنده ده. این فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور از شنونده های عزیز از موج رادیو فرهنگ با شما بودیم. من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بنفشه، کارگردان پرویز واحدوف. با شما خیر خوش نمی کنیم، زیرا که برنامه های خوب و شنیدنی ما را در پیش است.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
2: سبب قند
3: چند از عدیبان مهمون اشور سفر می شود اشور سفر پیش پای آنها گوسفند می کشد وقت خوردن مهمونان می بینند که صاحب خانه لقمه هم به دهان نمی گیرد دوملا شما چرا نمی خورید؟ می پرسد یکی با من ممکنه کسل قندم جواب می داد اشور سفر افسوس افسوس می گوید دیگری سبب قند شدنتان چی بوده است؟ اشور سفر کمی توقف نبوده با خوردن مهمونان خوب ذهن می موند و می گوید یک تصور کنید اغل سازید جو بیارید شلخه بیارید یک برچه میدهگ را با عذاب کلام کنید و با دست خود کشید دیگران دلونجا خوند و شما تماشا کنید خان نمی شوید چی می شوید
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شویری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانوا.

باقی قدهی که نیم مستیم هنوز مخمور قرابه الستیم هنوز ما را تو به ما بیمان که تازین مستی یک ذره بجاست بود پرستیم هنوز.

آنها که به دل نور قدم یافتم، از سنگ سیاه فیض حرم یافتم. گمراه مشو که رهنوردان حرم، منزل به نشانه

خوبان جهان گلی درویند همه، خورشید وشان گرم خویند همه. چشمان سیاهشان اگر در نگری، چون آهویشا جنگ جویند همه.

0: وقت است که بوستان دم از نوش سند، صد نغمه تر بهار برگوش سند. از آتش گل که باد صبح افروزد، خون در رگ مرغان چمن جوش زند.
1: ما گردی وجود از عدم انگیخته ایم، ما خاک زمین با آسمان بیخته ایم، بس آب رخ و خون جگر ریخته ایم تا صورت و معنی به

سررشته‌ی عالمی کهن پیدا نیست، زین صفحه‌ی کوه نه یک سخن پیدا نیست. هر چند به گرد آسمان می‌گردم، زین چنبری گردان نیست.

سینه را دل پنداشت، گامی دو برفت و جمله حاصل پنداشت. علم و ورع و زهد و تمنا و طلب، این جمله رهند و خواجه منزل پنداشت.

عاشق که غم از جان خرابش نرود تا جان بود از تن تب و تابش نرود خاصیت سیما بود عاشق را تا کشته نگردد استرابش نرود

ای میر کی ماند که از تو سیراب نشود و از پرتوی فیض تو جهان تاب نشود بگداخت زیتاب گوهرت آهن و سنگ زین نور عجب که آسمان آب نشود

آن کن که در آفاق پسندیده شدی، در دیده آفتاب سنجیده شدی. از نور تو یک ذره نماند پنهان، خورشید صفت گر همه تن دیده.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینتی طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمتی بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: شرح تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدن نشر 11 نواسنج خوش آمده آمد با سرم از آنچه می ترسیدم بلاخره شیرینجان ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد ای کاش هرگیز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی انداخت
3: بابا دانت مرسی خرسند می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزوهم کلونه آهای چشمکت معلومه یا
2: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه با سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سبترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود اما افسوس که چونین نشد شیرین کار خود را کرد شیرین کام ما را تلخ نمود زبانم نمیگردد که متن ترانه را بخوانم ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم سلام با میام نکنی با یک رهام میده بیمان قدم بیا هر جا که رفتم ای قفام بگو چی تری دل میبری با بودنت مرسی خورسندیم ای درون ای تو در گپت مستی آرزوهام کلان ای ای چشمکات معلوم ای به گپ و به بهانه تو خدکت میدانی چی بکنی بخواست همین زمانه هر دو با همیم خیلی بردمیم حالم با تو با حالم هر دو همدمیم چی هرزه های چی کلماتی پادر هوایی

як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик, ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқи баён вуҷуд дошта бошад. аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. масалан, ба буданат мерси, ту дар гапат мести. соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? البته استفاده زبان آموی در کارهای هنری عیب نیست و اشکال ندارد. اما وقت تمام متن بر پایه عباره های ساده و کوچکی ساخته می شود، ارزش بدیهی ترانه کاهش می یابد. دیگر این که در ترانه یگان آبرز یا تصویر تازه وجود ندارد. ما نمی بینیم که شاعر برای توصیف محبت از تشبیه، رمز یا تخیلات بدیهی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربان زمانوی بودن می شود، سرود شنیده می شود، اما بعد از چند روز از خاطره ها می رود، زیرا در آن نه سخن ماندگار است و نه ابراز احساسات عمیق. متاسفانه امروزها بخشی از سرایندگان تاجیک چنین میپندارند که در توی و سور و محافل مردمی هر نوع ترانه را میتوان سرایید. گویا تنها ریتم و رقص پذیر بودن سرود کافی است تا آن را زمزمه کنند. حال آن که ترانه پیش از همه کلام، معنا، آبرز و منطق احساس است، یکی از مشکلات جدی استرده تاجیک که بارها در برنامه نواسنج از آن یادآور شده ایم، تفاوت نگذاشتنی سرایندگان استرده تاجیک میانی ترانه های دارای محتوای مردانه و زنانه است. امروز ها میبینیم که مردان ترانه های صرف زنانه می سرایند و بعض بانوان سراینده باشند سرودهای اجرا میکنند که متن آنها از روی محتوا برای مردان ایجاد شدند.

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوا یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافاره می به وجود می آید

باز هم بر میگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوه که در بزمهای عروسی اجرا میکند. یعنی آنچی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایانی کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند. ای سنم ناز مکن یاری در نظر اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوب با استفاده می شوند. البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم. اما سخن سر شهلا حفیظوه می رود، سراینده که با صدای قوی، ظرفیت های خوب آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند.

0: در عذاب.
1: شعر برای سرود باید ساده باشد، اما ساده هنرمندانه، یعنی هم به سمع خوش آید، هم دارای نظام درست قافیه و وزن باشد و هم تصویر تازه داشته باشد. وقتی که این معیارها رعایت نمی‌شوند، سرود به مجموعه جمله های خوش آهنگ بی معنی تبدیل می‌یابد. چون در برنامه نواسنج پیوسته به بررسی و تحلیل سطح ترانه های استراده تاجیک مشغولیم، چند هفته قبل به یکی از بخش های برنامه صبح بخیر تاجیکستان تلویزیون سفینه دعوت شدیم و پیرامون همین مسئله صحبت مفصل انجام دادیم. امروز در این قسمت برنامه می‌خواهیم بخشی از آن اندیشه های را که در جریان صحبت مذکور ابراز گردید با سمع عزیزان رسانیم.
2: در استودیو مهمانی امروزه ما هستند بختیار رحمانیان، شاعر و روزنامه‌نگار، همچنین عضو اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. از نظر شما امروز توجه سرایندگان، هنرمندان و خصوص هنرمندان جوان به کدام موضوع بیشتر است؟
3: فقط فضای هوای ما نیست که افلاس می شود، بلکه این فضای معنوی ما هم هست که افلاس می شود از شنیدن کدام یک سرودی به مضمون و به محتوا و کدام یک فیلمی به محتوا. البته این همه به محتوایی و آری از معنی بودن کدام یک کار هنری باعث می گردد که فضای معنوی ما خراب گردد. و امروز متاسفانه فضای فرهنگی ما، فضای معنوی بخش زیاده از هموطنان ما و مخصوصا آنهایی که توجه میکنند به کارهای هنری در اینترنت و آن پایگاه های پخش کارهایی که با ایجاد و با پیشنهاد سرودها مشغول هستند، کمزوقی در مردم مشاهده می شود و همین کمزوقی قسمی از مردم باعث گشته است که دایره انتخاب موضوع ها تنگتر گردد.
2: آن نفرانی که به نام هنرمند هواسکارانی هستند که بیشتر در فضای مجازی یعنی نوارهای خود را پهن میکنند.
3: البته امروز دایره آنه که چگونه پیشگیری کرد، پیش راه همین گونه آوازخوان هایی که به هر زسرای مشغول هستند گرفت، این دایره بسیار تنگ گشته است و نهادهای دخل دارم، یعنی که با همه آنهایی که در اینترنت سرودشون را پیشنهاد میکنند سری کار گرفتن و مشغول گشتن بسیار مشکل است، اما باید یک چاره های اندیشید، یک چاره هایی که موثر باشند. بگذار آوازخوان ها با شاعران کسبی همکاری بکنند. چرا مثلا با غزل حافظ نشود مردم را رقصانید؟ چرا با غزل سعدی نشود که مردم را رقصانید؟ یا چرا امروز سرایندگان با شاعران کسبی همکاری نکنند در حالی که این قدر شاعر کسبی است، در حالی که هم در اتفاق نویسندگان از جوانان سر کرده تا سن سالهای بالا شاعران بسیار ورزیده هستند، اونها میتونن با اونها همکاری بکنند.
2: باز هستند هنرمندانی که در سطح عالی متن خیلی درست را انتخاب میکنند.
3: البته این گونه آوازخوان ها هستند و این گونه آوازخوان ها بیشتر شامل انسامبل های دولتی، دسته های هنری دولتی هستند که اونها فعالیت میکنند، شوراهای ایجادی در آنجا عمل میکنند. قبل از اون که کدام یک سرود تهیه میکنند و در برنامه های تلویزیونی و در برنامه های دولتی پیشنهاد میکنند، اون شاعران کسبی میبینند و من از نهادهای دخل دار به خصوص از وزارت فرهنگ خواهش میکردم که چگونه ای که همین با یک نظام کاری آوازخوان های دسته های هنری دولتی نظارت کرده میشوند، یکم راه را باید پیدا کرد که همین کار آوازخوان هایی که اونها شامل یکم دسته ها نیستند، این هم نظارت کردنش با منفیت است. واقعا هم وقت های اخیر در برابر اونهایی که سرود های پست مضمون میخوانند شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب میشویم. مثلا به مناسبت سالگرد حافظ، سالگرد مولانا در فرانسه، در فرنگستان نگینه امانقلو و فردوس هاشیموف و باز چند آوازخوان های ما حافظ خوانی کردند و سرود های از اشعار مولانا پیشنهاد کردند و این واقعا باعث افتخار است.
2: تشکر زیاد میگویم با شما. خوش اومدید به برنامه.
1: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند، این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد. تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود، سخن از هنری ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود. هر یک

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یادیم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ بازگردد. میگویند امیر خسروی دهلوی برای دیدن خواجه نظام الدین که یکی از فضلای مشهور و شیخان نامدار هند بود رفت و برای مشرف شدن به حضور او این قطعه را فرستاد: تو آن شاهی که بر ایوان قصرت کبوتر گر نشیند بازگردد، غریب مستمند بر در آمد بیاید اندرون یا بازگردد. خواجه با این دو بیت پاسخ داد: بیاید اندرون مردی سخندان که با من یک نفس همراز گردد. اگر ابله بود آن مرد و نادان، زهر راهی که آمد بازگردد.
0: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.
2: 60 ثانیه
3: با تشبوسی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه، تشکیلات جمعیتی مرکزی فرهنگی تاجیکون در همکاری با مؤسسه دولتی بودجتی فدرالی خانه خلقهای روسیه بخشیده به 115 سالگی شاعری خلقی قهرمانی تاجیکستان میرزا تورسونزاده شومی یادبود برگزار گردید. در چورابینی مذکور دایره وسیع دانشمندان، علمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپوس دیپلماتیک مقیم مسکو، اعضای شورای جمعیتی نزد سفارت و دانشجویان تاجیک اشتراک نمودند. در صحن بینوی از سوی خونه خلقهای روسیه نمایش کتاب های شاعری خلقی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان میرزا تورسونزاده تشکیل گردید. معروضاچیان راجع به رابطه های گسترده فرهنگی و گومانیتاری تاجیکستان روسیه درباره سهمی میرزا تورسونزاده در ادبیات معاصر جهانی ابراز عقیده نمودند. تاکید گردید که میراث ادبی شاعری خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده به یکچند زبانی کشورهای خارجی ترجمه و نشر شدند. در دایره چورابینی دانشجویان روس که در دانشگاه دولتی مناسبت های بین المللی مسکو و دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو زبانی تاجیکی می آموزند، شعرهای میرزا تورسونزاده را به زبانهای تاجیکی و روسی قرائت نمودند.
4: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
5: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
6: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
5: آغاز شد حماسه بی‌انتهای ما،
6: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
5: با رادیوی فرهنگ باش.
6: با رادیوی فرهنگ باش.
7: السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نمویم. با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتاری 15

مناسبتی متقابله واژه‌های تاجیک و ترک. اکثریت محققانی که به مسئله کلمه تاجیک دخل کردند در صحیفه های آثار خطی ثبت شدن آن را با وارد شدن قبیله های بادیه‌گرد و صحرانشین ترک به خراسان و ایران و به وجود آمدن ترکیب ترک و تاجیک یا گاه تاجیک و ترک همزمان دانستند. مثلا به اندیشه عبدالاحمد جاوید نیمه دوم قرن ششم میلادی مصادف با ظهور نام ترک ها در خوارزم است که پس از غلبه بر هیتاریان وارد شمال افغانستان گردیدند و به تخاریان درآویختند و با قبول تمدن و فرهنگ پیشرفته تخاریان جزو مردم آن سرزمین شدند و از همین زمان است که اقوام ترک و تاجیک به عنوان خلقهای نزدیک و همرزم با هم یاد شدند. در ادبیات فارسی این دو کلمه برای مقایسه و مقابله نظیر ایران و توران در شاهنامه فردوسی به کار رفته است. سعدی گوید:

عرب دیده و ترک و تاجیک و روم زهر جنس در نفس پاکش علوم. از جانب دیگر قوم های ترک و تازیک در گذشته وجه مشترک سیاسی و اجتماعی خیلی نزدیک با هم داشتند و در سرچشمه های تاریخی ادبی دوره های اولی تاریخ اسلامی ما یک جایه با هم ذکر شده. به طوری نمونه نگاه کنید به سه مثال زیل. یکم، ترک همه ترکی کند، تاجیک تاجیکی کند، من ساعت ترکی شوم، یک لحظه تاجیکی شوم. مولوی. دویم، کیست از تازیک و از ترک در این صدری بزرگ که نه اندر دلی او دوستتر از زر و سیم. بو حنیفه اسحاقی، تاریخ بیهقی. سیوم، مردم قزوین از نخستین حکم شاه اسماعیل بغایت نومید شدند. اکثر مردم از ترک و تاجیک حراسان شده عازم پای قلعه شدند. تاریخ الفی.

تأثیری متقابله، آمیزیش و همدین و هم فرهنگ و همزبان شدن دو یا یک چند قوم سبب همگونی آنها می گردد. برای آنکه ضرورت تشخیص و از هم فرق کردن یک قوم از قوم دیگر پیش آید، باید این دو قوم از لحاظ تعداد نفوس، مقام و مرتبه سیاسی یا نظامی، علم و فرهنگ هم سنگ و هم وزن باشد. طوری که از تاریخ معلوم است، ترک ها در خراسان و ماورا و نهر تا زمان انقراض سلاله سامانیان 999 با مردم تاجیک زبان آریای نژاد هم سنگ و هم تراز نبودند. اگرچه در بعضی گوشه های پهنای قلمرو سامانیان چنین آمیزش مشاهده می گردید. تنها از دهه دوم قرن 11 کلمه تاجیک در استفاده الهیده یا در مقابله با کلمه ترک و گاه مغول در صحیفه های آثار خطی اسلامی ثبت می گردد. گویا باری نخست این کلمه را عنصوری بلخی در قصیده‌ای که به توصیف غلبه های سلطان محمود غزنوی بخشیده است، به کار برده است. زی چین و ما چین یک رویه تا لب جیهون، زی ترک و تاجیک و زی ترکمان غوز و خزر. بعدتر ما با این واژه در شکل‌های تاجیک و تازیک در دیوان لغات و ترکی محمود قاشقری دوچار می آییم. پس از زمام راهبری اداره منطقه را به دست گرفتن قبیله های ترک نژاد، غزنویان، قرخانیان، سلجوقیان، تیموریان، شیبانیان و در کارهای مأموری و نظامی تدریجاً قوت گرفتن آنها، تضاد ترک و تاجیک یا تاجیک و ترک هم در بین مردم معروف و متداول گشته، در تمام قلمرو زبان تاجیکی پهن گردید و تدریجاً دایره استعمار مقابله عرب و عجم و عربی و عجمی و ایرانی و تورانی را تنگ کرده جایگزین آنها می شود و از این راه واژه تاجیک با کلمه های عجمی، پارسی، ایرانی و امثال اینها مناسبت مرادفی پیدا می کند. دهقان و واژه تاجیک.

ایران و از ترک و از تازیان نژاد پدید آیدن در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخنها و کردار بازی بود به معنی عجمی فروخی گوید هر کس به عید خیش کند شادی چی ابری و چی تازی و چی دهقان ناصر خسرو گوید جهان را دیده و آزموده ای شنیده ای گفته ای تازی و دهقان به معنی زردوشتی ای بدیل چو قبله تازی وی بروخ چو قبله دهقان به معنی خمار ساقی بده رطلی گرام زان می که دهقان پرورد اندوه برد شادی دهد غم بیش کند جان پرورد

به معنی برزگر. دهقانی سال خورده چه خوش گفت با پسر که نوری چشم من بجوز از کشته ندروی. به معنی تاجیک. یک صف میران و بلعمی بینشسته، یک صف پیری صالح و دهقان. آزادگان و واژه تاجیک.

در اخبار آمده است که در زمان خسروی پرویز ساسانی، زمانی که حبشی ها بر یمن تسلط یافتند، سیف زویزن امیر همیری و دیار کسرا روی آورده امداد جست و انوشیروان 50,000 اسکر را با او گسیل کرد و حبشی ها را از خاک یمن راند. عرب ها این لشکر را که سالها زمام عمر را در آنجا در دست داشتند، بنو الاحرار یا ابناء الاحرار و یا احرار و حتی ابنا خواندند و سپس این کلمه لقبی تمامی فارسی زبان ها گشت. ولی در ادب و فرهنگ فارسی بیشتر ترجمه فارسی این کلمه که واژه آزاده و شکل‌های دیگری آن آزادگان، آزاد فرزند، پاک فرزند، آزاد مردم و امثال اینها می باشد، رواج یافت. رودکی می گوید:

دایما بر جان او بلرزم، زیراک مادری آزادگان کم آرد فرزند.

دقیقی میگوید. من جاه دوست دارم که آزاد زاده ام، آزادگان به جان نفروشند جاه را. فردوسی فرموده. بزرگان و با دانش آزادگان، نوشتند اکثر همه رایگان.

با اندیشه این ادیبی وطن پرور، پس از بسری حاکمیت آمدنی عرب ها، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. ناصری خسروی خبادیانی. امروز شرم ناید آزاد زادگان را، کردن به پیش ترکان پشت از طمع دوتایی. عطاری نیشاپوری. چون تو را می بینم از آزادگان، کی شناسی دردی کار افتادگان؟ اشراف و اعراب و تاجیک و تازی.

در آثار نیاگان ما بعضن به معنای فوق ذکر لفظ اشراف و اشرافزاده استفاده شده است که از آن مراد همان تضاد عربی و عجمی یا تاجیک و تازی است. از اطراف ممالک توران و ایران، از ترک و تاجیک و اعراب و اشراف تبایر، از سادات و علما و مشایخ و قضات جمع آمده اند. نظام الدین

در اینجا در تضاد توران و ایران، ترک و تاجیک و اعراب و اشراف، واژه های ایران، تاجیک و اشراف، مرادیف متنی همدیگرند. لازم به قید است که واژه آزاد یا آزاده، یکی از کلمه های دوست داشته ادیبان گذشته، علل خصوص مؤلفان عصرهای 11-12 بوده است. آنها این کلمه را نه تنها با تابش های سیرشماری معنای الاوگی به کار برده اند، بلکه در اساس آن واژه های سیرشمار نظیر آزاده، آزادی، آزادگی، آزادزاد، آزادوار، آزادمرد یا آزادمرد، آزادمردم یا آزادمردم، آزادمردی یا آزادمردی، آزادخوی، آزادچهر، آزادسرو و امثال اینها نیز ساختند. لفظ تاجیک در ورقه و گلشاه به معنی شهری، در دیوان شمس به معنای مردم ملایم و آرام، و در مثنوی قیران و سعدین امیر خسرو به معنای دلیر و سلحشور به کار رفته است. یک حمله و یک حمله کامت شب و تاریکی، چستی کن و ترکی کن، نه نرمی و تاجیکی. دیوان کبیر. تاجیکی گردن کش و لشکر شکن، بیشتری نیزور و تیغ زن. قران و سعدن. جامی در جای به معنی عاجز و آرام به کار برده گوید:

پیشی هندوی چشم خون ریزت گشته ترکان زبون تر از تاجیک. تاتو سرد و واژه تاجیک.

0: در بعضی آثار خطی فارسی و کتب مؤلفان ترک زبان، مردم فارسی زبان ایرانی نژاد همچنین با نام های تات، تت، سارت، سرت، خواجه، سوداگر، غلچه ها یا کوهستانیان یاد می شود. هر کدام این واژه ها در مورد معین و در مقابله با کلمه های گوناگون بیشتر با واژه ترک با لفظ های ایرانی، عجمی، فارسی و تاجیک و این یا آن گونه آنها و مرادفات دیگری آنها مناسبت هم معنایی و مرادفی پیدا می کنند. بسیاری از محققان نام قوم تاجیک را به تاتها مربوط می دانند که با این نام تا به حال یکی از خلقیت های ایرانی تبار در قفقاز یاد می شود. تحقیق مفصلی که درباره واژه تاجیک انجام شده است به قلم دکتر سید محمد دبیر سیاقی تعلق دارد. او در مقاله خود با نام تات و تاجیک و تازیک از 98 منبع و مأخذ و سرچشمه های تاریخی دوره اسلامی معلومات جمع آوری کرده است که قدیمی ترین آن دیوان لغات و ترک محمود قاشقری بوده در آخر عصر 11 تهیه شده است. باید تذکر داد که از طرف محققان علم تاجیک شناسی درباره مفهوم کلمه تات و تت معلومات های فراوان گرد آورده شدند. بار اول کلمه تات در لغتنامه محمود قاشقری آورده شده است. واژه تاجیک به معنای اسم کل آریایی نژادان می باشد و آن را ترکان به آریای نژادان نسبت ندادند، زیرا پیدا شدن واژه های تات و تاجیک نسبت به یک ملت بزرگ آسیای مرکزی تصادفی نیست. واژه های تات و تاجیک را ضرورت تاریخی به میان آورده و سبب ها زیادند. در دیوان لغات و ترک محمود قاشقری آمده تدسیز ترک بولماس باشسیز بورک بولمس، یعنی ترک بدون تد مردم فارسی زبان ایرانی تبار نمی شود، سر بدون کلاه نمی شود. مولوی فرموده اگر تد سن، اگر روم سن، اگر ترک، زبانی بی زبانی را بیاموز. کلمه سارت یا سارت نیز نامی دیگری است که تاجیک ها را با آن نام می خواند. مثال ترجمه شده از متن ترکی توزوک بابور: روزی چهارشنبه 19 ماه محرم سال 626 هجری هنگام صبوحی کردن از روی مطایبه گفته شد که هر کی سارتی گوید که پیاله بنوشد. از بررسی و مطالعه آثار محققان و پژوهندگان درباره واژه تاجیک و معنا و دوره های استفاده آن به چنین خلاصه آمدن ممکن است. البته این خلاصه فقط خلاصه افکاری آنهاست.
1: شما گفتاری 15 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. شنونده های گرامی، از روی سیتکی برنامه های من و امروز ما وابسته به اهمیت جایزه بین المللی در ساحه آب، جایزه بین المللی پرزیدنت کشور در ساحه آب صحبت انجام بدهیم، چون گپ در سر این است که این جایزه بنهایی داده می شود که در سطح آب و اقلیم کارهای خیلی مهمی علمی انجام بدهند و اینچنین در عملی هم میشه کارهای خیلی اگر بزرگ انجام بدهند صاحب این جایزه خواهند شد، چون مسئله آب یکی از مسئله های خیلی مهم در سطح جهانی است، چون ما از بحث های خوب آبی خیلی زیاد میدانیم، از خشکسالی ها در بعضی منطقه ها میدانیم، منطقه های جهان هم میدانیم، از نارسایی آبی آشامیدنی، از نارسایی آبی پولیزی مثلا های هست، یا از نبودن آب و اینچنین همون آبی تلخ گرفته و شیرین کرده استعمال کردنش خیلی زیاد همین مسئله آب مسئله است که در اطرافش بحث و بررسی ها خیلی زیاد است و این جایزه خیلی مهم است که در این اطراف صحبت صورت بگیرد، ولی از بس که ما چند نفری هم دعوت کردیم که امروز صحبت میکردیم، اینا رفتند با گروه از اشتراک کننده های آزمون به منطقه های کشور. ما باور داشتیم تا این لحظه برمیگردن بعضی از مهمان های ما، ولی خب اونا برنگشتن به همون خاطر، چون حالا به منطقه در راغون رفتن یک گروه، نارک رفتن، ورسو، شهر حصار، خود شهر دوشنبه رفتن، همون کارشناسایی که ما صحبت میکردیم به همه خاطر حتی تشریف نواردن، به این خاطر میدونید امروز باز روزی خشونهای سرحدی کشور است حبیب الله، و در این مورد هم ما صحبت انجام میدیم و وابسته به جایزه، چون وابسته به جایزه کارشناسان صحبت کنن خوبتر بهتر است، چون که مهم است که در این اطراف خیلی زیاد صحبت کنیم. میگردیم به روز خشونهای سرحدی کشور. میدونید هر کشوری را تامین امنیتش، حفظ یک پرچگی به مرز و بوم خیلی خوب بستگی عمیق دارد، به این نمی شود تا سرحدها قوی نباشند، تا مستحکم نباشند، اونجا سرحدبانان شبانه روز در حفظ مرز و بوم نباشند، خب تامین امنیت هم در داخل این کشورها خیلی مشکل میشه.
1: آنها اصلا که سیدیستان ما امروز هم آسوده در خونه همون نزدی فرزندان خوب داریم.
0: بله ما یعنی اینجا صحبت کرده ایستادیم در رادیو، در هر جایی هم که باشیم میدونیم که مرز بوم همون حفظ شده ایستاده است و جانبازی ها در مرز بوم میشود. ما خیلی زیاد میدونیم که خبرها خیلی زیاد پخش میشود از هر منطقه های جهان که در مرزی به فرض مثال این کشور با کدام کشور دیگر خوب یک مرزبان به هلاکت رسید، یا میگن خبرها خیلی زیاد، یعنی اینا خوب جانشون را قربان میکنن تا حفظ مرز و بوم شودن، یک دشمن واردی وطن نشود که هدف های ناپاکش عملی کنه در اون کشور. به خاطر همکارمون یک صحبت یک برنامه خیلی خوبی کردند بختیار رحمانیان، و بیاید همین برنامه رو برای شنونده ها پخش کنیم، به مورد است و دیروز ما این برایشان خوش کردیم و این برنامه رو آماده کردن، و بیاید همین رو میشنویم که مرز ناموس نام دارد و شنونده های دیگر، شنونده های گرامی، دیگر برنامه های ما باز در وقت و ساعتی معین شده پخش میشود.
1: خوب میشنیم برنامه رو بعدم باز اگر شما گفتنی دارید تلفن های با همون در علاقه هستین، شما میتونید با ما در ارتباط باشید.
0: مرمت میشه.
2: سلام هموطنان عزیز، شما برنامه ویژه رادیویی ما را تحت عنوان مرز ناموس میشنوید که بخشیده به روز سرحدبانان تاجیکستان تهیه شده است.
3: مرز وطن مرز ناموس است.
2: امروز از تاسیس قشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان 32 سال سپری میگردد. در این مدت سرحدبانان شجاع کشور همچون سپری با اعتماد دولتداری ملی با صداقت، جسارت و حس بلند وطن دوستی مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال را حمایه نموده برای تأمین امنیت و ثبات جامعه خدمت صادقانه انجام داده ایستادند. طوری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند نیروهای مرزبانی تاجیکستان که زاده دوران استقلال مملکتمان می باشند همچون سپری با اعتماد دولتداری نوین تاجیکان یکی از رکنهای مهمترین قوه های مسلح تاجیکستان به حساب می روند.
3: هر یک پاره خاک تاجیکستانی محبوب امان برای تمام گنرال ها افسران و سربازان باید عزیز و مقدس باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموز حفظ کردنی آن را برای خود قضی فرزندی و شرفی بزرگی صحبت.
2: واقعا هم خدمت مرزبانان تنها پاسبانی خط مرز نیست بلکه حفظ آرامی و آسایشتگی امنیت دولت و زندگی آسوده مردم است. در شرایطی که منطقه و جهان با تهدید و خطرهای گوناگون روبرو می باشد سرحدبانان تاجیک همیشه در حالت آماده باش قرار داشته با متانت و دلیری رسالت مقدس خود را اجرا می کنند. در طول سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر تحکیم اقتدار قشونهای سرحدی بهتر نمودن شرایط خدمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و بنیاد انفراساختار معاصر سرحدی تدبیرهای مهم را عملی نموده است. این همه به خاطر حفظ مرز دولتی، ثبات کشور و امنیت مملکت می باشد. امروز ما در برنامه مرز ناموس از قهرمانی و صداقت سرحدبانان، نقش آنها در حفظ دولتداری و مسئولیت بزرگ این کسب پرشرف یاد خواهیم کرد. همراه ما باشید.
4: سرباز دلاوری وطن باش، فرمانبری مادری وطن باش.

0: من پاسدار مرز بلندی شهامتم، هم پا و هم صدا و هم آهنگ و هم ختم، بالاتر از جناح و گروه و سیاستم، یک دولت و یک انجمن و یک حقیقتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم، مرز دولتی برای هر ملت رمز استقلال، امنیت، شرف و هستی دولت به حساب می رود. حفظ این مرز مقدس باشد رسالت پرمسئولیت است که شجاعت و متانت، صداقت به وطن و احساس بلند ملی را تقاضا می نماید. مه سرحدبانانم که شبانه روز با اراده قوی و روحیه وطن دوستی آرامی کشور را تأمین می نمایند. در روزهای تجلیل از روز سرحدبانان، افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان درباره معنا و رسالت مفهومهای سرحد چیست و سرحدبان کیست اندیشه های خود را ابراز نمودند.
1: ما سرباز خطوری ذکر فیخو سرحد این قلمرو را در روی زمین، در خشکی، در قعر آب و فضای هوایی منطقه جمهوری تاجیکستان را معین می نماید سرحد نامیده می شود. سرحد یکی از رکن های مهم دولتداری بوده، حمایت و محافظت آن قرض شهروندی و فرزندی هر یک فرد کشور می باشد. باید ما همگان سرحد دولتی را یکی از مقدسات ملی بحسابیم. یعنی سرحد از کجا آغاز می یابد؟ سرحد این از هر یک خاندان آغاز می یابد. یعنی همگان می دانیم که هر یک دولت جهان از سرحد دولتیش آغاز می‌یابد. کشونه های سرحدی سال 1992 تأسیس یافته بود، یعنی در حیات 1200 نفر و کشونه های سرحدی بسیار روزهای سخت و سنگین و وزنین را از سر گذارنده است. این چونین این حال با همگان معلوم است که مرزبانان و سرحدبانان ما کاملا سرحد دولتی را با تمام مسئولیت بلند شخصی حمایه و حیز می نمویند. چگونه که ما سرحدبانان و سربازان و افسران کشونه های سرحدی را که می بینیم در سرحد دولتی همه شبانه روزی زحمت میکشند و سرحد دولتی را برای حمایت و امنیت ملت حفظ می نمویند، یعنی بسیار کاری دشوار و مشکل و مسئولیت بلند را از حیات شخصی طلب می نموید. فردی که لباس حربی را و لباس سرحدبانی را به بر می کند بسیار مسئولیت بلند را از آن طلب می نموید. و این چنین ما سرحدبانان افتخار داریم که یعنی در مرز تاجیکستان در خط اولین ما قدم می زنیم و ما امروز افتخار از آن داریم که سرحد دولت را یعنی حمایت می کنیم. یعنی این به هر فرد میسر نمی شود. هر جوان مردی که در دل خود غرور و ناموس وطن دوستی و وطن پروری دارد و در قشون های سرحدی این چنین خدمت میکند خیلی شرف جسارت بزرگ است. چنانکه شاعر گفته است: استوارم چون ستون سرحدی در خط دیوارگون سرحدی، بگذرد با افتخار بیکنار خدمت من در قشون سرحدی. تکیگاه من ستون سرحدی است، راهنمای من فنون سرحدی است، روی کتفان نجم طالع وطن افتخار من قشون سرحدی است.
2: من سرباز قطاری پیرامم که سرحد دولتی در امنیت کشور نقش خیلی بزرگ داره، زیرا که همه صلح و ثبات و آرامی خلق و ملت و هر یک فرد جامعه این وابسته از سرحد دولت می باشد. سرحدبانان نه وابسته از شرایط شبانه روز در سرحد دولتی برای محافظت سرحد دولتی جان خود را دریغ نداشته همیشه در خدمت وطن مادر می باشند. آسودگی مملکت ما وابسته از سرحد دولتی می باشد که ما خدمتچیان حربی قشون های سرحدی در صف پیش ما قدم میزنیم برای محافظت سرحد دولتی. برای محافظت هر یک وجب خاک وطن خود باید جان خود را دریغ نداریم و باعث شرفمندی است که ما امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که در قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت میکنیم و هر وجب خاک وطن خود را باید که مردانه‌وار و ماهرانه محافظت و مدافع نماییم.
3: امروز برای مرزبانان شرایط خوبی خدمت فراهم آورده شده است. آنها با لباس های مخصوص، جای خواب، غذا و دیگر شرایط های ضروری تامین میباشند. در قسم های عربی برای استراحت و مشغولیت های ورزشی نیز امکانات ها موجودند. ما سرحدبانان از یگان چی کمبودی نداریم. با سر و لباس، با تکنیک حربی، با یراق های زمانوی تامین میباشیم. ما مینداری خود را برای این شرایط ها به سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان میرسونیم.
4: پیش از همه مینداری خود را به پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، جنرال ارتش خانش محترم امام رحمان رساندنی هم که امروز سرحدبانان تاجیک با بهترین شرایط های زمانوی تامین می باشند. با تکنیک های زمانوی جنگی، تجهیزات های زمانوی، سرحدبانان تاجیک امروز سرحد دولت را با سربلندی محافظت نموده ایستادند. خشون های سرحدی خود زاده دوران استقلال می باشد که در مدت کوتاه ترین قسم های حربی و دیدبانگاه های سرحدی، خشون های سرحدی، دیدبانگاه های زمانوی، پاسگاه زمانوی تامین می باشند. قسم های حربی با شرایط موثر زمانوی، تالارهای ورزشی بر هوا، خوابگاه های زمانوی تامین می باشند. باعث افتخار است که در ولایت ها، شهر و ناحیه ها و حتی در پایتخت کشورمان خدمتچیان حربی قشون های سرحدی با منزل استقامتی تامین گردیدند. جوابان به غمخواری های پیشوای ملت، ما سرحدبانان را ضرور است که هوشیاری و زیرکی را از دست نداده، شبانه روز سرحد دولت عزیزمان را با سربلندی محافظت نمود.
5: آن چیست که مرز شان و شان است؟ وطن، ایمان و امان ما در آن است. وطن، آن چیست که به وی همه چیزی عالم به حسن و تراوت و روان است. وطن، افسران و سربازان قشون‌های سرحدی، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همیشه در صف پیش حمایه مرز و بوم اجدادی قرار دارند.
0: قسم به نام پاکت وطن، قسم، قسم به آب و خاکت وطن، قسم که حفظ مرز توست، مرز جان ما، ستون مرز باشد، استخوان ما، هوای ننگ و نام تو سعادت است، نفس نفس به جان ما صداقت است، وجود ماست مهر بیکرانت، سرود رودهاست هر ترانت، قسم به روح رفتگانت ای وطن، قسم به مرد جان فشانت ای وطن، که جان ماست خاک و آب این وطن، حساب جان بود حسابی این وطن.
6: هر روزی که لباس حربی را در تن میکنم، آرزو و آواسم در دلم بیشتر میشود، چون که میدونم برای مردم و مملکت خودم خدمت کرده ایستادم. چنانچه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح، جنرال ارتش امام علی رحمان در سخنرانیش قید میکند که سرحد یکی از رکنهای دولتی بوده، حفظ و حمایت منفعت های آن قرض هر یک شهروند است. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. با وطن پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنند.
7: باید قید کرد که قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عین زمان با تکنیکا و تجهیزات های حاضر زمان پر مجهز بوده، اجرای وظیفه های خدماتی جنگی خود را در تمام شرایط و وضعیت میتواند عملی نماید. امسال در قسم حربی 0306 پرورشگاه سگای خدماتی کشوده شد و این پرورشگاه برای آماده نمودن سگان خدماتی و جلب دانی اونها در حفظ و حمایت سرحد دولتی مشق و مشغولیت ها تمرین ها گذرانیده شده، مین بند اونها با دستور دهنده ها برای ادامه خدمت و جزء تام های سرحدی انتقال کرده میشن.
0: یکی از عامل های مهم تحکیم حس وطن دوستی، خودشناسی و افتخار ملی میان مردم، به خصوص خدمتچیان حربی و سرحدبانان، مطالعه آثار پرغناوت ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک به شمار می رود. آثاری که در آنها غایه های میهن پرستی، حفظ مرز و بوم، جوانمردی و صداقت به وطن وصف شدند. در این میان شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی جایگاهی ویژه دارد. محض با ابتکار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، شاهنامه تهیه، نشر و به هر خاندان تاجیک تقدیم گردید. تا نسل جوان از گنجینه معرفت و خداگاهی ملی بهره بردارد. در دایره استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 32 سالگی روز سرحدبانان در گیمنازیه نظامی وارسان کروش کبیر محفل شاهنامه خوانی برگزار گردید. در این همایش فرهنگی و معرفتی کورسانتانی که در دوره های ابتدایی آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی غالب آمدند، پاره ها از داستان های بی‌زوال حکیم فردوسی را با مهارتی بلند قرائت نمودند.
8: جنگ رستم با اژدها زیدش اندر آمد، یکی اژدها که زو پیل گفتی نیابد رها، بدان جایگه بودش آرامگاه، نکردی زیبیمش بدو دیو را، بیامد جهانجوی را خفته دید، بری او یکی اسپی آشفته دید، پراندیشه شد تا چی آمد پدید، کیارد بدین جایگه آرامید، نیارست کردن کسانجا گذر، زیدیوان و پیلان و شیران نر، همین نیز کامد نیابد رها، زیجنگی بدندش نر اجده ها، و سوی رخش رخشنده بین هاد روی، دوان رخش و نزدیده هیم جوی، همه کند برخواب روی نسوم، چتوندر خروشید و افشاندوم، تهمتن چو از خواب بیدار شد، سری پر خیرت پر زی پیکار شد، بگردی بیابان همه بینگرید، شدن اجده های دیجن ناپدید، ابا رخش بر خیره پیکار کرد، بدان کو سری خفته بیدار کرد، دیگر باره چون شد بخواب اندرون، زیتاری کیان اجده ها شد برون، با بالین رستم تگاور رخش، همه کند خاک و همه کند پخش، دیگر باره بیدار شد خفته مرد، برا شفته رخ ساره گر رنگ کرد، بیابان همه سر بسر بینگرید، شدان اجده های دیجن ناپدید.
9: کشتن اسفنجر زن جادو، سراپان دزد بر لبی آب شاه، همه خیمه زد گردشن در سپاه، مای آورد بر خانمه خانه خواست، و یادی جهاندار بر پای خواست، فرمودم تا در زمانی گلسار، بیامد نوا پیش اسفندیار، مای خسروان سه جامش بیداد، بخندید و زن اجده ها کرد یاد، و دو گفت، ای مردمانی بی بها، ببین نان دمنج های نر اجده ها، از این پس به منزل چی پیش آیدن، کجا رنج و تمر بیش آیدن، و دو گفت، ای شاه پیروزگر، همه یابی از اختر نیک بر، از این پس به منزل چی پیش آیدن، کجا رنج و تمر بیش آیدن، چو فردا تو خواهی در منزل آیی فرود، و پیش از زنی جادو آرد درود، کی دیده از پیچون روان از کسی، نکرده از پیچون روان از کسی.
10: سرا پرده زد بر لبی آف شو، همه خیمه زد گیردشن در سپا، می آورد به خان و می خوره خواست، به یهودی جهاندار بر پای خواست. بفرمود تا در زمان گرگسار، بیامد نوان پیش اسفندیار، مای خسروان سی جامش بیداد، بخندید و زان اجده ها کرد و یاد، و دو گفت، ای مردمی بی بها، ببین این دامهنج نر اجده ها، از این پس به منزل چو پیش آیدم، کجا رنج و تیمار بیش آیدم، و دو گفت، ای شاه پیروزگر، همه یابی از اختری نیگ بر، چو فردا تو بر منزل آی فرود، با پیشت زن ایجادا آره درود، که دیده است از این پس لشکر بسه، نکرده است به چون روان از کسه، چو خواهد بیابان چو دریا کند، زبالای خورشیدی پاند.

0: барои онҳо ҳимояи марзи ватан, ҳифзи шарафу нанги миллат аст. ҳимояи сарҳади давлатӣ кафили зиндагӣ пурфароғати шаҳрвандон аст.
1: Дар арафаи таҷлили 32-солагии рӯзи сарҳадбонони Ҷумҳурии Тоҷикистон, таваҷҷӯҳ ба тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ ва садоқат ба давлату миллат аҳамияти бештар пайдо мекунад. Дар ин замина гимназияи ҳарбии ворисони куруши кабири қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як از مؤسسه‌های مهمی تربیه کادرهای جوان حربی نقش ارزشمند را صاحب است. در گیمنازیا برای آگاهی بیشتر پیدا کردن خوانندگان از تاریخ پرغناوت ملت تاجیک، کارنامه‌های فرزندان فرزانه وطن و قهرمانی‌های محافظان مرز و بوم کشور آثارخانه تأسیس داده شده است. در آن یادگاری‌های تاریخی، اثرهای پر ارزش و عکس‌های نادر از دوره‌های گوناگون حیات پیشوای ملت، سرفرماندهی عالی قواهای مسلح محترم امام علی رحمان گردآوری شدند. گیمنازیا دارای سینفخانه های معاصر لینگفانی بوده. در آن آموزش زبان های انگلیسی، چینی، ترکی و روسی براه مانده شده است. خوانندگان با راهنمایی آموزگاران صاحب تجربه زبان های خارجی را از خود نموده برای خدمت صادقانه به دولت و فعالیت کسبی آینده آماده می گردند. مهلت تحصیل در گیمنازیای حربی 2 سال را در بر گرفته. ختم کنندگان می توانند تحصیل خود را در دانشگاه های عالی حربی داخل و خارج کشور از جمله روسیه، چین، قزاقستان و آذربایجان دوام دهند. برای تعلیم گیرندگان اعلی خان در سمت انتخاب کشور آینده تحصیل نیز امتیازهای مخصوص پیش بینی گردیده است. همچنین در گیمنازیا کتابخانه بر هوا مهیا کرده شده است که خوانندگان می توانند از ادبیات گوناگون مضمون آن و سه استفاده برند و دانش و جهانبینی خود را تکمیل دهند. اندیشه های افسر گیمنازیای حربی وارثان کروش کبیر اسفندیار میرحمت زاده را بشنویم.
2: در مؤسسه تعلیم گیرندگان از تمام گوشه و کنارهای جمهوری تاجیکستان مخصوصا از اویله های کم بیزاعت به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. در مؤسسه ما تعلیم گیرندگان با تمام شرط و شرایط های برای تحصیل و برای زندگانی ضروری تامین می باشند. تعلیم گیرندگان ما در مؤسسه از فنهای دقیق فیزیکا، الگبرا، شیمیا، بیولوژی و آموزش زبانهای خارجی از قبیل زبان روسی، انگلیسی و خطایی تعلیم میگیرند. تعلیم گیرندگان مؤسسه ما بعد ختم مؤسسه امکانیت داخل شدن به دانشگاه های حربی داخل و خارج کشور را به دست می آورند. از آن جمله تعلیم گیرندگان ما برای تحصیل به دانشگاه و دانشکده های حربی بیرون از جمهوری با فدراسیای روسیه، با بلاروسیا، با خطای، با قزاقستان فرستاده می شوند که بعد ختم نمودن دانشکده های حربی یکی از افسران شجاع وطن گردیده آمده به خلق و ملت خود صادقانه خدمت می نمایند. در گیمنازیای حربی ما کتابخانه نو زمانوی با تمام کتاب های بدیعی و درسی برای تعلیم گیرندگان مهیا کرده شده است که تعلیم گیرندگان در وقت های خالیگی بعد به آخر رسیدن مشغولیت های تعلیمی با کتابخانه رفته کتاب های درکاری خود را دریافت نموده آن را مطالعه می نمایند. تعلیم گیرندگان ما در بسیار آزمون های جمهوری اشتراک می نمایند و در آنجا سزاوار جای های نمونوی می گردند.

روزهایی که تاجیکستان صاحب استقلال از روز سرحدبانان تجلیل میکند، گرامی داشت خاطره فرزندان شجاع وطن که برای حفظ مرز و بوم کشور جان خود را نثار کردند، از مهمترین ارزش‌های وطنداری به شمار می‌رود. با همین احساس مسئولیت و ارج‌گذاری، اهل هنر انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفتند که با پاس قهرمانی‌های افسران جانثار قشون‌های سرحدی، پدپالکونیک زیرهبان نوروزبکوف و مایور اسمت الله قربانوف ترانه ویژه آماده نمایند. این دو افسر شجاع 24 دکبر ضمن زد و خورد مسلحانه با گروه قاچاقبران مسلح افغان در راه حفظ مرز دولتی قهرمانانه جان باختند. با مقصد جاویدانه نگاه داشتن نام این فرزندان صادق ملت، راهبر بدیعی انسامبل خلقی نوروز جمعخان قربانوف آهنگ ترانه را ایجاد نموده، سراینده جوان انسامبل نادرجان اسمت الله آن را اجرا کرد. این ترانه تجسمگر احساس وطن دوستی، صداقت به مرز و بوم و ارج گذاری به قهرمانی های سرحدبانان تاجیک می باشد. بیایید آن را بشنویم.

صادقانه محافظان مرز دولت است. با تمنای آسمان صاف، فضای آرام و مرزهای همیشه استوار و امن برای تاجیکستان عزیز، برنامه مرز ناموس به انجام می‌رسد. روز سرحدبانان مبارک، حامیان دلیر و شجاع وطن. با شما بودم بختیار رحمانیان. شاد و سرفراز باشید.

0: از ثانیه
1: شروع 30 می در شهر دوشنبه موسم خسرهای سیاحی داخل شهری سیاحت توسط اتوبوس های سرخ آغاز می گردد. در این خصوص شعبه رشدی سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر می دهد. خسرهای داخل شهری سیاحت توسط اتوبوس های سرخ با تشبسی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشدی سوهای سیاحی معرفی امکانات و ظرفیت های سیاحی پایتخت و استفاده ثمرناک آنها جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی اینچنین در این زمینه جوری نمودن تجربه پیشقدمی برنامه‌های سیاحی برای پیشکش نمودن مجموعه خدمت‌رسانی‌های سیاحی با جلب شرکت‌های سیاحی تهیه کرده شده است. در دوره خسرها ساکنان و مهمانان امکان پیدا می‌کنند که با موضوع‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت شناس شوند. ضمن سیاحت روح‌بلادان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره تاریخ و فرهنگ و گذشته پرغنوات خلق تاجیک اینچنین امکانات سیاحی پایتخت معلومات مفصل پیشنهاد نموده برای بلید خاطری مهمانان با جلب هنرمندان فضای فرهنگی و فراغتی تامین کرده می شود. در دوره خدسرهای داخل شهری خدسر دوشنبه حصار نیز فعال شده هر هفته روز دوشنبه عمل می نماید.
2: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد. شنونده های عزیز حالا خانیش بدهی رو از روی پاوستی کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نصر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادیف شنوید. گفتار سیوم
5: نازک بی در خانه شوهر از مرد بیگانه طفلی به دنیا آورد. بنافشه از دیدن چهره دادرک نوش از شادی در کرته نمی گنجید. از اهل خاندان بجز حمید کسی نمی دانست که طفل را پدر دیگر است. همسایه ها در کوچه و بازار هر کجا که راست می آمدند او را با این کودک نو مبارک باد می گفتند. از هر تبریک دلی او یک بار می ترکید. در رگ و پیوندانش رشعه می دوید. لپایش پیر پیر می پریدند. ولی خود را به ظاهر نگاه می داشت. در جواب تبریک ها نفسش گریه خورده به سری دل می زد و تنها لبانش می جنبید. همسایه ها باشند از لرزیش لبهای او اظهار تشکر می خواندند. همسایه تکسیرانش صدیر سلطان خاموشی حمید را از بیپولی او دانست و بیگاه بالای کتی تگی درخت گیلاس باخشه خوابگاه دستورخانی پر از ناز و نعمت گسترد، شراب آورد و زنگ خانه حمید را پخش کرد. حمید در را کشاد و از دستان او به دماغ صدیر سلطان بوی ناخوش پیاز و قلمفور بلغاری زد. برای بچه ها گفت حمید خوراک می پزم. بنفشه چی؟ پرسید صدیر سلطان. همراه می پزیم. همسایه ها بالای کت گفت صدیر سلطان تو را نگاه دارند. خوش گفت حمید حاضر از پیت می رسم. صدیر سلطان از پله های زینه آشیانه چارم یک یک پایان فرامد و آرایش ایوان و آشخانه و دیگر خانه های در هاشان کشاده حمید از پیش چشم دور نمی رفت الا به نیم میلیون سوم می ارزد. به در و دیوار شیفت زین میمانی و جانت راحت میکند. سلامت باشی همسایه با این هنر و خیردت. حمید به دیگ آب ریخت. صدیر و اینچنین دیگر همسایه ها از کجا دانند که نازوبی راه کارخانه دوزندگی را یافت و بعد 3 ماه شاگردی به راه دیگری زندگی وارد شد و همه تشویش روزگار به سر حمید فرو ریخت. خوراک میپزد همراه نخست فرزندش بنفشه دیگ و کاسه و لباس کودکا را می شوید. نازوگبی در خانه بیدی را به سفیدار کار ندارد. به خود خانه خواب انتخاب کرده و در از درون بسته. روزهای استراحت هم آن در باز نیست. باری او را بنفشه به آشخانه خواند. قهر نازک بی آمد و گفت: آشخانه تان اثرتان سبیل ماند. خودتو دده تان می داند و آشخانه. نازک بی کم کم به نظر نتانها همی بلکه همه خرداوران خاندان بد شد. آب رویش پیش فرزندان می کاست و از رستم خوردی تا بنفشه از اون می کبید. همی تن و ملامت نمی گفت. او پیش کسی هم لب به ملامت نازک بی نمی کشاد. حاضر هم او خوراک بچه هایش را سرشته کرده و با لبهای بسته و زبانی گرفته پیش همسایه ها رفت. صدیر سلطان او را از بالا گذراند و نان پاره کرده گفت: حمید خوجه، تا آمدنت نان نشکستیم. مهمان نو مبارک همسایه. آب در گلوی حمید خشکید و چی جواب دادنش را ندانست و او پاره نان دهانش را که مزه تلخی می گرفت بهانه کرده سر جنباند و خودش هم نفهمید آن چی اشاره بود و چی معنای داشت. سری شیشه باز شد و قدم به گردیش در آمد. عالم اقتصاد شناس همسایه قدم خالی کرد و گفت: پسر را چی نام ماندی؟ مادرش هر نام خواهد گفت. صدا در گلویش به مانند مرغی که گردن یازانده و زور زده چکره های آب را فرو میبرد در مانده. حاضران همین قدر احساس نمودند که حمید از مهمان نو در خاندان چندان خوشنود نیست.

0: از میان روی های اساسی قریه کریم رحیم نتیجه حاصل نشد. او باز رفیق همدبستانیش شریف جبار را به کمک خواند. همراه رفتند به جای کار محی الدین تاشلی و در راه کریم رحیم اظهار عقیده کرد. نازک بی به هر حال زن و محی الدین تاشلی مرد، شاید او برخلاف کوتا اندیشی نازک بی سخنی مردانه بگوید. اصلا گریم سبب پریشانی آیله حمید همین محی الدین تاشلی است. زامینتی از مهر پدری محروم شدن بچه های حمید به گردن همین محی الدین تاشلی است. شاید در وجود او از مردی گوهر یابیم. آیله حمید اقلا در حال حاضرش نگاه داریم. به خاطر تو، گفت شریف جبار، نه نگفته آمدم من. گمان است که از این خیل آدم گوهری مردی پدید آید. انجام صحبت حقانیت اندیشه های شریف جبار را آشکار کرد. محی الدین تاشلی هر دو اساس را به قدری کاخی جو ندانست. بقای ملت، گفت او به شریف جبار، فرزندان خوب تربیت دیده و از هر جهت کاملند. چهار دختر و بچه نازک بی از مهر پدری محروم میگردند. بی این مهر کی میشوند آنها؟ چی سرنوشت نصیبشان میشود؟ محی الدین تاشلی سخنی او را سرکنده کرد و حرفهای گفت که هیچگاه از گوشه خیال شریف جبار نمیگذشت. ملت، ملت میگویی؟ غرونگید محی الدین تاشلی. من ملت چی؟ ملت پلتش چی نمیدانم. پدر و مادرت میدانی؟ اینقدر بلند نروید. پدر و مادرم هم ملت پلت ندارند. نیست در دنیا آدمی بی ملت. چرا؟ هست. من هستم، پدر و مادرم است. پدر و مادرت؟ گفت کریم رحیم. چی میگویند به این کارت؟ کدام کار؟ راه زنیت. کی را در راه غارت کردم؟ از غارت هم بتر کردی. زنی مردک از راه زدی. از خودش پرس، بعد غارت نشان میدیم به تو. نازک بزنی آزاد، به هر کسی خواهد با همان زندگی میکند. خیر، سالی پس دوم دیگری را گرد چی؟ اختیارش. لیکن من میبرم آن دوم را. سه چهار نفر از در جای کار محی الدین تاشلی سردرون کردند و پیش او اساسها را دیده، خیر ما بتر گویان از ناجه در پس گشتند و به دماغ شریف جبار بوی بدی از دهان آنها رسید. شریف جبار یک نفرشان را شناخت، توره تاشلی. در راه بازار برکت کیسه زنی را از بار خلطه ربود و با آن کیسه و یک خلطه نشه به دست افتاد. کیفی نشه و از عرق هم داشت و از آدم دیده به حیوان قریب تر بود. شریف جبار سوی در اشاره کرده از محی الدین تاشلی پرسید که چی کسانند اینها؟ مزاج ها. خب مزاج ها داشته ای، گفت بدیل شریف جبار و به محی الدین تاشلی رو آورد. میگویی اختیارش و باز میگویی که میبری آن دوم را. من دست نرسانم، میبریدگی ها هستند. نازک بی هم میداند این را، اختیارش یا دومبری را، اردیش را میداند. ما فرزند داریم. چرا فرزندان حمیده؟ گفت شریف جبار. فکر نکردی؟ پدری چهار فرزند فکر کند، به من چی؟ شریف جبار کلاهش را از بالای میز گرفته از جای خیست و با دل آزرده از صحن کارخانه دوزندگی برآمد. بیرون از دروازه بیادش زد که همراه دارد و پس نگریسته کریم رحیم را چند قدمی از خود دور دید. این کریم رحیم، گفت به خود، گمان دارد که همه انسان ها مثل او ساده دل و بی انصاف هند. خانه انصاف سوزد. اگر انصاف می بود، بزنی یک جوان مردی از خودش هزار بار انسان تر دست رازی می کرد. انصاف می بود، نازک بی در خانه شویی به نیکای حلالی او در آمده، از این مردی بی ملتی که فرق سر از پای نمی رود فرزند به دنیا می آورد. دنیای کثیف. پیش زنهای آزاد همه کسیف ها آزادی شده است. پدر محیدین گفت کریم رحیم مانند خودش نسخه همدیگرند این پدر و پسر. با پیرمرد همسایشان بابای کمال خانه پیش پدرش رفتیم. گفتیم پیش راه محیدین گیرید. میان آلات مرد و زن نمی دارایند. گفت خانه سوخته. و دیگر با ما حرفی نگفته خانه در آمد و در روبروی ما پوشاند. از بابای کمال شرمم آمد. عجب کاری کردم. گفتم بدید کاش نمی دیدم این خیل آدمه. یا می آمدم هم تنها می آمدم و رنگ این پیر مرد زرد نمی کردم. خانه با حشمت تاشلی پیش نظرم گورستانی نمود. بابای کمال سری راه کلان نفس برآورد و گفت این اولادم می دانم 7 پشت گدا گذشته، بین حرام و حلال فرقی نمی بینند. در این زمانه گداها با راه حرام و فساد دولت گرد آوردند. گدا معتبر شد بچم، عالم فسادی فرا می گیرد. برای همین اول ذات و بنیاد آدم بین و پس ملال شو. از تاشلی گرد غبار بدیل نگیر، نمی ارزد بچم. پیرمرد مرا خوشدیل کرد، وگرنه از ملالی که از تاشلی رسید میکفیدم. و شریفتک و دوی بی‌حاصلی را به کریم رحیم قنات شده برد، جنبس کرد و به او گفت کار از کار گذشته، دیگر نه قدرتی تو میرسد و نه از من. نازوک بی هنوز زمانی در حیات بودنی حمید گفت کریم رحیم 3 عریضه به سود داد. حمید هم از سمات او بیزارم میگوید. بچه هاش هم روی دیدن نازوک بی ندارند، ولی این زن سخت کرده نشسته است که حمید و بچه هاش خانه را خالی کنند. همین سود گفت شریف جبار مانده است، هرچی دادگستر حکم برارد تا به حمید و بچه هاش هستند خانه به نازوک بی نمیرسد. دادگستر نازوکبی را از همی زینه های عدالت گذراند، دوبار مهلت داد. این دفعه ریزاگی حمید را پرسید. سال 2 است که گفت حمید تگی یک بام زنده جدایم، دیگر سری زندگی با این زن ندارم. از دادگستر طلب دارم که به ما حکم طلاق دید. باز می توانید فکری فرزندان کلانتر امانه بینید. دادگستر به بنفشه رو آورد و گفت تو چی میگویی دختر جان؟ نمیخواهم این خیل آچه داشته باشم. گفت بنفشه زار گریسته. دادرک و خواهرکت چی میگویند؟ بنفشه با پشت دست اشک چشمانش را پاک کرده و در جواب گفت اینها هم نمیخواهند این خیل آچه را. دادگستر از فرزندی از همه خوردی حمید پرسید که چی نام دارد؟ رستم گفت او. رستم آچه دوست می داری؟ دادم دوست می دارم. آچه چی؟ رستم محزون شد و خاموش ماند. آچه دوست می داری؟ باز پرسی دادگستر. رستم با علامت انکار سر جنباند و بنفشه چون دید که نظر دادگستر به دیگر طرف است از دامن کرته دادرش پایان کشید و او بجایش نشست. دادگستر حجت ها را تگورو کرد و کدام یک حجت می کافت و بالاخر یافت نسخه شهادت نامه ها. آنها را شمرد و به نازوکبی گفت باری اول و دویم از ما خطی طلاق خواستن 4 فرزند داشتین. چخل زنده جدایی، انا این پنجمش در کنارت. نازوکبی کودک را به جای خود چیناند و گفت این از دیگر پدر. در کجا تولد کردی؟ کجا میشد؟ در خانه خودم. یک سطل آبی سرد به سر دادگستر ریخت و عقل از سر و هوش از تن دادگستر پرید و با حیرت گفت به خانه حلال فرزند بی نکاح آوردی؟ دادگستر برای نگاه داشتن آیله دیگر زمینه ندید. نکاحشان را غیر قانون خواند و خانه و فرزندان را به حمید داد. میان هفته پی قدم نازوبی از خانه حمید کند و تهدید تلفنی آغاز گردید. هرگاهی که حمید می گرفت گوشک را به او امر می داد که خانه را خالی کند. اگر بنفشه یا نفر دیگری گوشک را می برداشت، نازوبی می گفت که به او گوی که خانه یابد از اینجا گم شود، وگرنه به شهر خاموشانش می برم، لحد تنگ خانه اش می شود. از این تهدیدها حمید را پروای نمی آمد و او به حرفهای بنفشه گوش داده به خود می گفت خدا زده، از علم باز چی گوید؟ مشاهده ها و تفصیلات اپه حفیظما و لیتنان کریم رحیم شریف جبار را به یک قطار عملیات تعجیلی وادار ساخت. او با همراهی 4 نفر خادمان میلیسه به حولچه به اجاره گرفته محیدین تاشلی آمد، ولی او حولی را خالی یافت. در دری خانه قلف چکک آویزان. او 2 نفر را در حولی و پاسبانی ماند و 2 نفر دیگر را جای کار محیدین روان کرد و خود به جای واقعه برگشت. آدم ها از نزدی بنای بطلی لب آبی در نزدیک رفت و آداشتند. مفتش دادستان پس از تشخیص و عکس برداری ها جسد را باز یک بار دیگر از نظر می گذراند. به هر یک پای بالای سبز نقش بسته با ملاحظه ذهن می ماند. شریف جبار نقش پای های به زمین فرو رفته را دید. 4 پای را مشاهده کرد که پاشنه و پیش پنجه ها رو به فراز بود. او به پای نزدیک شد و به مفتش که به مانند تیر جواز در یک جا دور زده اطراف را گویا با ذره‌بین می سنجید رو آورد. این 2 جفت پای پایان از قاتل است. قاتلی که از پس حمید را به بغل کشیده فشار می داد. مفتش دادستان عبدالرسول خالمراد که گویا تمام جزئیات برای آشکار نمودن قاتل ضروری را از او بهتر کسی نمی دانست، از این بازیافت کپیتان به وجد آمد. شاید گفت او و به بالای پی پای نشان داده شریف جبار چنان سرخم کرد که قریب نوگ بینیش به زمین رسد. تشکر شریف، دلیل عالی جناب، این یقین نقش پای قاتل است. مفتش دادگستر در پی پای افضال قاتل 4 کنجه ها دید. 2 خدشه به مانند علامت ضرب این 4 کنجه ها را بریده می گذشتند. پاشنه پای افضال هم 1 4 کنجه کلان و همین گونه علامت ضرب داشت. از شکرتر فرو رفتن پاشنه های پای گفت شریف جبار معلوم که کشنده مرد سال خورده نه، جوان است. اینش نمی دانم، گفت مفتش دادگستر، قاتل سال خورده است یا جوان، اما از گمان دور نیست که این نقش پای قاتل است.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی پاوست کشتار بیخونی نویسنده رجب مردان که نمونه نثر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتن مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانو و انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزار، ز مردی و گردی و از فر و یار. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان بروبر بخوند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سربر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بکشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند و اندر نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. روخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپید است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به درد نهنگ. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب عجب عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بکشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همراه شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری به بر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، وزان کس که زاید نشاید نشد. چطور سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهر توست. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خوراید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که ای خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چو شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما؟ به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خوانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دل خسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از زرم باد. اگر جادویی باید

0: راه. من این بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند، که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است.

0: سفر محمد ایوبی قصیده آب دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما با افته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچه آزاد دلباخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی
1: صدای آشنا
2: نوای دلربا
1: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
2: در برنامه از یاد ها
1: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
2: از موج بلند پرواز رادیو
1: در برنامه از یاد ها

از ترانه تا ترانه یافتم تنها تو را، هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را. و این یافتگی های ما میدونه چی است؟ خاطره است. خاطره، خاطره که گاه شیرین است، گاه رنگین است، گاه تلخ و پردرد است. و ترانه های هستند که با شنیدنشان حتما خاطره های ما بیدار میشوند. خاطره های شیرین، خاطره های نورسی و کودکی های رنگین، ترانه ای که قلب ها رو به شور می آورد، ترانه ای که خاطره ها رو زنده می کند، ترانه ای که آن رو به آبی دیده نمی توان گوش کرد. عجیب است در آن است که امروز ما درباره ترانه ای صحبت می کنیم که با شنیدن آن اگرچه در چشم ها نم و یا عشق پیدا شود، در لبان حتما تبسم پیدا می شود، چون که خاطره های شیرین رو بیدار می سازد. خاطره های ایام نورسی و جوانی، خاطره های شیرین یادی روزگار دیرین، یادی دبستان و شاگردان و محصلین، یادی استادان گرامی قدر و همسبقان نازنین.

0: برنامه از یوتو از موجی رادیوی فرهنگ ادامه دارد و دوستان عزیز ما امروز اطرافی ترانه زنگی آخرین که با صدای هنرمندی مردمی تاجیکستان لاله عزیزه و قربان علی عبدالله سال 1991 ثبت شده است صحبت میکنیم. در خط هم طوری شما شنوندگان عزیز شنیدید این ترانه هر باری که صدا میزید خاطره ها زنده میشوند و آهنگساز این ترانه استاد سعید قل بلولوف هستند. من با استاد در مورد همین ترانه صحبت کردم و ایشون ابراز داشتند که وقتی که این شعر رو نظریزدان به ایشون پیشنهاد کردند آن زمان کمی بیماری داشتند و پس از آنکه صحت مییابند با این ترانه آهنگ میبندند و با انسامبل آمده ترانه رو به شما پیشنهاد میکنند. و در خط هم استاد میدونید در صحبت با من چه گفتند؟ گفتند که جوهری هر یک سرود این سخن است.
1: بله.
0: اینجا سخنی بلند است. در حقیقت هم خیلی هرچند که روان است و ساده است عادی است ولی جوهرش بلند است و میدونید معنی بلند دارد. من وقتی که اهمیت دادم به خواندن شما استاد قربان علی عبدالله وقتی
1: تقسیمات
0: تقسیم

0: вақти мисраҳо, бале, вақти пешдомон мегӯянд, шумо мехонед. Вақти дуо мегӯяд устод Қурбонали Абдуллоев мехонад. Ин тақсимбандиро чӣ гуна, масалан имрӯз кам аҳамият медиҳанд ҳунармандони мо ба ҳамин чиз. Яъне пешдомон ҳатман ки пешдомон аз
1: нами духтарак ҳаст.
0: Бале, аз нами духтарак.
1: Баъд хушбахтона ҳамин устод Саидхуб ба мо бисёр ҳам аҳамият медоданд барои ҳамин ҳар як сурде ки мо эҷод мекардем, месароидем. اول از نظر اون کس میگذشت برای اینکه هر
0: یک میشناس هستم بله
1: حرف اگر خطا باشد اجازت نمیدادم میگفتن که باید یک سخنی سرایتون که سخنی بلند باشد آهنگی بلند و چندین من اقصال شده است من حالا هم شکر میکنم که بهترین سرودها رو ما سرایدیم
0: بله
1: محض با کمک استاد سید خلیل بلالوف در همینجا هم نگو که تا خطم با خطی دفتر جور شد ای معلم چشم تو کم نور شد روز کردی کش مکش خطهای من این از نامی هر دو مومه شد برای همین قربان علی رفتم تو اینه میخونی اینجا که پیش دامانی سفید یعنی که دخترک ها میپوشیدن پیش دامانی باید این رفتن لولا میخوند برای همین بزرگی این کس همین بود که هم آهنگ رو ایجاد میکنه همه دوستان که کدام آواز خوند کی خوند چه خیلی باید کی خوند سرایت
0: بله در حقیقت هم ببین به معنی اهمیت دادن خیلی مهم است
1: امری بینت 35 ساله این امری
0: بله در حقیقت هم وقتی آدم با ایجادکار ایجادکاری اصیل همین گونه است که به معنی هم سرود اهمیت جدی میدهد و پای لابنو مثلا در زمان خود وقتی که شما همین سرود رو ثبت کردید نقشه تهیه کلیپ نبود
1: روسیش رو این را خود در اهمیت ندادیم نکه وقتی که در همین چور در کنسرت یا دارم در اوپرا بلیت گذاشته بود همونجا با بسیار صحنه زیبا ساخته بودن اونجا گلگاه رو بعد یک مکتب بچه یک دخترک و یک پسرک رو انتخاب کرده بودن وقتی که دخترک نزدی قربان علی میستاد و پسرک نزدی من بگویو که ما از نام ان همین خانم مکتب بچه ها میخونیم همه خیلی بله یو کی سیوم که ثبت شده است و تو به امروز
0: بله امروز در ببینن سایت های شما هست کلیپ ها لیکن اونجا شما زنده خوانده اید
1: بله برای که ما بسطر کنسرت های انسامبل دریا به طور زنده می گذشتن ما حرکت میکنیم که اون چی که می سرایم برای مردم خیلی لحظه های هستن که فنگرام استفاده می بردیم لیکن ما بسطر زنده می سرایم بله زنده می نوختم
0: اما لحظه ای که شما گفتید
1: انا موفقیت انسامبل دریا هم در همین بود برای که وای به مردم تاثیر زنده خواندن زنده نوختن این تمام دیگر است فنگرام این گویا یک این طبیعی است بلی. شما تصور کنید که چیزی که در وقت بهار اما میوه رو میخورید چقدر است وقتی که او را در همون موسم وای نیست و با دیگر چیزها تیار شده است برای همین هر یک چیز یک خصوصیت خود را دارد انمی بردی انسامبل در همین بود برای اینکه مطربای بهترین بودن آوازخوانای بهترین بودن از مثلا گریم می برومدند یا
0: از عهده
1: نواختن هم زنده نوازی و هم آوازخوانی و من آرزو میکنم که همه نمی جوان های ما به نمی خیلی چیزو تکیه کنند
0: بله.
1: موسیقی خلقی ملی خودمون را همیشه ترغیبگر باشه
0: هرچند که امروز ها در مکتب های کشور زنگ کمالات نیست ولی این سرود زنده است این سرود عمری ابدی دارد و حالا هم این سرود صدا می دهد
1: این سرود در دیگر جمهوری ها هم نیست بسیار دوست
0: بله بله من همین را گفتنی بودن که در جمهوری ازبکستان اگر شما دیده باشید خوانندگان یک کلیپ خیلی زیبا کردند
1: یکی با صدای همین منو قربان علی
0: بله با صدای شما
1: است که همین صدای ما در تمام جمهوری ها است این هم وقتی بلند است
0: بله
1: ما شکر میکنیم
0: چقدر خواننده ها زیبا همین کلیپ رو ساختند به شما پسند آمد یا نه
1: همین
0: کلیپ در حقیقت هم وقتی که این کلیپ رو من تماشا کردم خب ببینید یعنی که همون حس همون حس همون محبت همون چیز فرق ندارد در کجا است ولی همون حس هست همون احساس هست همون محبت هست یعنی دوست میدارن همین سرود رو که مثلا از میونی چندین سرود جدا کرده و خوانندگان کوشش کرده و زحمت کرده کشیده مثلا یک کلیپ خیلی زیبا ایجاد کرده اند و در شبکه های اجتماعی فکر میکنم تماشابین زیاد هم دارد این کلیپ
1: بله.
0: و شنوندگان عزیز فکر میکنم شما هم این کلیپ رو شاید که دیدید و فکر میکنم که این کلیپ به شما هم پسند آمد خب در مورد صدای قربان عبداللهیف و صدای شما اونقدر توام افتاده است که در حقیقت هم من فکر نمیکنم که اگر جای شما یا جای قربان علی عبدالله دیگر نفر می بود همین صورت هم قدر جذابیت پیدا نمی کرد شما چی میگی اونقدر موافق اومده است صداها
1: لیکن بسیار بدنی که هر دو ما سرایدیم بسیار مقبول مردم هستند همین آواز باید که باید دیگر توام باشه
0: بله موافق باشد
1: برای اینکه همون صدا همون قدر مثلا موقعی که در همون تنل است که میخونیم باید دیگر موافق بود
0: بله
1: و این سرود رو وقتی سرایدیم قدر اوج بلند ندارد لیکن عجایب یک شیرینی
0: دارد
1: شیرینی فقط با همین лирика гӯё ки сар дидем.
0: Бале, бале. Ва худи Назри Яздон ҳам ба ин сурут баҳои баланд доданд. Дар суҳбаташон зикр карданд ки ҳарчанд ки 35 сол гузаштааст, вале ин сурут дар ҳақиқат ҳам умри абад дорад ва умед дорем ки чандин солаҳои дигар, чандин солаҳои дигар.
1: Ҳам як ҳафта, қариб як ҳафта мешавад. Ҳар вақте ки ман аз ҳаврӣ ва кор бором омода мегардам, бором аз содагим, ҳам хеле ки садош мебиёд. овози қурбона дарам мешавам, овози худама мешавам. Аки бо хушбахтона бинед ки ҳам сабти пештара ҳаст дар байни мардум, ҳам сабти охирона мо ҳам ҳаст. Хамо хушбахт ҳастем.
0: Чӣ тағйироте ҳаст дар сабти нав?
1: Дар сабти нав фақат камтар синтез, камтар дигар кардем, мусиқиҳои ҳамроҳ кар аз бобои дигар ро.
0: Оҳанг дигар шуд ё ки не?
1: Не, оҳанг ҳама хеле истода. Он хеле ки сароидем, ҳама хеле сароидем. Фақат мусиқиро камтар мо гӯё ки бойтар кардем.
0: А, яъне мусиқи эстради
1: замонавӣ, эстради нам аз бобои яке ҳам барқӣ ҳастанд, синтез кардем. Яъне ки аз бобои халқро бо аз бобои барқӣ.
0: Барқӣ. Ва яъне ки пуратар шуд.
1: بله
0: برای پورتر شد با... چون چون زمانه طلب میکنند
1: بعد اوواز ها هم کم کم تغییر یافتن با قوتر شدن برای اینکه
0: سوخته
1: شدن حالا که تجربه زیادتر شد
0: و اپای دادا من اینقدر سامونه ها رو صحیفه های اجتماعی رو گفتن نیفتم نفری رو که این سرود رو خونده باشد این سرود رو با فکرم کسی نخونده است یا شاید جرأت نکردن یا شاید
1: بسیار خلا میخواهند و خیر ما هم طرفدار هستیم که سر
0: شما چی میگید اگر نفری بسرایه
1: سرود ما طرفدار هستیم برای که سرود رو مسروی که یک کس گوش کنه سرایت عمرش با دروستر شد
0: بله بله.
1: امروز که 35 سال است ما میخوایم که 100 ساله ها این سرود
0: رو بله. ولی همه با صدای شما قربان علی عبدالیف این سرود رو دوست داشتن و هر وقت صدا میزد حتما میگن قربان علی عبدالیف و الله عزیز و چون که در حقیقت هم این سرود با صدای هر دوی شما خیلی موفق افتاده است و طوری نظری از اون گفتن قربان علی عبدالیف هم صدای خیلی جالب داشتن بله. مثل برق اومدند و مثل برق رفتند
1: خوشبختی با همین برودی شادروان قربانلین در آن بود که وی بسیار هم مطربی با استعداد بود هم آواز خوان هم مطرب وقتی که آواز خوان مطرب خوب است
0: بله.
1: و هم آهنگای بهتری رو ایجاد میکرد و همیشه در جاده موسیقی سهم بهترین رو میگذارد هم در وقت خواندن نمخته اگر تاند و هیچ وقت به نوجوری روح
0: نمیدید چون که الکه میداند نوخته بله. میتواند
1: نمی برد هنرمند در همین است
0: اپای الله بونو ما اسمو یک خواهش کنم چون بیت دوره های جوانی سال 91 رو به خاطر میاریم هرچند که متاسفانه ما نمیتوانیم صدای قربان رو زنده بشنویم و ما این لحظه امکان داریم با صدای زنده از شما شنویم همین سرود رو خیلی خواهش میکنم برای شنونده های ما با صدای بله یک چهار مصره با صدای زنده بسرایید چون که فکر میکنم خیلی جالب خواهد بود برای شنونده ما Yeah.

0: تشکر جهانی سپاس به شما یک جهان تشکر خب ما این لحظه در انتهای برنامه قرار داریم من میخواهم چون امروز ها موسم ختم است ختم مکتب است با اونهایی که با 54 کودکی خیر خوش میکنند و 54 زندگی را پیشواز میگیرند چی تمنیات دارید چی گفتنی هستید مرحمت
1: برای همه جوانهایی که امروز مکتب را ختم میکنند و یعنی که خیر مقدم به 54 زندگی میشوند
0: یعنی بله 54 زندگی رو پیشواز میگیرن هرچند که امروز
1: خوبی کسب های
0: 54 نیست ما اپل امروز 10 و 8 و 7 است
1: با کسب های گوناگون بگذار همیشه صاحب شوند و شخصانی شوند که برای ملت خود خدمت کنند
0: بله
1: و همیشه به شخصانی به رومان

0: Оғози гуфтори 24-ум.
1: Онче ки мо гуфтем атрофи намунаҳое буданд ки шумо мардумеро офаред ки оҷи будан. Нисбатан сода мисли шарифтормуз аз чорсуи нуртабар. Вале дар филми номзад масъалагузорӣ тамоман ба тариқи дигар аст. Як масъалаи доғи ҷомеа будан дорад. Аз ин нақш шумо бурд кардед ҷомеа ё дар маҷмӯъ ҳама.
2: Он вақтаде ки мардум манам миштохт ва яке аз қаҳрамонҳои асосии ман дар филмофарӣ ҳамин аст. Қаҳрамони калонҳаҷ филмофарӣ ҳамин аст. Солҳои 82-89 инчи вай шуд пеш аз пош хурдани СССР.
1: Давраи перестройка буд.
2: Перестройка буд. Ина аслан вақте ки мо филма тайёр кардем, шӯрои бадеии киностудия филма қабул накард. گفتن که این بسیار مستین است و فیلم مسکوه برده مسکوه گفت که اونجا چند تا دخترای روس اگر یادتون باشد هستن به خاطری که شما روسا را اینجا ترمنده میکنین احمق کرده هستین گفت اونا هم عین کردن ولی فیلم ما خودمون
1: پرکت برآوردیم
2: مجبوری برینو ولی باخوری با تماشابین ما کردیم بسیار خوب مردم قبول کرد مردم بسیار خوب قبول کرد بسیار در سطح عالی این کلوب بود اخرین چیز در دوره کینو اوساد روشن фикрҳо ҳама кушода дурӯғҳо ҳама чизое ки буд ҳама чиз мо возеҳ кушода равшан фошофош мегуфтем ва бисёр хуш қабул кард мардуми ман ва нақшаи иқтисодии киностудия чанд баробар иҷро шуд мо аз ин филм мукофотҳои бисёр баланд гирифтем аз гонораре ки ҷудо шудаги аз ин ҳам зиёдтар шуд قریب 10 برابر مبلغ گرفتیم از درآمدی که فیلم آورد یعنی قهرمان من احمد رحمت نام داشت
1: بله
2: احمد رحمت داشت کور به درجه رسید که همون پسری خردی احمد رحمت من پسرش حتی نسبت پدرش نفرت پیدا میکنه خیلی خیلی یک چیزی خیلی عجایب بود قریب که با پامفلت مونند بود پامفلت یعنی که سیاسی داشت
1: بله چه سیاسی بود و علاوه احساس میشد که این جامعه میشکند برای اینکه همه چیز روی راست در بالای یک لالی پیش مردم پیش نیاد شد هرچند که مردم خودش میدانست پیشتر این چرا نهان میکردن ولی از جانب یک نهاد دولتی پیش نیاد کردن این گونه یک نمایش نامه یک فیلم خیلی پرمحتوا به همین اشاره میکرد
2: و خیلی جسورانه هم بود
1: بله
2: جسورانه هم بود رئیسش یونس یوسف بود و این سناریو برای نیم ساعت بود بعد اینا ما در پروسس کار همراه یونس یوسف ما اینا کشودیم پاهوش کشودیم وای کردیم صفحه ها زیادتر کردیم موضوع پیدا شد موضوع پر بود آخر موضوع هر یک چیز
1: بله موضوع
2: بود. موضوع پر بود همینا بعد ما چسباندن گرفتیم ببینیم که میچسبه با چند جای دیگه شما بریده پرتو
1: خب در چورسو نیست مثل همین است یکی دوام دیگری بود برای من بهودا شریف ترمز کتینو احمد رحمت مخالصا نکردم و یک نمایشنامه و یک فیلم در تاجیکستان که هر دو شام خیلی جسورانه بودن مثلا بزرگی هاشان خوب برگردیم به سر تئاتر نمونوی آینه یا که میناتوری هم میگفتن
2: میناتوری آینه
1: آینه ولی یک دویره شما جمع آوردید اصلا در پالوتون مثل یک سید مراد مردانوف یک هنرمندی بود این همچون تیپاش بود یا یک افتاریتیت برای آینه
2: نه همچون یک اکتیور خوب است مردانوف اکتیور است که در صحنه دروغ نمیگوید
1: نقش نمیافرد
2: زندگی میکنه
1: بله
2: به همین خاطر ما رحمان دوست قربانیان هم گرفته بودیم توجنیسا سید و اصلا شا رحمت الله اینا اکتیارای بودن که بینید یکم تا اینا باید دیگر شد مانا نیست اصلا تیاتر باید همین خیلی باشد همه اکتیارها باید اینا هر که دید و زوق و نگاه خودشان را باید داشته باشد اون وقت تیاتر مانا نمیشد بعض جا میره که اکتیارها همشون در یک پلان بازو میکنن در یک سطح سطح به معنی هنر در نظر دارم من که این برای تیاترهای کسبی خاص نیست این که نباید باشد شکلا مضمونا از روی گرمی خاراکتر و اینا باید از یک دیگر فرق کنن مثل آدم زنده در بازار میداری هزارها هزار آدم از همی خیلی است یک آدم به دیگرش مانه نیست تیاتر هم باید همی خیلی باشد همه اکتیار رو باید که در یک سطح در یک مجرا نباید باشد هم ذوق بده ایشان هم دانششان و فهمیشان رو باید فرق کند اون وقت با رول ها زنده میشد نتکرار میشد زیبا میشود مثل در یک باغ میداری که گلای هر خیلی است و میوه های هر خیلی است و آدم یک کیفیت میبرد همی خیلی
1: این شورا با اون نیست که مثلا قهرمان یا که هنرمند یا اکتیار فقط یک نقش بازی کند مثل که نقش مثبت است در همه نقش باشد. ما که پیدا کرده در سال 1979 شاید باشد در کلوب نقشه آفریده که به زنها
2: من از خدمت عسکری سال 67 اومدم، سال 68 الکی در تئاتر لوهوتی بودم، سال 67 از 68 تئاتر کلوپا بودم. من با فرمان وزارت فرهنگ اونجا تئاتر از نو تاسیس یافته من رفتم اونجا. من برای اون رولی زن در تئاتر کلوپ بازی کردم که چون که الکی اسپکتاکل بالای کار بود ما رفتیم، من به رول نبود و من ایلوه کردم. من گفتم بیا دیگه یک چیز دراریم، همین یک زنک از کافکاز اونجا مهمان شده است در کلوب اساتین ها بسیار هم
1: کنم. بله.
2: من افتیم یا یک رول اساتین زنه که اساتین هم بازی میکنم همینجا با میخیل رئیس آخات مسیحات کردیم و هم روزی شد و میاسر امین هم کار میکرد و همین کار انا شرط های نکاح نام داشت. من افتیم من بازی کنم همینجا با بعد غیر روزی شد. خیر من برامدم یک کرته مخملی بلیوری سیاه بود است همون وای کردیم پیش اشک شده دید مثل سالیستوی آواز خون های تیاتر اوپرا وارد برای یک شرف پرت یک پری گفتیم گوشوهای کلون کلون خیر اویزان کردیم خیر گریم کردیم وای کردیم که معلوم نشود. اصلا من گب نداشتم همون زنک رسم و آین و انعنه مثال توی و وی توجی که نمیدوند همون جایی که عروس هست هم دایم در پهلوی عروس میستد بیننده گمان میکنند که عروس همین است و باعث خنده زال میشد. این زنک نمیدوند که چرا میخواد اینم حیران هم میخواد های ناز ایشوا و وی میکنند یک محل زنک گوشوارش گم میشد باید یک چیز واقعی و قصر زنند دود وای میکند همه اتیکت و این ناز آرامی از دست میرود دامانش بالا میبردارد و گوشوار میکند تک این استاله میبرد این آدم های جاش میخوزن و های میخوزن چی میکنی؟ گوشوارم میگن گم شده میگن تلو بود می نمیدانم میگو زرد بود زرد بود همه از پیشی گوشوارکاوی همین یک جنبیش یک وی میشه که در زن همه خنده همه گوشوار میکند این خودش خم شده نمیتونم شما گوشوار میکنید آدم های مجبور میکنید گوشوار کنید بعد خیلی در کلوب آوازه شد که در تیاتر یک زنه کامل است بسیار قدی انا زیبا موزون و وای وقت خیلی آدم ها چلا نفت در یک شهری مهده یک کس مهمون پیدا شد اگر همه نشان دست میشن بعد پیش دریکتر تیاتر میبین چند کس میگن یک کرگری نو گرفتید همه یک شیر رو کردید وقت دارمتی قربون زردت میگن نیل میگن همه نیل دیدی میگن در همه سپیکتر یه وای مردک از وای فلان آدم هست هیچ باوری شانا نمیگن بعد سپیکتر با وقتی که من گریم میکردم گریم ما اصلاح میکردم در آوردم میگن که من هم آدم همین هست بایش بیچاره سوک شد شهر کرد روزی پرسی برای مدر رفت
1: اصلا که در سال های سیم بودند این برای شما زنده کردید و بعدر علاودین عبداللایف این را زنده کرد و شما یک صحنه هم دارید که هم دایره می نوزید هم رقص میکنید سفید سفید رو یکی زیبایی تو
2: اینا ما سال 93 جناب یالی آمدن و بعد از طریق رادیو برآمد کردن که این چیه پا که نه یک سرود خوب است از رادیو نه یک کنسرت خوب است از طریق تلویزیون انا کمی این هنرمندای نامی که این فلان فلان و در قطار دیگر شخصیت های نامی هنرمندا نام من هم جناب یانی رو گرفتن که کمی این حجم نگارای ما از قبیل فلان فلان فلان و اومدار رجب چرا اینا خبر همین چیز خب رسید به ما ساختیم همین ویان دکانچه سیار بود نامش دکانچه سیار ما ساختیم من اینجا گوگوش بازی میکردم گوگوش بازی میکردم و اون گوگوش یعنی که ما او را معنوان کمتر تغییر دادیم یعنی که سرود میخواند در ویو یک محل ساعتش به نگاه میگیرم که همون وقتی معین شده رسیده است شوهرش باید آمده باشد گوگوش را گوگوش نبیاد پس در که در محکم بعد هم در تخت تخت میزد من آمده هم بای بای در هم میکنم
1: بود چیز دیگری بود که هم دایره خودتون می نوازد سفید سفید روی یکی زیبایی
2: سنگلی میرزایف این سرودی سنگلی میرزایف که انا من هم دایره میزنم هم غیجک بازی میکنم
1: هم
2: رقص میکنم و هم سرود میخونم هم سرنه یا همش من کرده بودم و نقص که همین چیز در یاد علاویدین هم دلوید مانده بود است و بعد علاویدین از این چیز یک سلسله های خیلی خوبی ساخت که تا امروز وای دارد ما اونه یک بار بازی کردیم و معلیف همون نمایش من بودم رئیسیارش حلیم سنگینف
1: اصول شما شکست ریخت های زیاد رو دیدید میگویند که این همه هنرمند آب و تاب میدهد تا کدام اندازه درست است
2: اکنون یک پس که شکست در کار هنر سیاه میشد این چیزا و من در زندگی هر یک ایجادکار هم تو نگاه کنیم مگر همه هم تو با آسانی به دست نمی آید به غیر از هنر با کار زندگی است مشکلی زندگی است روزگار هست فرزند است برادر هست پدر هست و غیره و غیره یعنی که همه ما هم آدم های زنده هستیم یعنی به نمیشد لیکن یک چی است اگر آدم آب و تاب نیافته باشد از بعضی چیزا بیخبر باشد این شکست کلان میشد لیکن اگر آب و تاب یافته باشید زندگی دیده باشید یک براکت پسی سر میکنید هم این پسی سر میکنید و هم کارتون رونق میدهید و خوشبختانه من که از کودکی کمتر ارکه کلان شده باشم تا عقلم رسیدنه تا سنفی دویوم یا سیوم من در 5 سالگی مکتب رفته گیم شما نمیدونید 5 ساله بودم برادر کلامی مکتب رفت منم رفتم یعنی من 2 سال بر وقتتر خونده گیم و نمیدونم مشکلی ها بسیار بود که من به خودم باوری داشتم که همه این میگذرد گذشتم باز مشکلی ها پیدا شد باز همه که بود اصلا میگذرد و پیدا میشد میگذرد و پیدا میشود و این چیز ما او به توب دور تهمت هم شنیدیم گپی سخت هم شنیدیم در جای کارم تحقیر هم شنیدیم و بعضی جواب گردوندیم بعضی جواب نگردوندیم و صد با شکر با همین با هزار مشکلی و زخم زبون زنده ایم هنوز گردون گمان نداشت به این سخت
1: جانی هم بله کدام عمل بود که در زندگی پرهیز کردید؟
2: پرهیز بسیار بود من از جورابازی های ساخته دست کشیدم اگر که یکان کس می دیدم که همین بخاطر چیزی یا که یکان چیزی سبب می شد با من نزدیکی دارم من از این چیز گریختم ای نکردم گفتم همین چیز با من هیچی نمی دید او من باید با منفعت او کار کنم بسیار چیزی بود که می خواستن اون شهرت و آبرویی که من داشتم استفاده کنم من خودم دور گرفتم ولی بعضی ها توانستن که من در بعضی بازی ها کشن خوشبختانه ما خودمون احتیاط کردیم
1: این دیگه وقت دروغ نگفتید
2: دروغ به معنی اون که دروغ چه دروغ است دروغی که
1: بزیان اون کس باشد
2: نیست نشده است این خیلی نشده است یکی از سبب های مثال بیان کردن بعضی رفقا مرا خوش ندارن از اون که من گفت برای روست میگویم به همونو که مثال تو خودت مثال همی خیلی میخلستی و خود کمتر همی کار کن شاید که مردم در گیر تو بیشتر جمع شد من کوشش کردم از دستم چی که بیاد به رفقام نزدیکام یاردم کن اون سی که از دستم نمیاد نگو که نمیتونم
1: خب یک سوال بسیار معمول است در همه جا میگن که با کی با رزویدک رفتن ممکن یعنی با کی با کار خفیه رفتن ممکن
2: با من ممکن است رزویدک رفتن با من رزویدک رفتن ممکن است من خیانت نمی کنم
1: با کدام خصلت ها میتونه شما باوری بگید که من میروم
2: چون که از دست بیاد من میتونم کرده من میتونم
1: و فوش نمیکنید هیچ کسی
2: فوش نمیکنم در کار باشد فوش نمیکنم خوش
1: نمیکنم هیچ وقت کدام هنرمنده شما اعتراف میکنید فرق نمیکنه از خارج است از تاجیکستان است سراینده است که همین در دلتون او هست با شنیدن صدای او با دیدن او دلتون آب میکنه
2: من اولین بار به با من تاثیر آورده است آرکادی رایکین آرکادی رایکین به من تاثیر آورد بسیار شخصی من حالی در خدمت بودم خدمت عسکری بودم که کتاب رایکین از کتابخانه قسم حربی گرفته خواندم و من نقل شد از دوره جنگ بزرگ وطنی که اون وقت فرانتوی تئاتر به کار میکردیم آرکادی رایکین یهودی است میدونید چی
1: بله
2: بسیار جسارت بلند داشت است و داشت هنرمند باید جسارت داشته باشد از نگاه من جسارتی که او اثبات کند که همین چیز همین خیر است اگر جسارت نداشته باشد و هنرمندی فوشگو به پرده بوده نمیتواند
3: تئاتر
2: مقام شده مقام شده تئاتر پرده دارد پرده من در نظرم پرده سخن آداب لیکن جایی میشود که او باید پرده ها باید درانند پرده ها باید درانند گویند مثال عطا محمد جانوف این چیز بود جسارت داشت و میگفت عبدالرزاق علی نظر خوجایف من رومی آشو تماشا کرده گیم رومی جوده تیر علی نظر خوجایف خوجه خود رحمت اللهیف بسیار یکی و ریزیویی است که و یه راه گشتنش سخن گفتنش راه بوزی کردنش اینقدر تازه زیبا سمیه بکن بودید هم در کینو و هم در تیاد استادی من افخر میکنم از این از اوسی صوفی جانونا توی بایی و من نیکی سحنه می دست میده صوفی جانونا توی بایی و تا زنک هست ولی زبانی توجیه اینقدر خوب گرد میزد که من نیکی سحنه می دست میده
1: از مسلم اگرمایف اگر وقت پرسیدن که در باره شما فیلم میگیرن شما روزه هستید او پرسید که نقش جوانی هم را که اجرا میکنند چند کسا نام بردم گفت بجز از امین دیگر هیچ کس نقش جوانی من را بازی
2: نکنه
1: یک مند خیلی جوان و زیبا بود اگر همون اجرا کند من راضی میشم منظور من این است اگر بگن که در باره عبیدالله رجب فیلم میگیرم шумо омода ҳастед ки нақши худатонро бозӣ кунед ва агар ҳа нақши ҷавониро ки бояд бозед дар тоҷикистон
2: ман ба ин тайёр нестам оса савол ҷавоб гардам
1: якон бор фикр кардед ки нақше ки шуморо муаррифгар буд бори аввал ӯ шуморо шиносон ва баъдтар бо як нақши дигар он эътимоди мардума зиёд кард
2: аввалин нақше ки дар театр нақши калон бозӣ кардам ин флорендо аз спектакли хизматгори ду хоҷа аз кулуб омадам ҳамин азизо раҳмонкулуб флорендоро бозӣ мекунем яъне ки ман бод шудам уҷо туроҳон аҳматхонов дар курси режиссёрӣ дар москва мехонд ва ҳамин ба сабаби набудани флорендо ҳамин рола ше дар театр бозӣ намекард ман омадам ҳамин алиризо дар симои ман флорендоро дид як ҳафта баъд ҳамин рола ман кардам роли бисёр вазнин аст чизрол яъне ки сергап аст бо талиас хизматгори ду хоҷа ан ҳамин флорендоро ман бозӣ кардам ва театр ҳамун замон мана қабул кард ва хеле зиддиятҳо пайдо шуданд
1: оё аз навиштаҳо дар бораатон ки дар васоити ахбори умум нашр шуданд садо доданд қаноатманд ҳастед чаро мисли он ки оё ҳамин навиштаҳо ва гуфтаҳо чеҳраи шуморо рӯшан карданд
2: натонист бисёр қолаби якранг осмон кабуд аст осмон шабона ситоразор аст офтоб аз шарқ мебарояд ба тарафи ғарб меравад ки на ҳама медонид сафаи мана хонда натавонистам он тарзе ки озо шумо мегӯед
1: бале яъне шумо ҳуруфи номаълуме монидед ки ҳеч кас арфам нарафт мисли хати мехӣ
2: ё
1: нест кап дар сари он аст ки дар ҷомеаи мо агар шумо розӣ бошед ба нақшҳои мазҳакавӣ сабук баҳо медиҳанд дар назар ҳунарманде мешиносанд вале бо ҳунармандони нақшҳои ҷиддӣ муқоиса мегиранд ва ба хулосае меоянд ки ин муҳимтар аз он аст
2: ман дар бораи худам ҳеч суфта наметавонам дар бораи ман дигару бояд
1: не гап дар бораи шумо намеравад гап дар бораи жанр меравад
2: лекин дар забони мо ҳунарманде ки мазҳакая бозӣ карда метавонад ӯ ҳама рола бозӣ мекунад
1: бале
2: лекин ҳунарманде ки мазҳакая бозӣ карда наметавонад ҳамун як паҳлу аст мазҳака ҳунарманд мекушояд яъне ки дасту пош кушода мешавад майнааш фароғтар мешавад васеътар мешавад диду завқи ӯ тағйир меёбад ӯ драмаам хуб бозӣ мекунад фоҷиаам хуб бозӣ
1: мекунад усуд суҳбат атрофи он аст ки вақте ки як нафар ҳам танза медонад ҳам бадоҳатан ҷавоб гуфта метавонад ва ҳам таги гапам мефаҳмад ӯ метавонад масҳакара бозӣ кунад вале оне ки мисли ҳамон барзагаве раҳа медонад ва аз он гашта наметавонад тарафи рост ё чап дар бозиҳои испанӣ ҳаст ку ранги сурх ҳам медонад ҳамунда бояд ҳуҷум кунад хаёл мекунад ки ҳадаф ҳамон аст аз фаъолияти худа то кадом андоза қаноат
2: бозӣ нестам ман натавонистам онсе ки мехостам ба мардуми шонтиам муаррифӣ кунам ё ки режиссёро пеши роҳама гирифтанд ё ки барои ман аслан ман актёре будам ки барои ман бояд асар навишта мешуд хаин хоксори нест албатта лекин касе но хоксори
1: намепарастад мавлоно мегӯяд доди гулхан кай расад дар офтоб чун шавад анқо шикаста чун ғуроб ба онҳое ки шуморо дӯст медоранд муҳаббат меварзанд чӣ маслиҳат медиҳед ва ба киновароне ки имрӯз низ санга аз бағал нагирифтаанд чӣ машварат доред
2: зинда бошам
1: устод оё суҳбати мо дилбазан ва ғайриҳирфавӣ набуд
2: яъне дилгиркунанда набуд вале ман наметавонам ки суҳбати мо сирф ҳирфавӣ буд шояд ки ман ҷавоби қароатман дода натавонистам

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمه سار ناب تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزال، ز مردی و گردی و از فر و یال. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان برو بر بخوند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویندر نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپید است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به درد نهنگ. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب عجب عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همره شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهرزال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهره اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دختر ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ذهن دوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری ببر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، وزان کس که زاید نشاید نشاد. چطور سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهر توست. تو را با چنین روی و بالای موی، ز چرخ چهارم خراید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که ای خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چو شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما؟ به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر آزرم باد. اگر جادویی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم.
1: عالی.
0: لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مر این بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
2: شما پاره از اثری بی‌زبان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: او یک زنی عادی و ساده و اندیشمندی بود. در باغ حیوانات قفس ببرها و خرس‌ها را بانی می‌کرد. لیکن هیچ کس باور نمی‌کرد که این بانو دارای چنین پیشه خطرناکی باشد. از روی تقاضای وظیفه‌اش هر سحر داخل قفس ببرها، سپس قفس خرس‌ها شده آنها را غذا می‌داد. دمی سحری زن ظرفی پوری گوشت در دست به ایبا داخل قفس آهنین شد. دید که در گوشه قفس ببر پیر حلقه زده خوابیده است. او پاره گوشت را به زبالدان ریخت و نزد ببر آمد. حیوان وحشی درنده قوی جسته نگاه خسته اش را به زن دخته غراس زد.
1: چرا ستیزه میکنی عزیزم؟
0: گفت زن و سری ببر را سیله کرد.
1: میدونم در قفس زیستم برایت مشکل است،
0: افسود زن.
1: اما چی علاج؟ قانون و قایده باغ وحوش همین است.
0: زن پاره گوشتی را به دهان ببر انداخت. ببر گرسنکی بود، گوشتی سیروغن را با حرص پاره پاره کرده فرو می برد. حیوان وحشی سرگرم تیکه تیکه کردن گوشت بود. شکمش سیر شد که دیگر پاره های گوشت را نظرش نگرفت. ببر قوت گرفته اشکم کلانش را کشاله کنان آرام شد. زن سر و گردن ببر را خارومال می کرد. ببر همانا نگاه مستریبش را از زن نمی کند و آسوده نفس می کشید. حیوان وحشی ببر دلیر حمل داشت. در زاپرگ این حادثه نادر و اول است که ببر حامله دار شده است.

0: زن می دانست که ببر نرینه سال گذشته به هلاکت رسیده بود. از همان روزی که ماده ببر تنها مانده است، یگانه متکای حیوان همین زن گشته است. وی آهسته و با احتیاط ببر را سیله داشت. خیالاً ببر می خواست که هرچی بیشتر در میانی کفهای دست زن راحت کند. ناگهان صدای آدمان بیگانه ببر را بی‌ضابطه کرد. زن دید که پس پنجره تماشابینان آنها را نظاره دارند. یکی از تماشابینان پسرکی با حرکت بی‌پروایانه خود به قفس نزدیک شده گفت:
1: ای اپا، از پلنگ نمی ترسی؟
2: نه، از چی ترسم؟ آخر پلنگ حیوانی درنده هم که باشد، رموز فهم و عادل و ناترس است، فهمیدی؟
0: گفت زن:
1: اپا جان، چرا ویدای ما خواب است و خفه؟
2: ای شما بر این تماشابینان وی را خفه میکنند.
0: گفت زن:
1: ای چگونه؟
0: کتف در هم کشید پسرک:
2: حالا شما جانب وی هر گونه شیرینی پرتافتید، انا او خفه شد.
1: شاید وی گرست نباشد.
0: افسود پسرک:
2: ببر حیوان زیکه خور و با وقار است، هرگز به غذای پرتافته شما نگاه نمی کند.
0: گفت زن:

آن ایامی دور ببر آزادانه در جنگل میزیست. از چیزی ترس و بیم نداشت. حتی شاهی حیوانات شیری غوران او را دوست می داشت. در گله ببر تنها مادرش را گوش می کرد و خلاص. مادر ببر او را طریق شکار و ناترسی آموخت. ببر از روزهای نخستین در شکار دست بالا می شد. همین که گله ببرها میشکوهی یا گوزنی را دنبال گیری می کردند، نخستین شده ببر تومه را از پای می افتاند. مادر ببر تأکیدش می کرد که ما در جنگل تماما آزادیم و کسی ما را تهدید نمی کند بجز آدم.

0: باز به دام آدم نفتی که قربان می شوی.
1: گفت ماده بابر
2: مدام چیگونه مخلوق است و چرا نسبت ما دشمنی می پرورد؟
1: گفت بابر
0: آدم را طبیعتش همین گونه است و خواه و نخواه برای تأمین نفس خود جانوران را شکار می کند یا خانهش برده در قفس جای می دهند.
1: گفت ماده بابر
2: زینمالاش چه فایده می بیند؟
1: گفت بابر
0: شاید لذت می برد یا نمی دانم، اما هنیق آدم دشمنی اشدی ما حیوانات می باشد.
1: یک روز در بیش هزار آدم پیدا شد. ببر نصیحت مادرش را فراموش کرد و بیخبر از قسمت خود نگریخت، بلکه انتظار شد که آدم چی تدبیر می اندیشد. آدم سادگی ببر جوان را پی برده همراهانش را جیغ زد و آنها ببر را به دام افتاندند. ببر در تور پیچیده مادرش را به یاری فریاد کرد، اما علکه دیر شده بود. بعد ببر یک عمری از بیشه مادرش جدا گشت و مقیم باقی حیوانات گردید.

0: روزی آخری هفته سروری باقی حیوانات زن را نزدش ریغ زد و گفت
1: ببر کی می زاید؟
2: همین روزهای نزدیک.
1: بسیار خوب،
0: تبسم کرد وی. سپس به زن معنی دارانه نگاه کرده گفت
1: یک علاج کن که صحت و بیجورم تولد کند. آخرین معجزه است که در باقی حیوانات در حالت غیر طبیعی ببر بچه تولد سازد.
2: بله، میدونی ببر بسیار حساس و رموز فهم است. بعضن از معامله سردی بعضی تماشابینان و غضب می آید و بیقرار می گردد و سلامتیش هم اونقدر خوب نیست. آخر زیاده از 20 سال در یک قفص زیستن مگر آسان است؟
0: سخن زن ناتمام ماند که یک بار سرور باغ ندا کرد
1: کارا چی به حیات ببر؟ در همه زاپارک های دنیا حیوانات چونین زندگی به سر می برند؟
2: نه،
0: گفت زن و افسود.
2: من در تلویزیون دیدم که در باقوی حیوانات دیگر مملکت ها برای ببر جنگلک ها ساختند تا وی تواند آزادانه سیر و گشت نماید.
0: گفت زن
1: این سخن هایت را یک طرف مانو گوش کن. همین که ببر تولد کرد، بچهش را به دیگر باقی حیوانات می سپاریم.
2: چهیل؟
0: به تعجب آمد زن.
2: نه،
1: علاقه مسلحت شدگی. حتی ما مبلغ معینی را از باقی حیوانات کشوری همسایه گرفتیم.
0: گفت سروری باغ.
2: کاری خوب نکردید. آخر طفل را از مادر جدا کردن گناه است و خاصیتی نیک ندارد آخر.
0: گفت زن.
1: مثل که درباره انسان گپ میزنی. آخر ما درباره ببر بحث داریم. به خدا.
2: من همش را میفهمم.
0: گفت مایوسانه زن و غجاوه گلویش را گرفت که به زور سخنش را دوام داد.
2: نخود شما عاقبت این عملتان را حس نکنید. آخر ببر در غم بچهش غم بیمار گشته میمیرد.
1: من میدانم تو این ببر را دوست میداری و با تو سخت انس گرفته است، اما چی علاج؟ قانون و قاعده باقی حیوانات همین است، میفهمی؟
2: قانون و قاعده انسانی چی؟ مگر ما رحم و شفقت خود را گم کردیم؟
0: گفت زن و ناچار بیرون برآمد. دیگر حیات برایش مضمونی نداشت که با قلبی شکسته باز خانچه و قفس ها را گذشته نزد قفس آهنین ببر سکوت نمود. ببر سرش را از بالای پایهای پیشش بالا کرده و زن نگریست. نخستین مراتبه پی برد که زن سخت آشفته و پریشان است. از جایش خیست و شکم وزنینش را کشیده و پنجره آهنین نزدیک شد. زن دستش را دراز کرد و آهسته و با احتیاط از کیسهش پاره حسیبی را بیرون آورده به دهان ببر گذاشت. این دم زن فکر کرد که اشک چشمانش را ببر ندید، اما حیوان رموز فهم کیها در عمق نگاه زن پیش آمدی بدی را حس کرد و گریهش را فالی بد دانست. اما ببر زبان گویا نداشت که حسیاتش را بیان سازد، تنها اجراح زد و سخت سخت نفس کشید و تنها تا حد بیحالی از دیدار زن قناعتمند.

ببر تنها ماند. شب دراز چهار طرف لغزید. گویا آن آتشکی که تا این دم وجودش را گرم میکرد خاموش گشت. هر زمان دیده غمبار زن را پیش روی می آورد و وجودش به غم می پیچید و نیشتر سوزناک دل و جگرش را سوزان می کرد. در شکمش طفل جنبیدن داشت. لذت فوق‌العاده فرزند باز نیرویش بخشید و همه درد و غمش را گویا فراموش کرد که مهین مهین خودش را تکان داد و فهمید که وقت زاییدنش رسیده است. اکنون میل زاییدن داشت. از فرش سنگی قفس تنها نفس کشی یک مرامی ببر به گوش می رسید. ببر در چنگال مرگ و آزادی بیرحمانه پیچ و تاب می خورد. ببری دلیر جسارتش را از دست نداده کاملا آمادگی می گرفت و به درد و رنج طاقت می کرد.

از اطراف بوی علفهای نوروسته می آمد و نورهای ماهتاب از پنجره‌های قفس گذشته روی ببر را روشن می کردند. ببر شکمش را لمس کرد و از غایت شیرینی در نعره پستی کشیده یک پهلو لغزید و مست و بیخود شد. تکان خورد و در جسمش سبوکی حس کرد. دید که طفلش ببرچه نازنین پهلویش خورخور دارد و خوشحالانه او را نوازش کرد. ببر چنان شاد و ممنون بود که در طول عمر 20 ساله در باغ حیوانات زای نمودهش این خیل ساعت فرح بخش را ندیده بود. ببر بچهش را لمس کرده می رسید و در آنکی ذوق می برد. نمی خواست فکرهای مخشوش به دیلش راه یابند، اما باز از یک گوشه قلبش استیراب و ناخوشی را حس می کرد و حیران می

0: این دم یک جنگل و مادرش مادر ببری پیر را به خاطر آورد.
1: بچه‌ام هرگز به آدم باور نکن، اونها به ما حیوانات هرگز رحم نخواهد کرد.
0: این سخنان در گوشش یک زیل صدا می دادند.
2: خیر نیست، بین یک زن چقدر نسبت ما غمخوری دارد.
0: از دل گذران ببر و باز گفت
1: چرا دیگر آدمان این خیل نیستند؟ چرا دیگر آدمان این خیل نیستند؟
0: در جواب این سؤال ناتوان ماند و باز گیره ای زن را پیش رو آورد و دیدش

ناگهان صدای بدخشمانه و جانخراش ببر بلند شد، چون این نره سخت و جانکاه را تمام جانوران باغ وحوش اولین مراتبه شنیدند. جانوران دیگر قفس ها هم ناآرام گشتند. خیرس ها از بازی و شادی ماندند و گرگ ها اولاس کشیدند. از قفس میمون ها آواز خیره و صدای امداد طلبانه پهن گشت. خیالاً همه جانوران اسیان داشتند، همش بیهوده بود. تماشابینان از نزد قفس ها دور شدند. اطراف را تاریکی فرا گرفت. تنها سردار باغ ترسیده و لرزیده حکم کرد که دروازه را بندند و باز قفس ها را از نو نظارت سازند. مبادا قفل شکسته ماند و حیوان فرار کند. به خطری تماشابینان برای ما ضرور است، گفت سردار باغ. بعدی ساعت فضای باغ حیوانات خاموش گشت. جانوران اکنون آرام گرفتند. تنها ماده ببر آرامیش را تماما گم کرده بود. او دیوانوار خودش را به پنجره های قفس می زد و نوحه می کشید. دیگر دردی را حس نمی کرد. سر و رویش از جهش و چنگال خفکان پرخون گردید. با پنجه های شکسته و نیم جانش خودش را کور کرد. اکنون ببر از دیده هایش هم محروم گشته بود و تلواسه جانکنی داشت. ماده ببر حتی حس نکرد که زن در پهلوی قفس عشق ریزان این منظره را تماشا دارد. ببر دیوانه شده بود و مثل سیدی تیر خورده بالا جهید و سرش به سقف آهنین برخورد و یک بار پایان افتیده جان داد.

دوستان عزیز، این ساعت رادیو این سینوفکی زن و باب رو از روی حکایه نویسنده مجید سلیم شنیدید. آن رو برای تون دلشوری السمد محبوبه سیدزاد و بانوی نظام آماده و پخش نمودند. خیر تنسیحت و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت رهی نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

من چی گویم اون چه در جانی من است این وطن این تاجیکستانی من است آشیانی تاجیکانم در جهان آشیانی همزبانانی من است آرزوی گلعزاری خوشنظر آرزوی مهر و احسانی من است در دو عالم نیست بالاتر از این وجود هم دیارانی من است هر وجب خاکش گوهر می آفرد چون که این خاک نیاگانی من است من چی گویم این همه جانی من است این وطن این تاجیکستانی

0: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبود آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه که برای انسان قابل استعمال است همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
2: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
1: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: барои ин марди ҳунар кандакорӣ ва наққошӣ ягона манбаи даромади зиндагӣ аст. ҳамеша кӯшиш мекунад, ки чизе офарам. дорои мазмуну муҳтавои баланд бошад. мегӯяд ӯ, шукр мекунам, ки касбам маро обу нон медиҳад.
1: агар хато накунам, дар наврӯзгоҳ, дар қасри миллат, дар хӯррамшаҳри танғара, дар ҳама он сохмонҳои тоҷикистон, ки ҳамин ҳунарҳои мардуми тоҷикистон ҳаст, қариб дар ҳама ҷояш ҳаст ва дар хориҷи кишварам ҳаст. мо ҳар сол, агар хато накунам, дар 5-6 давлатҳои хориҷа озмуни ҳунарҳои мардуми тоҷикистон мешавад, ки мо ҳунарҳои мардуми тоҷикистонро ба ҳам давлатҳои хориҷа муаррифӣ мекунем. дар давлатҳои ғарб, дар европа, дар америка нақс қабул мекунанд. ҳамон вай ки агар ҳунар кори дастӣ бошад, заҳматталаб бошад. ҳамин соли 2017 худам нарафта буд, додарам ва ду шогирди дигама Абу-Даби Шарҷа роӣ карда будам. ҳамон вақт нав ҳамин аппаратҳои ЧПУ мегӯянд, ташхизоти ҷадид баромадагӣ буд. бо ҳамон аппаратҳо ҳам кор кардем, табақҳои кандакорӣ кардем ва табақҳои бо коркарди дастӣ ва сандуқчаҳо, шкатулка мегӯянд, сандуқчаҳо тайёр карда будем. баъд бурдан аусон ҳамин чизое ки дастӣ кор карда будам, ҳама савдо кардан. ам ду табақе ки аппарат қати кор карда будам, ҳамона овардам. ба гуфтам чи ба ина оварди? гуфтам ина ҳеч кас ҳатто нигоҳ намекунад, барои он ки ман медонам ки кори компютери аз ми аз он хотир меҳнати дастӣ дар ҳама ҷо қадр карда мешавад. дар европа бисёр меҳнати дастӣ қадр мекунанд. ман корхонаи ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи фирдавсӣ дорам, ки дар онҷо асосан ба арғумон нигорӣ машғул ҳастем. шкатулкаҳо, сандуқчаҳо, лафҳо, девор نگاره‌ها تیار میکنیم که با مجاز تماشابینان و خارجیان میگرد. 11-12 تا شاگردانم هستن که اساساً گویم از زمان جیان های خودم همه دانشجوهای مکتب هستن که میرم مکتب میبیان که وقتی یگان سکس های و میگرم کلام میگرم فریاشون میکنم میبیان همش همین دلبستگی دارن در این کار برای اون که در خون همونها همین جاری هست. همش گشته گشته میبیان 10 کس 12 نفر میشن بعد بینم بیکار مونن بعد میتیم شون یگان گل میکشم میتم من اینا کار کرد کنین که بینین چی خیل میبراد در سنگ کارش کنین چی خیل میبراد در چو کندل نگاری بکنین همش دفتر را کار میکنن.
0: дастоварди ҳунарии наққош дар он аст, ки дар кишварҳои хориҷ асарҳои офаридаи ӯро хуш қабул мекунанд, чун ҳама офаридаҳояш масъули дасти худи ӯст, яъне кори дастӣ аст. хориҷиён ҳунари дастии тоҷиконро дида ҳайратангез мешаванд ва онро бештар харидорӣ мекунанд, ба худ ҳамчун армӯғон мебаранд, мегӯяд қаҳрамони барномаи мо.
1: кундалнигорӣ ин як ҳунари қадимаи тоҷикӣ аст, ки аз асрҳои 14 ибтидо мегирад. кундалнигорӣ ба аввал нақша мекашем мо дар болои ҳамон чӯб аз фанер мегӯем инде баъд ҳавая симент обаё пеш гача мекарданд. симента бо кле маҳлул мекунем баъд ҳамон роҳи нақшоа ба ҳавай баланд мекунем. баъде ки вай қоқша ба аз болои ӯ рангубораш мекунем, ки хеле вақта бисёр мегирад. ва ҳамаи фарзандонам дилбастагӣ дорам ва набераҳомам кор мекунанд. оилам ҳам кор мекунад ҳамроҳи мо. мо вақте кандакорӣ мекунем, вақте ки ман ҳамин қисмҳои ҳамун масъулият тайёр мекунам, тайёр мешавад ҳамун сандуқчаст ё кила ё девора ҳамак тайёр мекунам, гулоша тайёр мекунам, баъд коркардаш ҳамуно мекунам. барои як сандуқча сохтан як кас 10 рӯз 15 рӯз дар кор аст, ки ӯ ҳама кори дастӣ кунӣ, ки ҳамун тамошобин ба хуш ояд. барои ман тайёр мекунам метиҳам, баъд уно коркардаш мекунам. як шоир мегӯд, ки то мерасад баҳор нагӯям ҳунар намон, гул аз сурангу бор нагӯ ранҷ бар намон. نقاش گلنگاری جهان ای بهاری سبز قربانی بودند که هنر به پدر نما. من فکر میکنم که اگر همون آدم هوس نداشته باشد در دل یک مشته باشد هیچ محل اون آدم همون کاری خودش به موفق نمیشود. اول مهر محبت وقتی که همین آدم در همون جوده تربیه میابد کلام میشه همون مهر در دل او میپیونده. شما کجای نروید گشته همون چی به منم دو تا دیپلم دارم لیکن از بس که مهر شفقتم در همین چی زیاد بود همه و ماندم همین هنری اولادیا گرفته پیش بردم. راستی ما از این اقدام پیش گرفته جناب عالی عالی پیشوای محترم ملت بسیار خرسند هستیم که در همه منطقه های تاجیکستان مرکز هنرهای مردمی کشاده شد و همه هنرمندان هنرهای خودشان را هم به مردم تاجیکستان و هم بیرون از آن معرفی کردن توانستند و رواج رونق یافته ساده است. نگفته نماند که با دستگیری وزارت فرهنگ تاجیکستان همه ساله 4-5 آزمون های سطح جمهوریوی گذرانده می شود که در آن همه فعالان با دیپلم ها سپاسنامه ها مشرف می گردند.
0: شنونده عزیز، شما برنامه هنرور را از موجی رادیوی فرهنگ می شنوید. در حقیقت نقاشی هنری آفرنده نقش، مسئول ایجاد سنتکار خلقی و کسبی، یکی از نوهای قدیمه سنت آرایشی و عملی می باشد. اصلا در آفریده های دوران یوزف زیبایی های طبیعت ناتکرار تاجکستانی عزیز نقش آفری شده است و این همه معرفگر این میهن بیشتاساست. هم صحبت ما دایر این پهلوی موضوع یعنی هنری نقاشیش چنین ابرازی نظر کرد.
1: همه این از زیبایی طبیعت گرفته می شود. همه این اول همون یک گل زیبایی طبیعت را که می بینیم بعد در مفکوره خود همون را با مبالغه بعد همون را با آمیزش می تیم برای آنکه به مجازان پسند آید و هر رنگ قطعی تا این مجاز ها به موی باشد پسند آید. من هر آنچه که دارم هنرم هم با همین هنر زیاده 30 کشور دنیا گشتیم. با همین هنر فرزند تو 4 فرزند دارم، هر 4ش دانشگاه های عالی ختم کردن. با همین هنر همش خواند کردیم، زندگیم پیش رفت، صاحب یک آبرو یک اعتبار گشتیم. دیگر چی در هر اون چی من دارم از به هنرم هست.
0: نقاشی انسان رو تربیت میکند میگوید و اگر بعضی خصلت ها رفتار ایسی باشد ولی دقیقتا میتوان گفت که اندیشه و تفکر و آرامی و صبر نتیجه این کسب به دست آمده است. زیرا برای کار آوردن یک نگاره چی روی کاغذ و یا چی بنا روزها و ماها را طلب می کند. مثلا که طول این مدت نقاش غرق تخیل و اندیشه می رود. هر یک اثر آفریدهشان از باطن پاک و بی‌آلایش و حس زیباشناسی آنها درک می دهد. استادهای خلقی از جمله نقاشان و کلالگران، میزگران و زردوزان و قالین بافان و کاسبان در آفریده هایشان نقش و نگار چون واسطه اساسی آرایشی بدهی کاربست می نماید که این عمل در آفریده های ما نیز دیده می شود. می گوید او
1: اساساً از زیبایی های طبیعت میگیریم، ما اساساً با نقش نگار ملی سر و کار میکنیم برای اونکه ما احیاگر هنرهای مردمی خود هستیم، چونکه مردم شرق همه کوشش میکند که احیاگر نقش نگار ملی تاجیکی داشته باشیم. نقش نگار زنده مثلا برای مردم ما چیز زنده مون نمیکشه. ما نقش نگارهای ملی اساساً که نگاه کنید در موزه ها، در قصر ها، در همین مسجد و مدرسه ها که چقدر نقش نگار ملی بود، اساساً ما کوشش میکنیم که همون نقش نگار ملی خود را ادامه دهیم. وقتی که من هر یک نقش خود میآفرم در مفکوره خود، در اون باور کنید بعضی وقت تا ساعت 3 شب یک کندل میکشم یا یک نقش نو میکشم برای هوا تا هوا تمام نکنم خوبم نمیبره. تا ساعت 2-3 شب کار میکنم به همین اصف خسته شد همین خیلی میگردم همجا میرم یا بعد اویلم میبیاد میگود وقتش میشه. این همه هنرمند همه آدم که هنر را دوست میداره شب زنده داره. همه هنر خواهید که به جوده اولش رسد بسیار زحمت میطلبه. در این هنر بسیار بودن شاگردای من از همه منطقه های جمهوری شاگرد داشتم. من طول همین 35 سال از همه منطقه های جمهوری شاگرد داشتم، لیکن نه همه طاقت میکنند همین کنند، چون کار بسیار فکری هست. آفریدن یک اثر بارین از هر یک و یک میافرم یک اثر هست، برای بسیار کار فکری هست. و حاضر اصلا که همین تجهیزات های جدید برامدن پوشش میکنند که به تجهیزات های جدید کار. وقتی که ما در همون محیط تربیه یافتیم، این تقای هم یک تش معلم بود، معلم فیزیک رسام بود، تقای دیگر هم کند استو بود، استو کندکاری میکرد. برای هم دوری مکتب خونی می اومدیم پیشش بعضی شوخی میکرد سرمو میکرد میگفت که این کار کارت میکردی تو رفت حاضر خان ما خیر رفتیم خونیم لیکن همون مرکی همون خوردی در همین دل جوگیر همین کار قط رفتیم فرزندتام حاضر نبیرم صنف 34 هست اویم یگان کلاسکای نو یگان چیز نو میبیارم که در میگرا سر میکند کشیدن اوجی همون مهر از کودکی همون در همون محیط تربیت یافت همون چی در دل آدم میمونه

0: Устодоро дорои чандин ҳунарҳои дастии дигар низ ҳаст. Ҳарчанд ки дорои ду маълумоти олӣ аст, аммо меҳри ҳунар накузошт ки ҳунарҳои доштаи худро яксу гузорам. Доро Ниёзов дар ҳуҷраи кориаш тамоми асбобу лавозимоти кандакориро ҷой намуда, ҳамарӯза ба офаридани асарҳои нав ба нав машғул мегардад. Корҳои тозаиҷодро низ ба шогирдон меомӯзад ва аз ӯ пурсидем, шогирдон чӣ гуна таваҷҷӯҳ доранд? Посух ин ҷост, шунавандаи азиз, бо ҳам мешунавем.
1: برای اون که زندگی پیش رود یک هنر قطعی یک ما کندکاران گفته شسته نمیشد کن. برای ما هم جیوان ها میسازیم، هم ستال های و میسازیم، ستینکه میگون میسازیم، میز کرسی ها میسازیم، خانه های برهوا میسازیم، بسیتکه میگن. همه اون کاری که با همین استاگ بچوب و نقش رنگ باید همه همینو من کوشش میکنم که همون شاگردام همشه یاد گیرن، نه تنها یک نقاشی، هم کندکاری، هم رسامی، هم جیوان کرسی ساز کنی، هم خانه های برهوا که هر آن فرمایشی که از جانب مجاز اومد همویا قبول کند، زندگیش پیش بره. او چی میخواهد؟ شما چیزی میخواستگی خودت نوای نکنی. او چیزی که او میخواهد نه من همین خیلی میخواستم نه. او چیزی که همون میخواد شما کوشش کنید که موافق طبیع همون مجاز کار کنید. با اون وقت به پسند میبیاد. لیکن من فکر میکنم در همین چند ساله ممکن 20-30 ساله آخر یکون کاری من نکردیم که از همون ناراضی باشد. بسیار بچه ها بعضیش میگن که ای کلینت اومد قبول نکرده. همون او کلین قبول میکند همون چیزی کرده به خودتون پسند آید. وقتی که وی به خودتون پسند اومد ایمان کامل دارم که به همون مجازم پسند میبید و همین رواج رونق هنرهای مردمی خودمون را معرفی کنم به خارجی های هم زندگی خود را پیش برن یک سهم خود را در آبادی و زیباگی تاجیکستان خودمون گذارن.
0: هر یک عمل خوبی که انسان به اتمام میرساند همیشه گرد زبان خواهد ماند. با شرافت دستان هنرمندانی که امروز بناهای در کشورمون قامت افراختن نظر افکنیم خیلی عجیب و زیبایند. این همه رسالت اصلی هنرمندی است. اگر هنرمندی اصیل فعالیت ایجادیش را در روح درست ماند از اون قوه و نیروی نو را طلب میکند تا دقیق تر اطرافیان را به خود جلب سازد. نیرویی که در آن هنر صرف می‌گردد برای هنرمند نقاش صبر و تحمل را تقاضا می‌کند. همه آنهای به این موفق می‌گردند که دارای عقل رسا، ذهنی برا و قابلیت و استعدادی بلند هستند. ما هم در انجام برنامه با استاد را نیازوف برار و کامیابی را تمنا نموده آرزوی آن را می‌کنیم که در تربیه شاگردانشان نقشی باریز گذارد و دستپرورانی اونیز در آینده دوام دهنده کسبی آنها در سطح عالی باشند. این ساعتی برنامه قصه کردیم از روزگار یک مرد سرسپرده هنری کندکاری و نقاشی با نام دارا نیازف. تا برنامه دیگر و معرفگری چهره های هنرمند با شما خداحافظی میکنیم. خاطررسان میشیم که در بندوبستی برنامه سهم داشتیم مسئول من رو بیای نظیر کارگردان مامچی گلی سپوه. تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: تنم به جون چشمات، تو بده نشون چشمات، که با اون قشون چشمات منو تار و مار کردی، با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، واسه تو دنیا به کامه، دلمو مزار کردی، تو دلم

0: امروز از شعرهای روز
1: ای دریا تویی که جاویدانه برفتاری ای دریا تویی که چون دل ما بیقراری ای دریا هزار پیچ و خم راه پیش تو هیچ است به دوش سنگ راه خود سواری ای دریا دلت ز گوهر امیدها تهی می شود با گاه یأس تومه غمگساری ای دریا با پای کوه جبین مالی و از او گذری بزرگی و چی عجب خاکساری ای دریا غبار راه تلاش شویم تا نرسد بروی آینوارد غبار ای دریا دیگر به عشق جنون را چی سا نگه دارم چو پیش چشم جهان آشکاری ای دریا کشم زی جیبه سینه دل چوپای کانه تیر و کمان چون براری ای دریا ببین که چشم فلک قصد کشتنت دارد بیمیری ار تو بخاری بیمیرم ای دریا

دل من می خواهد چار هنگام طبیعت که زمان عشق است همه عاشق باشیم نکتی بادیه عشق بهاران به دماغ گرمی بوسه خورشید به لب تابستان زلف زرین محبت به خزان در گردن در زمستان شونه برف سپید همچو پاکی محبت در چشم و به هر فصل بهاران و دی و تیرمه و تابستان همه عاشق باشیم همه در کوی محبت میریم همه در شهر محبت ابدی زنده شویم خاصه شهری که خیابانهایش همه سبز از ارمان همه الوان از شوق جویهایش پر شیر و عسل است نیمکتها به کنار رهها حجله الوانجکهایند آویخته از شاخه بی نفس سبز درختان به هوا پیچیده خندد از آینه روزنه ها سوی خورشید هزاران خورشید که رخ آینه ها شسته سرشک نیسان خیزد از حنجره فاخته آهنگ بلورین سحر خانه ها چشمه نو کوچه ها خرم و سرشاه از عشق موسفید به سر گوش گران لاله سرخ سوی کمپیر 90 ساله خیش می پراند ابرو خاصه شهری که به وقت دیدار روی دو دست دراز گل کند شاخه گلهای گلابی سلام و کسی را نبود سنگ در زیر بغل خاصه شهری که گدایش گلی بابونه تر خواهد خواست برگ را خواهد خواند دوست دارد یا نه دوست دارد یا نه دوست دارد دوست دارد دوست دارد

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی بدنبه شایر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

культуры и искусства. Нухра Рахматова.

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: سبب قند چند از ادیبان مهمون اشور سفر می شود اشور سفر پیش پای آنها گوسفند می کشد وقتی خوردن مهمونان می بینند که صاحب خانه لقمه هم به دهان نمی گیرد. دوملا شما چرا نمی خورید؟ می پرسد یکی.
4: با من ممکنه کسل قندم
3: جواب می داد اشور سفر.
5: افسوس افسوس می گوید دیگری.
3: سبب قند شدنتان چی بوده است؟ اشور سفر کمی توقف نبوده با خوردن مهمونان خوب ذهن می موند و می گوید.
4: یک تصور کنید اغل سازید جو بیارید шулха биёред як барачаи майдаҳакро бо азоби калон кунеду бо дасти худ кушед дигарон дулунҷа хӯранду шумо тамошо кунед қанд намешавед чӣ мешавед
0: лаҳзаи тафреҳ
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд муҳаббат мешукуфад дар ҳама полисҳои меҳани ман خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانوه.
6: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
7: 106.5 FM
8: فندیور شهلو رستم منیشا جان کنی شیرینکای بی بی از جو خیستیم وقتی خوب شد زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз эҷодиёти нависанда Азизи Азиз, афсонаи Борон ва аз қаламдодаҳои адабиёти халқҳои ҷаҳон, афсонаи Шоҳ ва мушовироншро нақл мекунам. ای بوران، از کجا می آیی؟ از ابر می آیم. ای ابر، تو از کجا می آیی؟
1: از بوغ می آیم.
0: ای بوغ، تو از کجا می آیی؟
1: از بحر می آیم.
0: ای بحر، تو از کجا می آیی؟
1: من از دریا می آیم.
0: ای دریا، تو از کجا می آیی؟
2: من از باران می آیم.
0: ای باران، تو از کجا می آیی؟
2: من از ابر می آیم.

بچه های عزیز، نبیره های شیرینی بیبی، اینجا افسانه باران انجام یافت. در ادامه گوش می دهیم به افسانه شاه و مشاورانش.

0: بود نبود شاهه بود و سه مشاور داشت. آنها چنان خوش لباس با وقا مغرور بودند که گمان میکردی خیلی دانایند. شاه هم گمان میکرد که مشاورانش بسیار دانا و خیرتمندند. بنابراین تمام کارهای دولتداری را با آنها واگذاشته بود. ولی بنیاد دولت روز تا روز سوست میشد و نهایت خزینه خالی شد. شاه فهمید که مشاورانش چندان عاقل و دانا نبودند. شاه پسر خود وارث تاج و تخت را جیغ زد و مصلحت خواست. این کار را به من فرمایید، گفت شاهزاده ولیعهد. من زود معین میکنم که مشاوران شما دانایند یا نادان. باید گفت که شاهزاده جوان به پدرش مانند نبود. شاه هیچگاه از قصر بیرون نمی برآمد، ولی شاهزاده گاه گاه در قصر پیدا می شد. روزی دراز اسب تازی می کرد، در روی زمین می خوابید، با دهقانان، رهگذران و مسافران صحبت می کرد. از این سبب شاهزاده زندگی رو از پدرش بیشتر می دونست. شاهزاده مشاوران را به سیر و گردش دعوت کرد. مشاوران زود فرمان دادند. فایتون بیارید. ولی شاهزاده گفت من پیاده سیر کردن می خواهم. شاهزاده همانا براه در آمد. از پسی او آه واه کرده و نفسگیر شده سه مشاوری فربه روان شدند. آنها به تاکزار رسیدند. شاهزاده باغبان را که خوشه های انگور را میکند دید و فریاد زد.
1: ای پدرو امک، با قله کوه برف بسیار باریده است.
0: باغبان تعظیم کرد و جواب داد.
1: ها وقتش رسیده شاهزاده.
0: مشاوران از این صحبت چیزی نفهمیدند. اطراف همه همباری، در هیچ جای تپه هم نبود و قله کوه هم از کجا پیدا می شود. شاهزاده به باغبان نزدیک شده صحبتش را ادامه داد.
1: چند بار خانه ات سوخته است؟ دو بار جناب. چند بار تو را مثل مرغ پر میکندند؟ باز سه باری دیگر.
0: مشاوران باز چیزی نفهمیدند و حیران بودند. شاهزاده گفت
1: سه مرغ مرجانت را پر بکند پدرو. خوب اگر شما فرمان دهید پر میکنم.
0: خرسندانه گفت باغبان و قاه قاه خندید. شاهزاده با جدیت به مشاوران گفت
1: جنابان مشاوران داناترین و عاقلترین ها، اگر شما معنی صحبت ما را فهمیده به من نگویید دیگر کس را در خواب شبتان میبینید.
0: شاهزاده خوشحالانه راهش را ادامه داد. مشاوران به ترس افتاده موی سفید را زاری میکردند که معنی صحبت معما آمیز را به آنها فهماند. پیرمرد دانا جواب داد
1: می فهمانم جنابان، به شرطی که شما به من جامه و کمزولهایتان رو دهید.
0: مشاوران منصبی درباریشان را از دست دادن نمی خواستند، بنابراین ناچار راضی شدند. باغبان گفت
1: به قله کوه برف زیاد بارید است،
0: چون این معنا دارد
1: پیر شدم و سرم سفید شده است.
0: بعد شاهزاده پرسید که چند بار خانه هم سوخته است. در جواب
1: این چونین معنا دارد که چند دخترم را به شوهر دادم. من دو دخترم را به شوهر دادم و دو بار خراجات میانشکن کردم. و سوال سیوم مرا چند بار دیگر مثل مرغ مرجان پر میکنند؟ در عرفیت میگویند کسی دختر به شوهر دید او را وقت توی مثل مرغ مرجان پر میکنند. و من با سه دختری به شوهر دارم، بنابراین مرا با سه بار پر میکنند. سه مرغ مرجان که شاهزاده گفت شما هستید و چطوری که میبینیم من فرمان را دقیقا اجرا کردم و شما را پر کندم. مگر شما به جامه و کمزول به مرغ پر کنده مانند نیستید؟
0: مشاوران خرسند بودند که حل معما را یافتند. در این اسنا شاهزاده آمد و گفت
1: من همه گپ ها را شنیدم. شما معما را خودتان حل نکردید. اکنون قول دهید که برای دختران باغبان جهاز توی تیار میکنید.
0: مشاوران اطاعت کردند. شهزاده به نزد پدرش برگشت.
1: خوب، مشاوران من کجایند؟
0: پرسید شاه.
1: پدر، آنها به شما لازم نیستند. او من به مشاور چطور دولت را اداره میکنم؟ یگان علاج میکنید. یک آدم به دریا افتیده است. داد و فریاد بسیار کرده است. ولی هیچ کس به یاری نآمده است. و او غرق شده است. احمق بوده است.
0: گفت شا.
1: باید که داد نزده خودش عذاب میبر آمد. انا پدر، ما هم همین طور باید خودمان دولت را اداره کنیم.
0: گفت شهزاده. آنها همین طور هم کردند.

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزار، ز مردی و گردی و از فر و یار. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان برو بر بخاند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بکشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویان در نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. رخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپید است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به در رد نهنگ. به کین اندرون چون نهنگ بلاست، به زین اندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همان کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین و خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همراه شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پر نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری ببر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، وزان کس که زاید نشاید نشد. چطو سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهر توست. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خراید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چو شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما؟ به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از آزرم باد. اگر جادویی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم.
1: عالی.
0: لب سرخ رودابه پر خنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مرین بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شیرش بدایت دهد یکی تاج زرینش بر سر نهد همه داردش تا که چیره شود بیاموزدش راه و خیره شود بسی رنج بیند گران مای مرد سواری کند آزموده نبرد پس آزاد زاده به مردی رسد چنان چون زر از کان به زردی رسد مرو را بجویند جویندگان وزو بیش گویند گویندگان سوار شود نیکو پیروز رزم سری انجمنها به رزم و به بزم جهان را کند یک سره زیر پی بباشد سزاوار دیهیم کی چو پیروز گردد کشد یال و شاخ پدر پیر گشته نشسته به کاخ ندارد پدر جز یک تاج و تخت نشسته به ایوان نگهبان رخت پسر را جهان و درفش و سپاه پدر را یک تاج زرین و گاه نباشد بدان نیز هم داستان شنید از شما کس چنین داستان زبهر یک تاج و افسر پسر تنی باب را دور خواهد زسر کند با سپاه خدا هنگ اوی نهاده دلش تیز بر جنگ اوی چی گوید پیران که با این پسر چی نیکو بود کار کردی پدر گزینانش گفتند که شهریار نیاید خود این هرگزن در شمار پدر زنده و پور جویای گاه از این خامتر نیز کار مخواه جهاندار گفتا که اینت پسر که آهنگ دارد بجان پدر ببندم چنان کش سزاوار و بس ببنده که کس را نبسته است کس پسر گفت ای شاه آزاد خوی مرا مرگ تو کی بود آرزوی ندانم گناهی من ای شهریار که کردست من در همه روزگار بجانی تو ای خسروی کامران کجا بردم این خود بدل در گمان ولیکن تو شاهی و فرمان تو راست تو را ام من و بند و زندان تو راست کنون بند فرمای و خواهی بکوش مرا دل درست است و آهسته هوش شه خسروان گفت بند آورید مرو را ببندید و زین مگذرید به پیش آوریدند آهنگران غل و بند و زنجیرهای گران ببستند او را همه دست و پای به پیش جهاندار کیهان خدای چنانش ببستند پای استوار که هر کش همی دید بگریست زار فراز آوریدند پیل چونیل مرو را نشاندند بر پشت پیل ببردندش از پیش فرخ پدر سوی گنبداندیش پر از خاک سر چو اندر گره کرده بود گردنش بفرمود آنگه بدیش بردنش بیارید گفتا یکی پیل نر نوند دونده چمرغ بپر بدان دیش بردند بر کوه سار ستون آوریدند
از آهن چهار مرو را بدان جا ببستند سخت زی تختش بیفکند و برگشت بخت نگهبان برو کرد پس چند مرد گوی پهلوان زاده با داغ و درد بدان تنگی اندر همه زیستی زمان

برآمد بسی روزگاران بروی که خسرو سوی سیستان کرد روی که آنجا کند زند و استا روا کند موبدان را بدان برگوا چو آنجا رسید آن گران مایشا پذیره شدش پهلوانی سپاه شهی نیمروز آن که رستمش نام سواره جهان دیده هم تای سام ابا پیر دستان که بودش پدر ابا مهتران و گزینان در براه آوریدند رامشگران ابا رودها از کران تا کران به شادی پذیره شدندش براه از آن شادمان گشت فرخنده‌شا به زابلش بردند مهمان خویش همه بندوار ایستادند پیش از او زند و استا بیاموختند نشستند و آتش برافروختند برآمد بر این مهمانی دو سال همی خورد گوشتاست با پوری زال به هر جا کجا شهریاران بودند چو از کار گوشتاست آگه شدند که او پهلوان جهان را ببست تنی پیلوارش با آهن بخست به زابلستان شد به پیغمبری که نفرین کند بر بوتی آزری بگشتند یک سر ز فرمان اوی به هم بر شکستند پیمان اوی چو آگاهی آمد به بهمن کشاه ببستش پدر را ابر بیگناه نبرده گزینان اسفندیار از آنجا برفتند تیمار دار به پیشی گویس فندیار آمدند

داشتند. پس آگاهی آمد به سالار چین که ماه از کمان آمدند در کمین. برا شفت خسرو به اسفندیار سوی گنبدان دیش فرستاد خار. خود از بلخ زی زابلستان کشید به مهمانی پوری دستان کشید. و زابل نشسته است مهمان زال بدین روزگاران برآمد دو سال. به بلخ اندرون جز کلوه راسپ شاه نمانده است از ایرانیان و سپاه. مگر 700 مرد آتش پرست همه پیش آذر برآورده دست. میهان را همه خواند شاهی چگیل ابر جنگ لهراس پشان داد دل. بدانید گفتا که گشتاسپ شاه سوی سیستان رفت خود با سپاه. به زابل نشسته است با لشکرش سواری نه اندر همه کشورش. کنون است هنگامی کین خواستن بباید بسیجید و آراستن. پسرش آن

انجام شدن گفتار دقیقی و باز آمدن فردوسی به گفتار خود به ستایش شاه محمود و نکوهش سخن دقیقی.

کنون ای سخنگوی بیدار مرد، یکی سوی گفتار خود بازگرد. دقیقی رسانید اینجا سخن، زمانه براورد عمرش ببون. ربودش روان از سرای سپنج، از آن پس که بنمود بسیار رنج. بگیتی نماند است از او یادگار، مگر این سخنهای ناپایدار. نماندو که بردی بسر نامه را، براندی برو سر بسر خامه را. زفردوسی اکنون سخن یادگیر، سخنهای پاکیزه و دلپذیر. چو این نامه افتا در دست من، به ماهی گراینده شد شست من. نگاه کردم این نظم و سست آمدم، بسی بایت ناتندرست آمدم. من این را نوشتم که تا شهریار، بداند سخن گفتنی نابکار. دو گوهر بودین با دو گوهر فروش، کنون شاه دارد به گفتار گوش. سخن چون بدین گونه باید گفت، مگوی و مکن رنج با تاب جفت. چو دردی روان بینی و رنج تن، به کانی که گوهر نیابی مکن. چو طبعی نداری چو آب روان، ما بردست زی نامه خسروان. دهان گر بماند زی خوردن تهی، از آن به که ناساز خانی نهی. یکی نامه دیدم پر از داستان، سخنهای آن پرمنش راستان. فسانه کهن بود و منصور بود، تبایع ز پیوند او دور بود. نبردی به پیوند او کس گمان، پراندیشه گشتین دل شادمان. گذشته بر او سالیان 2000، گریدون که برتر نیاید شمار. گرفتم به گوینده بر آفرین، که پیوند را راه دادن در این. اگرچه نپیوست جز اندکی، زبزم و زرزم از هزاران یکی. همو بود گوینده را راه بر، که شاه نشانید برگاه بر. همه یافت از مهتران ارج و گنج، زخوی بدی خیش بودیش رنج. ستاینده شهریاران بودی، به مد هفسری نامداران بودی. بن از مندرون سوست گشتش سخن، از او نو نشد روزگاری کهن. من این نامه فرخ گرفتم به فال، همی رنج بردم به بسیار سال. ندیدم سرفراز بخشندهی، به گاهی کیان بر درخشندهی. همم این سخن بر دل آسان نبود، جز از خاموشی هیچ درمان نبود. یکی باغ دیدم سراسر درخت، نشستنگهی مردم نیک بخت. به جایی نبود هیچ پیدا درش، جز از نام شاهی نبود افسرش. که اندر خوری باغ بایستمی، اگر تنگ بودی نشایستمی. سخن را نگه داشتم سال 20، بدان تا سزاوار این گنج کیست. جهاندار محمودی با فر و جود، که او را کند ماه و کیوان سجود. ابوالقاسم آن شهریار جهان، که از او تازه شد تاج شاهنشهان. بیامد نشست از بری تخت داد، جهاندار چون او کی دارد بیاد. سری نامه را نام او تاج گشت، به فرش دل تیره چون آج گشت. ز شاهان پیشین همه بگذرد، نفس داستان را به بد نشمرد. چی دینار بر چشم او بر چی خاک، به بزم و برزم اندرش نیست باک.
گهی بازم زرو گهی رازم تیغ زی جوینده هر دو ندارد دریغ همیشه سر تختش آباد باد و زو جان آزادگان شاد باد.

کنون رزم ارجاسب را نو کنیم، به طبع روان باغ بیخو کنیم. چو ارجاسب آگه شد از کار شاه، که رفت و سوی سیستان با سپاه، بفرمود تا کهرم تیغ زن برد پیش سالار چین انجمن. که ارجاسب را بود مهتر پسر، به خورشید تابان برآورده سر. بدو گفت بگزین ز لشکر سوار، ز گردان شایسته کارزار. از ایدر برو تا زیان تا ببلخ، که از بلخ شد روز ما تار و تلخ. نگر تا کرا یابی از دشمنان، از آتش پرستان و آهرمنان. سرانشان ببر، خانه هاشان بسوز، بر ایشان شب آور برخشنده روز. از ایوان گشتاس باید که دود، زبانه برارد به چرخ کبود. اگر بند بر پای اسفندیار، بیابی سر آور برو روزگار. همانگه سرش رازتن باز کن، ز نام تو گیتی پراواز کن. همه شهر ایران به کام تو گشت، تو تیغی و دشمن نیام تو گشت. من اکنون ز خلخ بندک زمان، دمادم بیایم پسندر دمان. بخوانم سپاه پراگنده را، برفشانم این گنج آگنده را. بدو گفت کهرم که فرمان کنم، به گفتار تو جان گروگان کنم. چو خورشید تیغ از میان برکشید، شب تیره زو دامن اندر کشید. بگرد آمدش خلخی صد هزار، گزیده سواران خنجرگزار. بیاورد کهرم به ایران سپاه، زمین گشت چون روی زنگی سیاه. چو آمد بران مرز بکشاد دست، کسی را که دیدی همی کرد پست. همه دل به کینه بیاراستند، به تاراج و کشتن بپیراستند. چو ترکان رسیدن نزدیک بلخ، کشاد از زبانها به گفتار تلخ. ز کهرم چو لهراسب آگاه شد، غمی گشت و با رنج امراه شد. به یزدان چنین گفت که کردگار، تویی برتر از گردش روزگار. توانا و دانا و بخشندهی، خداوند خورشید رخشندهی. نگهدار دین و تن و توش من، همان تیز بینا دل و هوش من. که من بنده بر دست ایشان تباه، نگردم از بیم فریاد خواه. بگیتی درون گم مکن نام من، به خنجر میاور سرانجام من. ببل خندرون نامدار نبود، وزان گرزداران سوار نبود. بیامد ز بازار مرد هزار، چنان چون نزیبنده کارزار. چو توران سپاه اندر آمد بتنگ، بپوشید لهراسب خفتان جنگ. ز جای پرستش با آوردگاه، بشد برنهادان کیانی کلاه. و پیری بغرید چون پیل مست، یکی گرزه گاو پیکر بدست. به هر عمله جادوی زانسران، زمین را سپردی به گرز گران. همی گفت هر کس که نامدار، ندارد مگر زخم اسفندیار. به هر سو که باره برانگیختی، همان خاک با خون برآمیختی. هر آن کس که آواز او یافتی، بتن شندرون زهره بشکافتی. به ترکان چنین گفت کهرم که چنگ، میازید با او یکایک به جنگ. بکوشید و اندر میان آورید، خروش هژبر ژیان آورید. بکردند چون او بفرمودشان، چنان هم که آواز بنمودشان. برآمد چکاچاک زخم تبر، خروش سواران پرخاشگر. چو لهراسب اندر میان باز ماند،
به بیچارگی نام یزدان بخاند. ز پیری و از تابش آفتاب غمی گشت و بخت اندر آمد بخواب. جهان دیده از تیر ترکان بخست، نگونسار شد مرد یزدان پرست. به خاک اندر آمد سر تاجدار، برو انجمن شد فراوان سوار. بکردن چاکان کی جوشنش، به شمشیر شد پاره پاره تنش. همه نو سوارش پنداشتند، چو خود از سر شاه برداشتند. بدیدند رخ لعل و کافور، موی از آهن سیاه آن بهشتیش روی. بماندند یک سر از آن در شگفت، که این پیر شمشیر چون برگرفت. بدین جا گر اسفندیار آمدی، سپه را بدین دشت کار آمدی. بدین اندکی ما چرا آمدیم، که همچون گله در چرا آمدیم. بیاران چنین گفت کهرم که کار همین بود و رنج اندرین کارزار. که این تاجور شاه لهراس پست، که باب جهاندار گشتاس پست. شنشاه را فر یزدان بود، همه کار او بزم و میدان بود. چنین پیر گشته پرستنده بود، دل از تاج و از تخت برکنده بود. کنون تخت گشتاسب شد زو تهی، به پیچ از دیهیم شاهنشهی. وزان پس به بلخ اندر آمد سپاه، جهان شد ز تاراج و کشتن تبا. نهادن سر سوی آتشکده، بدان کاخ و ایوان زرعا زده. همه زند و استا برافروختند، همه کاخ و ایوان همی سوختند. و راهیر بد بود 80 مرد، زبانشان زیزدان پر از یاد کرد. همه پیش آذر بکشتندشان، ره گبرگی برنوشتندشان. زخونشان بمرد آتش زرد هشت، ندانم چرا هیر بد را بکشت.

آگاه شدن گشتاز از کشته شدن لحراس و لشکر کشیدن سوی بلخ.

زنی بود گشتاس پرا هوشمند خردمند و دانا و رایش بلند از آخر چمان باره بر نشست با کردار ترکان میان را ببست از ایوان رهی سیستان برگرفت و از آن کارها مانده اندر شگفت نخفتی به منزل چوبر داشتی دو روزه به یک روز بگذاشتی چونین تا به نزدیک گشتاسب شد به آگاهی و درد لحراسب شد بدو گفت چندین چرا ماندی خود از بلخ نامی چرا راندی سپاه زیتوران بیامد به بلخ که شد مردمی بلخ را روز تلخ همه بلخ پر غارت و کشتن است و زیدر تو را روی برگشتن است بدو گفت گشتاسب که این غم چراست با یک تاختن درد و ماتم چراست چو من با سپاه اندر آیم زجای همه کشوری چین ندارند پای چونین داد پاسخ که یاوم مگوی که کاری بزرگ آمدستد بروی شهنشاه لحراسب در شهر بلخ بکشتند و شد روزی ما تار و تلخ وزانجا بنوش آزرن در شدن رد و هیربت را هم از سر زدن زیخونشان فروزنده آتش بمرد چونین بدکنیش خار نتوان شمرد ببردند پس دخترانت اسیر چونین کار دشوار آسان مگیر اگر نیستی جز شکستی همای خردمند را دل برفتی زجای دیگر دختر شاه به آفرید که بادی هوا هرگز او را ندید که از تخت زرینش برداشتند برو یارو و تاج نگذاشتند چو بشنید گشتاسب شد پر ز درد زمیژگان ببارید خونا بزرد بزرگان ایرانیان را بخواند شنیده همه پیش ایشان براند نویسنده نامه را خواند شاه بینداخت تاج و بپرداخت گاه سوار برافگند بر هر سوی فرستاد نامه به هر پهلوی که یک تن سر از گل مشوید پاک ندانید باز از بلندی مغاک برانید یک سر بدین بارگاه زرهدار با گرز و رومی کلاه ببردند نامه به هر پهلوی کجا بود در پادشاهی گوی چو گشت انجمن لشکر از کشورش سواران جنگاور از لشکرش درم داد و از سیستان برگرفت سوی بلخ نامی رهندر گرفت چو بشنید ارجاسب کامد سپاه جهاندار گشتاس با تاج و گاه زیتوران بیاورد چندان سپاه که تاریک شد روی خورشید و ماه زی دریا به دریا سپه گسترید زی لشکر کسی روی هامون ندید زی لشکر چوگردن در آمد بگرد زمین شد سیاه و هوا لاجورد دو رویه سپه برکشیدند صف همه نیزه و تیغ و ژوپین بکف ابر میمنه شاه فرشید ورد
ки бо шери дарранда ҷустӣ набард. Сӯи майсара гурд настур буд, зарири сипаҳдорро пур буд. Ҷаҳондор гӯштосп дар қалбгоҳ, ҳаме кард ҳар сӯ ба лашкар нигоҳ. Ваз он рӯй кундур сӯи маймана, пиёда паси пушти ӯ бобуна. Сӯи майсара каҳрами теғзан, ба қалбан дар арҷос бо анҷуман. Баромад зи ҳар ду сипаҳ бук кӯс, замин оҳанин шуд ҳаво обнӯс. Ту гуфтӣ ки гардун бипаррад ҳаме, замин аз гаронӣ бидаррад ҳаме. Зи овози аспон захми табар, ҳама кӯҳи хоро фурӯ бурд сар. Ҳама дашт сар буд бетан ба хок, ба сар бар зи гурзи гарон чок чок. Дурахшидани теғу борони тир, хурӯши ялон бар деҳу дору гир. Ситора ҳаме ҷуст роҳи гуреғ, сипаҳро наёмад ҳаме ҷон дареғ. Ба гирдан дарун тир чун жола буд, ҳама дашт аз он хастагон нола буд. Басе куфта зери наландарун, кафан синаи шеру табуд хун. Тани бе сарону сари бе танон, саворон чупилон каф афганон. Падар ро набуд бар писар ҷои меҳр, ҳаме гашт зин гуна гардон сипеҳ. Бибуданд аз ин сон се рӯзу се шаб, пур аз кину пархош ҷангу ҷалаб. Чунон гашт сар то сар овардгоҳ, ки аз ҷӯши хун лал шуд рӯи моҳ. Або каҳрами теғзан дар набард, баровеғт чун шер фаршедвард. Зи каҳрам бадон гуна тан хаста шуд, ки ҷон аз тани шер буксаста шуд. Фаровон зи эрониён кушта буд, зи хуни ялон кишвар овушта буд. Писар буд гӯштоспро сиву ҳашт, далерони кӯҳу саворони дашт. Бекуштанд яксар барон размгоҳ, ки якборагӣ тира шуд бахти шоҳ.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: شما تشویش نکشید اشور سفر با دوشبه اومده در کوچه نادر شنبه زوده رو میخورد اشور میگوید شنبه زوده من یک پسر دارم مخلص اشدی شماست حجمیگاری دوست داشته شماید قریب نصف اشعار حجویتان را از یاد بدارد و بسیار ارزو دارد که شما را یک بار بیند این طب که باشد معلم میگوید اشور سفر رفت خانتان که ما را ببیند نه زود رد میکنند شنبه زوده شما تشویش نکشید من خودم یکان روز او را گرفته کلا میبرم همونجا یک دیگر را میبینید
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوا
3: شیر از نظام قاسم آبی وطن باشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن پایه در تختی بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسا می شتابد

مستیم هنوز، مخمور قرابه الستیم هنوز، ما را تو به ما بیمان که تازین مستی یک ذره بجاست بود پرستیم هنوز.

آنها که به دل نور قدم یافتند، از سنگ سیاه فیض حرم یافتند. گمراه مشو که رهنوردان حرم منزل به نشانه قدم.

خوبان جهان گلی درویند همه، خورشید وشان گرم خویند همه. چشمان سیاهشان اگر در نگری، چون آهویشا جنگ جویند همه.

0: وقت است که بوستان دم از نوش زند، صد نغمه تر بهار برگوش زند. از آتش گل که باد صبح افروزد، خون در رگ مرغان چمن جوش زند.
1: ما گردی وجود از عدم انگیخته ایم، ما خاک زمین با آسمان بیخته ایم، بس آب رخ و خون جگر ریخته ایم، تا صورت و معنی به هم آمیخته ایم.
0: سر رشته عالمی کهن پیدا نیست، زین صفحه کهنه یک سخن پیدا نیست. هر چند به گرد آسمان می گردم،

0: خاک نهفت.
1: آنان که بدل گنج معانی دارند، در دست کلید آسمانی دارند، جاوید بمانند که از نقد سخن سرمایه عمر جاودانند.

سینه را دل پنداشت، گامی دو برفت و جمله حاصل پنداشت. علم و ورع و زهد و تمنا و طلب، این جمله رهند و خواجه منزل پنداشت.

عاشق که غم از جان خرابش نرود تا جان بود از تن تب و تابش نرود خاصیت سیما بود عاشق را تا کشته نگردد استرابش نرود

ای میر کی ماند که از تو سیراب نشود و از پرتو فیض تو جهان تاب نشود بگداخت زیتاب گوهرت آهن و سنگ زین نور عجب که آسمان آب نشود

آن کن که در آفاق سنجیده شدی، در دیده آفتاب سنجیده شدی. از نور تو یک ذره نماند پنهان، خورشید صفت گر

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: در میانی سرایندگان استراده تاجیک بازخانی ترانه‌های الماس شرق آوازخانی ماندگار و ناتکرار احمد ظاهر بیش از دیگر هنرمندان و مشاهده می رسد خصوصا همساله در عرفه زادروز و روزی در گذشت این هنرمند ناتکرار موج بازخانی ترانه‌های او بیشتر می شوند امسال نیز سرایندگان زیاده با بازخانی ترانه‌های احمد ظاهر را آوردند اگر از یک طرف بازخانی از حد زیاد در ساحه آوازخانی تاجیکستان باعث نگرانی باشد از جانب دیگر در شرایطی که برخی از ترانه‌های امروزی از معنا و محتوای والا عاری هستند را آوردن به ترانه‌های پرمضمون و ماندگار اقدام قابل استقبال است
1: من رانده سیمه خانم

0: یکی از سرایندگانی که این روزها دو ترانه معروف احمد ظاهر از من بیگرزید و آفریدند را بازخوانی کرد بانوی سراینده می نام باشد
1: من رانده سیمه خانم

0: хона вайрон офаридан офаридан.
1: نکته دیگر به آهنگسازی و شیوه اجرا مربوط است. احمد ظاهر این سرود را با حسیات حزین و نوای متناسب با روح متن اجرا میکند، اما در اجرای مینا ترانه تا حد خصوصیت رقصی گرفته است. ریتمی نسبتاً تیز و تند با محتوای فلسفی شعر سازگار نیست، زیرا چونین متن بیشتر اجرای آرام و تأثیر گذار می خواهد، نه آهنگ رقصی.

0: نیست.
1: در نظر اول شاید این مصرعها تاثیرگذار نمایند، ولی هنگام توجه بیشتر مشکلات جدی در این متن آشکار می شوند. به خصوص مصرع آخر آشکارا خواننده را به یاد شعر معروفی تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست می برد. به احتمال زیاد ناظم ترانه از همین شعر الهام گرفته است، ولی نتوانسته است همان تأثیر و استواری معنی را نگاه دارد، زیرا در شعر اصلی فکر ساده، روان و حکمت آمیز، اما در اینجا مصرع‌ها بیشتر شکل شعاری را گرفته.

0: بیشتر شدنی ترانه های پست مضمون در فضای آوازخانی تاجیکستان پیش از همه با آن وابسته است که این ساحه مثال بخش های سینما و تئاتر کمتر مورد نقد و بررسی جدی قرار می گیرد در حالی که محض نقد حرفه‌ای می تواند سطح ذوق هنری را بالا برد و هنرمند را وادار سازد که به انتخاب متن، آهنگ و شیوه اجرا جدی مناسبت کند. متاسفانه امروز در اکثر رسانه های ما مواد تحلیلی و منتقدانه درباره ترانه و سطح ایجادیات سرایندگان خیلی کم به نظر می رسند. بیشتری برنامه ها به تبلیغ و معرفی محدود شدند و فضای جدی بحث های هنری کمرنگ است. در چنین شرایط طبیعی است که برخی از سرایندگان بدون توجه به سطح متن و محتوای ترانه فعالیت میکنند. این نکته را محقق ژورنالیستیکای تاجیک دکتر علم های فیلولوژی پروفسور الهام جان حمیدیان نیز در اندیشرانی های خود تاکید کرده است. با گفته او تا زمانی که نقد سالم و منصفانه در فضای فرهنگی بیشتر نشود این ساحه بهبود نخواهد یافت.
1: همگی چند مدت پیشتر ما در موضوع عمر شکلگیری روزنامه‌نگاری ساحه موسیقی در تاجیکستان در یک همایش برآمد داشتیم و در آنجا نیز اشاره کردیم که در مجموع همین ساحه موسیقی در کشور ما اصلا سه مرحله رشد دارد که اگر مرحله اول رو این ما مرحله دوران شوروی گوییم که با یک نوع ایدئولوژی و محدودیت‌ها پیوند بود، یعنی عامل اساسی این ایدئولوژی دولتی بود که باعث محدودیت و تنقید آزاد و تبلیغ اساسی انسمبل های دولتی میگشت. دوره دوم این از سال های 90 تا سال های 2000 تقریبا راست میاد، یعنی گزارش به بازار اقتصادی است. این دوره رو با کاهش فعالیت وای دولتی در سمت موسیقی و البته پیدا شدن نخستین استودیوهای خصوصی موسیقی ما میتونیم توصیف کنیم و مرحله منبعدا که به اصطلاح مرحله رقمی گردانی اطلاعاتی نام دارد که از سال 2000 شروع شد تا امروز ادامه مییابد و یک دوره نفوذ شبکه های اجتماعی به مانند یوتیوب، به مانند بلاگ نویسی موسیقی و به مانند اون دیگر نوعی واسطه مخابراتی است که شکل استعمال مندرجه را در مجموع تغییر دادند. یعنی در مجموع میتونه بگیم که ژورنالیست که امسای موسیقی در تاجیکستان یک نوع مخصوص واسطه اخبار اومانیس است. در برابر دارای تشکل سه وظیفه اساسی را اجرا میکند. این وظیفه ها که با پرینسیپ های ابیکتیویه پیش از همه و بعدا با پرینسیپ تحلیل علمی اساس مییابند. خب این پرینسیپ ها یا خود فونکسیه ها چی ها هستند؟ وظیفه ها چی ها هستند؟ البته این وظیفه ها وظیفه های اطلاعاتی، وظیفه های تحلیلی و وظیفه های ارزیابی میباشند. گذشته از این ما در این صف وقتی که صحبت میکنیم باید چند پرابلما یا مشکلات را قبل از هم بررسی کنیم. البته یک پرابلما خیلی و خیلی جدی این کمبودی کادرهای تخصصی و سطح بسیار پستی تحلیل میباشد. خود شما بختیار جان بارها طریق فیسبوک سرود و ترانه و متن شعر و آهنگ چندی سرندگان را زیر تازیانه قرار داده بودید، هرچند شما این کار رو کوشش کردید بسیار به درجه کسبی انجام دهید، اما متاسفانه ما شاهد شدیم که بعضی سرندگان و اهل صنعت و هنر این تنقید های شما رو خوش نپذیرفتند و من دریافت دارم که در ابتدای فعالیت خود شما نیز بعضی تهدیدها به شما نیز صورت گرفته بود که خب تو کی هستی که سرودهای ما رو تحلیل و تنقید میکنی؟ یعنی در ساحه متخصصانی که قابلیت تحلیل کسبی موسیقی رو دارند یا نمیرسند یا خیلی کم هستند که واقعا باعث کم شدن برنامه های تنقیدی است. دیگر پرابلما این تجارتی شدن مندرجه. ببینید امروز الگوریتم های عمان اینترنت و شبکه های اجتماعی و در مجموع ذهن سنی باعث یک نوع به میان آمدن موسیقی پسیفت گردیده است که واقعا ذهن مردم رو میکوهوند و در این موضوع ما ارتباط میگیریم با مشکلی سیم که پشوی ذوق استتیکی میباشد. امروز ما دیدیم که توجه جامعه به موسیقی کلاسیکی خیلی و خیلی کاهش یافته است. ذوق اودیتوریا با چیزهای یا به اصطلاح با سبتوی روانه میشود که در مجموع واقعا باعث نگرانی است.

هفته گذشته ما در باره سطح پستی یکی از ترانه های شیرین ابرازی نظر کرده بودیم، اما بعد از آن که به برنامه هنری این آوازخوان جدیدتر توجه نمودیم، معلوم گردید که ترانه های عاری از معنی و منطق در برنامه هنری او کم نیستند. یکی از چنین سرودها ترانه حالی با میای میباشد که متنش را دادی خدا نوشته است.

0: حال با میای؟
1: متاسفانه برخی از چنین شاعران به جای خدمت به هنر به ذوق شنونده ضربه میزنند، زیرا متنی که خود از منطق، قافیه و ساختار درست شعری محروم است نمیتواند به ترانه ارزشمند تبدیل یابد. امروز یکی از مشکلات جدی صحنه استراده ما همین است که هر جمله ساده و کوچگی شعر نام گرفته سرود می شود.

در رابطه به همین ترانه یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک با نام حسین‌الدین خالف چنین ابراز نظر کرده است. ویدیو کلیپی نشر شده نه تنها از جهت مضمون و تربیه فقیر است، بلکه پایه های استتیکی هنری را نیز پایمال کرده است. سخنان به قافیه و وزن، به هدف مشخص صدا می دهند. متاسفانه چنین بنام کارهای هنری نه حسی زیبایی می بخشند، نه تأثیر مثبت به شنونده می گذارند. از ایجادکاران خواهش می نماییم که به شعور تماشابین احترام گذاشته سطح صنعت را ارزنده نگاه دارند. این نظر واقعا هم بازگو کننده نگرانی قسم زیاد مردم در واقع فرهنگی است. زیرا صنعت مخصوصا ترانه تنها وسیله خوشگذرانی نیست، با ذوق جامعه تاثیر می رساند، فرهنگ را شکل می دهد و حتی می تواند سطح تفکر جوانان را بالا یا پایین برد. از همین جاست که مسئولیت سراینده، شاعر و آهنگساز در نزد شنونده خیلی بزرگ است.

همین طور نشری دوازدهمی برنامه نواسنج نیز به پایان میرسد. امروز ما پیرامون چند مسئله مهمی ساحه استراده تاجیک صحبت کردیم، از بازخوانی ترانه های ماندگار احمد ظاهر تا مشکلات متن های بمنطق در برخ سرودهای امروزی. طور مشاهده گردید مشکلات اساسی به سطح متن، ذوق هنری و مسئولیت ایجادی مربوط می باشد. سرود می تواند شنونده را به اندیشه برد، ذوق او را بالا بردارد و حس زیبایی پرستی را در او تقویت بخشد. اما وقت متن ها به منطق و دور از شعریت می شوند، طبیعی است که بدن هنر نیز آسیب می بیند. از همین جاست که نقد سالم و بررسی منصفانه آثار هنری برای پیشرفت صنعت موسیقی ما بسیار ضرور است. امیدواریم که سرایندگان، شاعران و آهنگسازان به انتخاب متن و شیوه اجرا با مسئولیت بیشتر مناسبت میکنند و راغبان نیز همیشه از هنر اصیل پشتیبانی خواهند کرد. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ بختیار رحمانیان بودم با شما. سلامت و سربلند باشید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ بازگردد میگویند امیر خسرو دهلوی برای دیدن خواجه نظام الدین که یکی از فضلای مشهور و شیخان نامدار هند بود رفت و برای مشرف شدن به حضور او این قطعه را فرستاد تو آن شاهی که بر ایوان قصرت کبوتر گر نشیند باز گردد غریب مستمند بر در آمد بیاید اندرون یا باز گردد خواجه با این دو بیت پاسخ داد بیاید اندرون مردی سخندان که با من یک نفس همراز گردد اگر ابله بود آن مرد و نادان زهر راهی که آمد باز گردد
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: 60 ثانیه
3: با تشبوسی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه، تشکیلات جمعیتی مرکزی فرهنگی تاجیکستان در همکاری با مؤسسه دولتی بودجتی فدرالی خانه خلقای روسیه، بخشیده به 115 سالگی شاعری خلقی قهرمانی تاجیکستان میرزا تورسونزاده شومی یادبود برگزار گردید. در چورابینی مذکور دایره وسیع دانشمندان، علمان و محققان، نویسندگان، پژوهشگران روسیه، کورپوس دیپلماتیک مقیم مسکو، اعضای شورای جمعیتی نزد سفارت و دانشجویان تاجیک اشتراک نمودند. در صحن بینوی از سوی خونه خلقهای روسیه نمایش کتاب های شاعری خلقی تاجیکستان قهرمانی تاجیکستان میرزا تورسونزاده تشکیل گردید. معروضاتیون راجع به رابطه های گسترده فرهنگی و گومانیتاری تاجیکستان روسیه درباره سهم میرزا تورسونزاده در ادبیات معاصر جهانی ابراز عقیده نمودند. تاکید گردید که میراث ادبی شاعری خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده به یکچند زبانی کشورهای خارجی ترجمه و نشر شدند. در دایره چورابینی دانشجویان روس که در دانشگاه دولتی مناسبت های بین المللی مسکو و دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو زبان تاجیکی می آموزند شعرهای میرزا تورسونزاده را به زبان های تاجیکی و روسی قرائت نمودند.
4: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
5: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
6: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
5: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
6: پیچی در زمانه تنین صدای ما
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: با رادیوی فرهنگ باش

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: زیر فصل دویوم مرادف خواهی واژه تاجیک واژه تاجیک به غیر از این معناها با کلمه ها خصوصیت مجازی و توصیفی نیز پیدا کرده است که اکثر خصوصیت ادبی و بدیعی دارند. طوری که از آثار خطی و گفته های مؤلفان می دانیم، واژه تاجیک در منبع های تاریخی، جغرافی و فرهنگی خودی و بیگانه با معناهای مختلف و بعضاً مخالف همدیگر نظیر عرب، غیر عرب، ترک، غیر ترک، مغول، غیر مغول، عرب زاده در عجم تربیت یافته، نام محل، نام قبیله، اهل ناحیه فارس، نام مردم، مسلمان، سوداگر، شهری، کوهستانی و حتی نام صفتهای دلیر و جنگاور، ترسو، نرم و ملایم، زیبا و امثال اینها به کار رفته است. در بسیار موردهای دیگر این واژه چون نام مردم فارسی زبان آریایی نژاد در آثار ادبی و فرهنگی ما با کلمه های زیاده از قبیل ایرانی، عجمی، پارسی یا فارسی، دهقان یا دهگان، احرار یا ابنای احرار یا ابناء الاحرار، آزاد، آزاده، آزادگان، آزادزادگان، آزاد نژاد یا آزاد نژاد، آزاد مردم یا آزاد مردم، پارسیان، پارسی گوهران یا فارسی گوهران، تاجداران، یزدان شناسان و غیره مناسبتی مرادفی داشته است و مورد استفاده فرهنگیان و مورخان بوده است.

مناسبتی متقابله واژه‌های تاجیک و ترک. اکثریت محققانی که به مسئله کریمه تاجیک دخل کردند، در صحیفه های آثار خطی ثبت شدن آن را با وارد شدن قبیله های بادیه‌گرد و صحرانشین ترک به خراسان و ایران و به وجود آمدن ترکیب ترک و تاجیک یا گاه تاجیک و ترک همزمان دانستند. مثلا به اندیشه عبدالاحمد جاوید، نیمه دوم قرن ششم میلادی مصادف با ظهور نام ترک ها در خوارزم است که پس از غلبه بر هیتاریان وارد شمال افغانستان گردیدند و به تخاریان درآویختند و با قبول

تمدن و فرهنگی پیشرفته تخاریان جزوی مردم آن سرزمین شدند. و از همین زمان است که اقوام ترک و تاجیک با عنوان خلقهای نزدیک و همرزم با هم یاد شدند. در ادبیات فارسی این دو کلمه برای مقایسه و مقابله نظیر ایران و توران در شاهنامه فردوسی به کار رفته است. سعدی گوید:

از جانب دیگر قوم‌های ترک و تازیک در گذشته وجه مشترک سیاسی و اجتماعی خیلی نزدیک با هم داشتند و در سرچشمه‌های تاریخی ادبی دوره‌های اولی تاریخ اسلامی ما یک جایه با هم ذکر شده. به طور نمونه نگاه کنید به سه مثال زیل. یکم، ترک همه ترکی کند، تاجیک تاجیکی کند، من ساعت ترکی شوم، یک لحظه تاجیکی شوم. مولوی. دویم، کیست از تازیک و از ترک در این صدری بزرگ که نه اندر دلی او دوستتر از زر و سیم؟ بو حنیفه اسحاقی، تاریخ بیهقی. سیوم، مردم قزوین از نخستین حکم شاه اسماعیل بغایت نومید شدند. اکثر مردم از ترک و تاجیک حراسان شده عازم پای قلعه شدند. تاریخ الفی.

تأثیری متقابله، آمیزیش و همدین و هم فرهنگ و همزبان شدن دو یا یک چند قوم سبب همگونی آنها می گردد. برای آنکه ضرورت تشخیص و از هم فرق کردن یک قوم از قوم دیگر پیش آید، باید این دو قوم از لحاظ تعداد نفوس، مقام و مرتبه سیاسی یا نظامی، علم و فرهنگ هم سنگ و هم وزن باشند. طوری که از تاریخ معلوم است، ترک ها در خراسان و ماورا و نهر تا زمان انقراض سلاله سامانیان 999 با مردم تاجیک زبان آریای نژاد همسنگ و همتراز نبودند. اگرچه در بعضی گوشه‌های پهنای قلمرو سامانیان چنین آمیزش مشاهده می‌گردید. تنها از دهه دوم قرن 11 کلمه تاجیک در استفاده الهیده یا در مقابله با کلمه ترک و گاه مغول در صحیفه های آثار خطی اسلامی ثبت می گردد. گویا باری نخست این کلمه را عنصوری بلخی در قصیده ای که به توصیف غلبه های سلطان محمود غزنوی بخشیده است به کار برده است. زی چین و ما چین یک رویه تا لب جیهون، زی ترک و تاجیک و زی ترکمان غوز و خزر. بعدتر ما با این واژه در شکلهای تاجیک و تازیک در دیوان لغات و ترکی محمود قاشقری دوچار می آییم. پس از زمام راهبری اداره منطقه را به دست گرفتن قبیله های ترک نژاد، غزنویان، قرخانیان، سلجوقیان، تیموریان، شیبانیان و در کارهای مأموری و نظامی تدریجاً قوت گرفتن آنها، تضاد ترک و تاجیک یا تاجیک و ترک هم در بین مردم معروف و متداول گشته، در تمام قلمرو زبان تاجیکی پهن گردید و تدریجاً دایره استعمار مقابله عرب و عجم و عربی و عجمی و ایرانی و تورانی را تنگ کرده جایگزین آنها می شود و از این راه واژه تاجیک با کلمه های عجمی، پارسی، ایرانی و امثال اینها مناسبت مرادفی پیدا می کند. دهقان و واژه تاجیک.

ایران و از ترک و از تازیان نژاد پدید آیدن در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخنها و کردار بازی بود به معنی عجمی فروخی گوید هر کس به عید خیش کند شادی چی ابری و چی تازی و چی دهقان ناصر خسرو گوید جهان را دیده و آزموده ای شنیده ای گفته ای تازی و دهقان به معنی زردوشتی ای بدیل چو قبله تازی وی بروخ چو قبله دهقان به معنی خمار ساقی بده رطل گران زان می که دهقان پرورد اندوه برد شادی دهد غم بیش کند جان پرورد

به معنی برزگر. دهقانی سال خورده چه خوش گفت با پسر که نوری چشم من بجوز از کشته ندروی. به معنی تاجیک. یک صف میران و بلعمی بینشسته، یک صف پیری صالح و دهقان. آزادگان و واژه تاجیک.

در اخبار آمده است که در زمان خسروی پرویز ساسانی، زمانی که حبشی ها بر یمن تسلط یافتند، سیف زویزن امیری همیری و دیار کسرا روی آورده امداد جست و انوشیروان 50,000 اسکر را با او گسیل کرد و حبشی ها را از خاک یمن راند. عرب ها این لشکر را که سالها زمام امور را در آنجا در دست داشتند، بنو الاحرار یا ابناء الاحرار و یا احرار و حتی ابنا خواندند و سپس این کلمه لقبی تمامی فارسی زبان ها گشت. ولی در ادب و فرهنگ فارسی بیشتر ترجمه فارسی این کلمه که واژه آزاده و شکل‌های دیگری آن آزادگان، آزاد فرزند، پاک فرزند، آزاد مردم و امثال اینها می باشد، رواج یافت. رودکی می گوید:

دایما بر جان او بلرزم، زیراک مادری آزادگان کمارت فرزند.

دقیقی میگوید. من جا دوست دارم که آزاد زاده ام، آزادگان به جان نفروشند جاه را. فردوسی فرموده: بزرگان و با دانش آزادگان، نوشتند اکثر همه رایگان.

با اندیشه این ادیبی وطن پرور، پس از بسری حاکمیت آمدنی عرب ها، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. ناصری خسروی خبادیانی. امروز شرم ناید آزاد زادگان را، کردن به پیش ترکان پشت از طمع دوتایی. عطاری نیشاپوری. چون تو را می بینم از آزادگان، کی شناسی دردی کار افتادگان؟ اشراف و اعراب و تاجیک و تازی.

در آثار نیاگان ما بعضن به معنای فوق و ذکر لفظ اشراف و اشرافزاده استفاده شده است که از آن مراد همان تضاد عربی و عجمی یا تاجیک و تازی است. از اطراف ممالک توران و ایران، از ترک و تاجیک و اعراب و اشراف توایر، از سادات و علما و مشایخ و قضات جمع آمده اند. نظام الدین

در اینجا در تضاد توران و ایران، ترک و تاجیک و اعراب و اشراف، واژه‌های ایران، تاجیک و اشراف مرادیف متنی همدیگرند. لازم به قید است که واژه آزاد یا آزاده یکی از کلمه های دوست داشته ادیبان گذشته، علل خصوص مؤلفان عصرهای 11 دوازدهم بوده است. آنها این کلمه را نه تنها با تابش های سیرشماری معنای الاوگی به کار برده اند، بلکه در اساس آن واژه های سیرشمار نظیر آزاده، آزادی، آزادگی، آزادزاد، آزادوار، آزادمرد یا آزادمرد، آزادمردم یا آزادمردم، آزادمردی یا آزادمردی، آزادخوی، آزادچهر، آزادصرف و امثال اینها نیز ساختند. لفظ تاجیک در ورقه و گلشاه به معنی شهری، در دیوان شمس به معنای مردم ملایم و آرام، و در مثنوی قیران و سعدین امیر خسرو به معنای دلیر و سلح شور به کار رفته است. یک حمله و یک حمله کامت شب و تاریکی، چستی کن و ترکی کن نه نرمی و تاجیکی. دیوان کبیر. تاجیکی گردن کش و لشکر شکن، بیشتری نیزور و تیغ زن. قیران و سعدین. جامی در جای به معنی عاجیز و آرام به کار برده گوید:

پیشی هندوی چشم خون ریزت گشته ترکان زبون تر از تاجیک. تا تو سرد و واژه تاجیک.

0: در بعضی آثار خطی فارسی و کتب مؤلفان ترک زبان، مردم فارسی زبان ایرانی نژاد همچنین با نام های تات، تت، سارت، سرت، خواجه، سوداگر، غلچه ها یا کوهستانیان یاد می شود. هر کدام این واژه ها در موردی معین و در مقابله با کلمه های گوناگون بیشتر با واژه ترک، با لفظ های ایرانی، عجمی، فارسی و تاجیک و این یا آن گونه آنها و مرادفات دیگری آنها مناسبت هم معنایی و مرادفی پیدا می کنند. بسیاری از محققان نام قوم تاجیک را به تاتها مربوط می دانند که با این نام تا به حال یکی از خلقیت های ایرانی تبار در قفقاز یاد می شود. تحقیق مفصلی که درباره واژه تاجیک انجام شده است به قلم دکتر سید محمد دبیر سیاقی تعلق دارد. او در مقاره خود با نام تات و تاجیک و تازیک از 98 منبع و مأخذ و سرچشمه های تاریخی دوره اسلامی معلومات جمع آوری کرده است که قدیمی ترین آن دیوان لغات و ترکی محمود قاشقری بوده در آخر عصر 11 تهیه شده است. باید تذکر داد که از طرف محققان علم تاجیک شناسی درباره مفهوم کلمه تات و تات معلومات های فراوان گرد آورده شده. باری اول کلمه تات در لغتنامه محمود قاشقری آورده شده است. واژه تاجیک به معنای اسم کلی آریای نژادان می باشد و آن را ترکان به آریای نژادان نسبت ندادند. زیرا پیدا شدن واژه های تات و تاجیک نسبت به یک ملت بزرگی آسیای مرکزی تصادفی نیست. واژه های تات و تاجیک را ضرورت تاریخی به میان آورده و سبب ها زیادند. در دیوان لغات ترک محمود قاشقری آمده تدسیز ترک بولماس باشسیز بورک بولمس، یعنی ترک بدون تت مردمی فارسی زبان ایرانی تبار نمی شود، سر بدون کلاه نمی شود. مولوی فرموده اگر تت سن، اگر روم سن، اگر ترک، زبانی بی زبانی را بیاموز. کلمه سارت یا سارت نیز نامی دیگری است که تاجیک ها را با آن نام می خواند. مثال ترجمه شده از متن ترکی توزوک بابور. روزی چهارشنبه 19 ماه محرم سال 626 هجری هنگام صبوحی کردن از روی متایبه گفته شد که هر کی سارتی گوید که پیاله بنوشد. از بررسی و مطالعه آثار محققان و پژوهندگان درباره واژه تاجیک و معنا و دوره های استفاده آن به چنین خلاصه آمدن ممکن است. البته این خلاصه فقط خلاصه افکار آنهاست.
1: شما گفتاری 15 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش
1: نیست پایان
0: قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش
1: گیرد گردان
0: قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید
1: سرخ می روید
0: برنگ خون رگ گردنی نیاگانش
1: نیاگانش
0: قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش
1: زمستانش
0: قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش
1: دیوانش
0: قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک
1: دامانش
0: قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک، پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: درود شنونده های عزیز، باز هم از طریق ویژه صحبت نوبتی اسرار صحنه هنر با شما در ارتباط هستیم. این نوبت و مؤلف و گوینده من هستم لطف الله عزیز و کارگردانی برنامه های امروز ما پرویز واحدوف. این بار نیز راجع به تئاتر و سینما و این عالم زیبا قصه خواهیم کرد. این نوبت هم صحبت ما هنرپیشه تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدوف، یکی از اکتریسه های پیشقدم زرینا بدلوه. خوش آمدید. قبل اطلاع داده بودیم شنونده های عزیز، در هفته اول ماهی می، یعنی در سال جاری، در صحنه تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدوف یک کار تازه هنری با نام خواستگاری در روز جشن که برگرفته از ترکیب دو پیسه مسکوی دراماتورگی مشهور روس آنتون پاولویچ چخوف نمایش داده شده بود و نمایشنامه مذکور در اساس قصه های اثرهای ماندگار خواستگاری و جشن تهیه گردیده است که آمیزش دو پیسه با اسلوب معاصر و نگاه نوی کارگردانی پیشروی بیننده پدید آمد و کاری تیاگری این اثر رو هنرپیشه و کارگردانی مشهور و نومی توجیک نوزیم میلیکف براهده داشتند و ایشان نگاه نکرده تن نداده به بیموری خودشان و در همواره میخواهند در تئاتر کاری خودشان رو کرده باشند و در این اثر چهره ها هنرپیشه های سرشناس تئاتر با شمولی عبدالمومن شریفی هنرپیشه شایسته توجیکستان، زرینا بدلوه، مولانا نجمیدین زاده برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی و همچنین غنی جان عالم و باقی جوانان دیگر تئاتر نقش آفریدند. خواستگاری در روز جشن را نازیم میلیکوف بالای دو ماجرای مسکوی ای محکی، یعنی جشن و خواستگاری، تهیه کرده است یا تمسکر داده است به همین مسئله. خوب، خوش آمدید خانم زرینا بدلوه. و تو جوی میدونیم زرینا بدلوه مسکه رو خیلی کم آفریده است و خودتون هم چندان نمیپسندید که مسکه آفرید. چی شد که یک بار ناتالیا رو آفریدید، یعنی به مسکه رو آوردید؟
1: پیش از همه سلام خود رو به کلی شنوندگانی رادیو میرسونم. بگذار که همگی روز خوش داشته باشند. و نگفته نمولد که وقتی که استاد حالا دو اثر رو با هم آمیخته میکرد و روی اثر کار میکرد، علاقه ما رو گفت که من یعنی خواستگاری رو میگیرم. در اونجا نقش ناتالیا نقش تو است. یعنی طبعی بازی کنی چگونه است؟ یعنی که میخوای که همین نقش رو بازی کنی؟ گفته کارگردان استاد راستی با من سوال داده بودم. بعد من گفتم برای چی نه استاد؟ چون که من نقشای مسحکوی خیلی کم اندر کم دارم در یعنی در همون رپرتواری تئاتر و اگر زیاده از 30-40 نقشای مرکزی رو افریده باشم کم اندر کم این نقشا یعنی مسحکوی هم مسحکوی شاید که یک دو تا نقش دارم به فکرم. و چون من خودم ژانر مسحکه رو در بازی خودم اونقدر نمی بینم، اصلا این فکری شخصی من است که من فکر میکنم از عهده نقش مسحکوی نمی برایم و راستی اونقدر دوستم ندارم مسحکه بازی کنم، چون استاد روی صحنه نمایش های مسحکوی زیاد خودشان روسی بازی کردن در وقتایی که استاد با ما درس میگفتن و همون خیلی استاد میخواستن که در من یک اکتریس دیگر رو پیدا کنن و از اکتریس که زیاد نقش های فوجیوی میوفرد از فوجیه و مسحکه گذارد اکنون و باید هنرمند از عهده تمامی نقش ها براید. و وقتی که استاد گفتن که نقش ناتالیا نقش تو است، ما این اثر رو در دوره دانشجویی خونده بودیم و یعنی که اثر خواستگاری بود، یعنی دو اثری چخف رو استاد آمیخته کردن، خواستگاری و جشن. در عموم نام گذاشتن خواستگاری در روز جشن، و وقتی که نقش ناتالیا را به من پیشنهاد کردند استاد، حالو که یعنی فرمان نبود، حالو که یعنی قانونا نقش تقسیم کنی نبود، گفتن روزی هستی، گفتم خوب استاد مالش من روزی هستم، کوشش میکنم که یعنی با باوری شما که با من باور کردید این نقش رو میخواهید، کوشش میکنم که از عهده نقش مسحکه برایم، گرچنده که من باور ندارم که از عهده نقش مسحکوی میبرایم، اما هر نقشی که امروز فوجیوی با من پیشنهاد میکند، هر یک کارگردان چی در فیلم چی در تئاتر، من فکر میکنم علاقه همون معنی سری من، همون پسیخالوگیای رفت بازی من، طرز بازی من، همون هنری که از خداوند کمی داده شده است، علاقه گویم امین عادت شده است فوجیه رو، فوجیه برای من دو کارادو است بازی کردنش، اما مسکه نه. و بعدا استاد وقتی که روی چی میگویم در روزای اول ما گرد میز جمع شدیم و اول نقش رو میخونیم، در اون نقش ما بسیار کمبودی ها رو جستجو میکنیم و وقتی که آهسته آهسته نقش پخته می شود، بعد اون روی صحنه می آید و روزای اولی تمرین می شود. ما قریب یک ماه زیاد در میز گرد ما هر یکی ما این نقش رو خوندیم، نقش های خودمون رو خوندیم البته، و در اونجا بعضن حالت ها می شود که یعنی از حد زیاد بازی می کردیم، یعنی بعضن که پره بار، بعدن استاد می گفتن که نه شما باید شیرینی نقش رو یابید، هرچند زیاد مسحکوی یعنی زیاد مسحکه رو از حد بیش جدی بازی کنید، همون قدر مسحکه یعنی در برای تماشابین خنده‌آور می براید، یعنی پیشکش تماشابین طرز می شود که خنده‌آور باشد. البته
0: تا جای من اطلاع دارم بلای این اثر بیشتر از 7 ماه شما کار کرده بودید و برای آماده کردن یک اثری مکمل یا نمایشی دیدنی این فرصتی زیاد است یا کم؟
1: همون روزی که نمایش رو ما پیشکش تماشابین کردیم، روز اولی نخست نمایش گویم، و بدبختانه اینجا یک کمبودی زیاده بود که بالای این نمایشنامه ما 7 ماه کار کردیم، البته با کمبودی های زیادی خود، و خوشبختانه در اون است که نمایشنامه پیشکش تماشابین شد. بعضی نمایشنامه های هست که یعنی نمی شود پیشکش تماشابین، یا قبول نمی گردد، یا خوب هزار یا کلمه های یا هست، و وقتی که پیشکش تماشابین شد همون روز نمایشنامه روز دیگه، من هیچ باور نداشتم که بعضن حالت های میشد که یعنی در مسحکه خودی ناتالیا رو نه، ابراز ما رو نه، خودی زرینه بدلزاده رو یعنی خنده میگیرد، و همون روز اونقدر روستی یکم وقتی که برق میمرد در بین نمایشنامه دوبار برق کشته شد، ما کوشش کردیم که از این حالت برویم، یعنی ماهرانه متخصصانه از عهده این ما برویم، و همون صحنه من اومد، در همون صحنه من هم وقتی که من روی صحنه پیدا شدم میگوید که در همون جا برق مرده بود، و بر اومدم وقتی که برق نیست، گفتم که ایوان وسیلیویچ این شماید، حالا این گفت رو نگفتم، من وقتی بر اومدم گفتم قدم رسید بالا رسید با پای قدم من برق کشته شد، و بعد گفتم ایوان وسیلیویچ این شماید، من شما رو در این تاریکی نمیبینم. بعد از اون طرف یعنی همون همبو صحنه من سورا پودینا گفتن که ناتالیا بله این منم، میگفت یعنی معلوم بود که در آهنگ هر دیمو یکم خنده، و کوشش میکردیم که از حالتی یعنی همین برق که بود ما از این حالتی ناگوار برویم، و خوشبختانه در همین یک دو جمله پس برق میآید، انا ایوان وسیلیویچ یعنی سروب اودنا میگوید که انا برق هم اومد، بعد من میگم البته اومد، این همش با پای قدم من، گرچنده که در اول گفتم که با پای قدم من برق کشته شد، از این حالت ناگوار کوشش کردیم برویم، و یک دو نفر ها با من نوشتن که در همون جا برق مخصوص کشته شده بود برای نمایش، یا که برق واقعا مرد، من گفتم که برق تئاتر واقعا مرد، گفت هیچ معلوم نبود، یعنی که وقتی برق نبود شما زهرنم بدلزاده گفتن طرز بازی کردید که ما فکر کردیم که برق مخصوص برای همین
2: саҳна кушта шуда буд, хусусан дар саҳнаи ҳамин дуэти шумо. Аввал мо гумон кардем дар саҳнаи Андрей вақте барқ набуд, гумон кардем ки барқ мурд, барқи театр. Вақте ки шумо баромадед, яъне аз ҳамон ҳолати ногувор баромадед, мо фикр кардем ки яъне ин як ҷузъи намоиш аст. این نقش ارزوی من نبود. همین خیل استاد خواستن که در همین جوسای من، در همین خاراکتری من ناتالیا رو دیدند و بعدا این نقش رو، نقش ناتالیا رو با من باوری کرده و گذاشته بودن. و امیدوارم که روزهای نزدیک این نمایشنامه بازم پیشکش تماشو بین میگردد.
0: شما در گذاشته یک مونوسپیکتاکل یا تیاتر یک اکتیور داشتید با نامی اکتریسا، یعنی این نمایشنامه اکتریسانم داشت که نزدیکی 10 سال به فکرم در تئاتر هر از گاهی نمایش داده می شود، یعنی نزدیکی 10 سال عمر دارد. و چند باری آخر در روزی زاد روزتان سنه 14 فوریه نمایش داده شده است و پیوسته شما از اون نگران میکنید که وقتی من هستم و قوت دارم باید این اثر رود. حالا به نظرتون که خواستگاری در روز جشن قهرمان های زیاد دارد، تقدیرش چی خواهد شد؟ یعنی عمری طولانی میبیند یا برای بقای این اثر چی میباید کرد؟
1: باید نمایش برای زنده ماندن از هنرمندها هم وابستگی کلان دارد. وقتی که ما هنرمندان تلاش میکنیم و به ماموریت میگوییم، به تشکیلوچی میگوییم که نمایش نما رو میخواهیم بازی کنیم، میخواهیم پیشکش تماشابین گردن نمیرد و اون تشکیلوچی هم مجبور میشود که نمایش رو پیشکش تماشابین کنند. البته چگونه ای که نمایش نما اکتریسا رو شما میدونید طولی 9 سال است که پیشکش تماشابین میگردد و عمری 9 ساله دارد. 9 ساله شد نمایش نما. چرا 9 ساله شد؟ نمایشنامه اشتراکچیش 1 نفر و هیچ گاه من نگذاشتم که نمایشنامه پس پرده رود، نگذاشتم که همون آرایش صحنه من پوسیده رود، یعنی همون آرایش که با دستان خودم آماده کردم بیدارد. چون مهنت خودم بود همه طرفه در آنجا، نخواستم نمایشنامه بمیرد. و این نمایشنامه ها چون نمایشنامه های نمایشنامه‌هایی هستند که در آنجا هنرمندان زیادند، قریب 10 نفر اشتراکچی دارد و فکر میکنم بعضی وقت میشود حالت‌هایی که شاید از تشکیلاتی وابستگی دارد، شاید از ما، شاید ها زیادند، بعضی وقت به سوال‌های خود جواب نمییابم و زود نمایشنامه‌ها میمیرند. و داریم نمایشنامه هایی که 1 تا یا 2 تا نخست نمایش شده و همین خیل نمایشنامه پس پرده شده پسیده رفت. و البته من میخوام که وقتی که این قدر روزها تمرین میشود، وقت صرف میشود، در یک روز قریب 7-8 تا 9 ساعت ما تمرین ها میکنیم، خسته میشویم، البته که عصب ها خرج می شود، قوت یعنی هم روحانی و هم جسمانی صرف می شود. من همچون هنرمند تئاتر دولتی جوانان هیچ وقت نمی خواهم که نمایشنامه ها پس پرده شوند. بگذار که نمایشنامه های ما همه وقت پیشکش تماشابین گردد، تالاروی ما پر تماشابین باشد.
0: خانم زرینه، در مورد اجباراً آوردن تماشابینان شما چی نظر دارید؟ یعنی حالا تئاتر به این چیز نیاز دارد یا برای تماشابین را مجبوراً به تئاتر آوردن شرط نیست؟
1: چی مجبوراً چی نه، آهسته تماشابین عادت میکنند. اگر یک بار دو بار مجبوری بیاری، شاید 100 بار اونها رو دعوت نمایی و به تئاتر آیند، من باوری دارم که دم و بین 300 تماشابین لااقل 5-6 نفره که پیدا می شود که دوستدار تئاتر می شود و آنگاه از همین 5-6 تماشابین تبدیل می شود به 50-60-100. و می خیل وقتی که نمایشنامه تماشابین خود را پیدا می کند، نمایشنامه البته که عمرش طولانی می شود و من بسیار آرزو دارم، بسیار خواهش دارم که مردم به تئاتر آیند، نمایشنامه هایی که ما امروز پیشکش آنها میکنیم غذای معنوی گیرند.
2: ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкашта мушобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст. Китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ, шоҳнома, шоҳномаи азизи мо. ва ман роси боварӣ надорам, ки дар ҳамин хонаҳое, ки дар тамоми мардуме, ки шоҳнома тӯҳфа шуд, хонда бошанд ё нахонда бошанд. ҳеҷ бовар надорам, ки ҳама онро шояд мутолиа карда бошанд ё не. аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Зол ва Рӯдобаро мебинанд ва онҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд? албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. пас хоҳиши варақ задани ин китоби азизу муқаддас дар дили ҳар яки онҳо пайдо мешавад. албатта
0: имрӯз театри тоҷик оё рисолаташро пеши мардум иҷро мекунад ба тамом ё на? ва театр тамошобини зиёд дорад ё камранг шуда тамошобини театр? ва агар кам шуда бошад, чаро? оё ин ҳам ба сифати намоишҳо иртиботе мегирад? яъне ба сифати намоишҳои фанурафта дар назар дорам.
2: имрӯз театрҳо тамошобин кам доранд, яъне тамошобини гӯем ки бо хоҳиши худашон меоянд хеле кам андар каманд. ва ин яке аз сабабҳое ҳаст, ки намоишномаҳои мо умри тӯлонӣ надоранду ва пешкаш тамошобин намегарданд. ҳамин хел завқ ҳам мемирад, ҳамин хел ҳамон намоиш ҳам мемирад. он қадар меҳнате, ки рӯи он намоиш сарф шуд, вақт сарф шуд, албатта ки мемирад. барои ҳар як инсон имрӯз вақт азиз аст. вақти худро мо ба чӣ сарф мекунем, дар куҷо сарф мекунем? ва аз ҳамон телефоне, ки имрӯз дар дасти аз ҳамон гудаки яксола гӯем шурӯъ карда то 70-80 сола инсонҳо дар дасти ҳар яки мо имрӯз телефон аст, лоақал як соатак фориғ шаванду ба театр оянд, яъне нафаси зиндаро бинанд, як ҷисми зинда дар пеши онҳо ҳунарнамоӣ карда истодааст. яъне фикр мекунам, албатта ғизои маънавӣ мегиранд. ман ҳеҷ бовар надорам, ки тамошобин аз театр ҳамин хел баромада равад, яъне ки хуб дидем чизе буд, аммо ҳамин хел баромада раванд, одди дидем чизе буд, аммо рафтанд. ва ҳаст дар байни тамошобинҳое, ки намоиш ба онҳо таъсири мусбати худро мерасонад ва дуюмбора, сеюмбора албатта боз ҳам тамошо меоянд ба тамошои намоишномае, ки дар дили онҳо таъсир расонд. ва ҳамин гунае, ки намоишномаи актриса, инро ман аз собиқаи кориам мегӯям, аз рӯи таҷрибаам мегӯям, ки дар 17 соли фаъолияти кориам, 17-18 сол мешавад, 9 сол мешавад, ки моноспектакли актрисоро пешкаш тамошобинон мегардонам ва мебинам, ки дар он ҷо аллакай намоишномаи ман тамошобини худро дорад. барои чӣ? барои он, ки ман ҳамавақт кӯшиш кардам, ки намоишномаам намирад. ва ҳамин хел ман мехоҳам, ки ҳамаи ҳунармандон кӯшиш кунанд, ки намоишнома намирад, талош кунанд, пешкаш тамошобин кунанд, ташкил кунанд.
0: зарина бону, ҳоло мо дар замони рушди бесобиқаи фановарӣ қарор дорем, яъне рушди интернет бо суръат ҷараён гирифтани марҳилаи падид омадани падидаҳои тоза дар соҳаи илму кашфиёту технология ва ҳама ин омилҳо албатта ба рисолату сифати театр бетаъсир намемонанд. ва дар ин ҷараёни басо тунду рақобатпазир, фикр намекунед, ки театр бояд бештару бештар аз ҳар вақта тариқи интернет ва сомонаҳои мухталифи иҷтимоӣ тарғиб карда шавад?
2: мо тарғибгар надорем дар театрҳо. خیلی افسوس میخورم که امروز ما در تئاتر ترغیب نداریم. و امروز شاید شما برادر عزیز لطفو بگید که تلفن در دستتون هست، خودتون میتونید ترغیب کنید. بله ما میکنیم. سالی گذشته در همین ماهی فوریه، از اول فوریه شروع کرده در همین سالی 2026، من یعنی همون ویدیو رولی که کوتاهی که برای مناسبتکل اکتریس ساخته شده بود، اون رو یعنی همون یک در صفحه اینستاگرام خودم گذاشته بودم و تایی 300 هزار گویم تماشا گرفته بود و مردم گفتن که این چی است، نفرهایی که کلن از تئاتر بیخبرن می نوشتن این چی است، می گفتن فیلم است یا چی، می گفتم این تئاتر است. کی می شود؟ روز 14 فوریه ساعت 5 بگو باور کنید قریب 15 نفر از اینستاگرام تئاتر تماشا آمده بودن، نرخ چیپتا رو می پرسیدن. امروز به هر یک کنسرتی که هست می بینم 200 300 سومو نرخ یک چیپتای کنسرت های بعضی سراینده ها میست، سراینده های مشهور. بسیار میخواستم که گویم که نرخ چیپتای همین نمایشنامه یعنی 100 دلار، چون که ارزش دارد. هیچ وقت یعنی هنرم رو نمیخوام که ارزان بفروشم. هنر باید ارزان فروخته نشود، هنر رو باید قدر کنن. خب بازم همون نرخ چیپتایی که بود 20 سومان 25 سومان، امروز خوشبختانه 35 سومان چیپتای نمایشنامه تئاتر رو و همین نرخ رو گفتم. بعد بسیاری ها وی همین قدر ارزان میگفتن چیپتای تئاتر، میگفتم ها چیپتای تئاتر انا همین قدر ارزان و با تئاتر نمی آین، لیکن میگفتن این رولی که شما ساختید خیلی دقت جلب کننده است، ما میخواهیم که اومده تماشا کنیم. و اومدن دیدن یک دیدی نواز و برایشون نمایش نامه البته که تاثیر گذاشت، البته. و همین گونه نمایش نامه خوشگوری در روزی جشن از روی اثری چخف در تهیه استاد نوزیم ملیکوف، من میخواهم که عمری طولانی داشته باشد. این برای یک لحظه یعنی از کار فارغ شدن، نه تنها خندیدن، در اونجا پرابلم های هست، مشکلی های هم گفته میشود که برای یک جزئیات انسان میتواند یعنی از انسانی خود دست کشد و غرورش بالا گیرد. یعنی همین گونه است نمایشنامه، غرور انسانی میتواند که بسیار چیزها را زیر پا کند. و محتوای نمایش ژانر نمایش مسحکه و من امیدوارم که این نمایشنامه هم با تماشابین ها پسند می شود. یک روحی بولیده گرفته از این نمایش از تولور برامده می روند البته، و امیدوارم که تولوری تئاتر دولتی جوانان هم پر تماشابین می گردد و عمری نمایشنامه قسکر در روز جشن در روز بود. و امیدوارم که تمامی نمایشنامه هایی که امروز ما مهنت کرده ایم، وقت صرف کرده ایم، پیشکش تماشابینان میگردند و عمری طولانی میبینند. و نگفته نموند که نمایشنامه بزودی روزهای نزدیک بازم پیشکش تماشابین میگردد و البته در سامانه های فیسبوک و اینستاگرام ما حتما اعلان ها پخش میکنیم، اعلان ها رو می نویسیم تا اینکه تماشابین، تا اینکه دوست های نزدیک ما از صفحه های ما بخبرن و ببینن به تئاتر ها آیند.
0: می دونیم که هیچ یک کار ایجادی بدون کم و کستگی نمی شود، باز در صورتی که حالا سفته نشده باشد، یعنی مانند نمایش شما که همکان چند بارا که رفته، این اثر که همکان دو سه بار پخش شد، چی مشکلی ها رو در ترکیبی خود دارد؟
2: اثر خوشگوری چخف و اثر جشن چخف رو کارگردان نازیم ملیکوف با هم آمیخته کردند و در مجموع شد خوشگوری در روز جشن. راستیگه ما مسحکه های گویم مسحکه جدی در رپرتوار تئاتر کم داریم البته. این نمایشنامه راستی من نظر خودم رو میگویم کمبودیای خود رو دارم، баъзан нозукиҳое ҳаст, ки мо ҳунармандон намедонем.
0: Бо устод Нозим Меликов кор кардан яъне чӣ? Шеваи кори ишон чӣ гуна буда метавонад? Чун бо устод шумо солиёни зиёд аст ошно ҳастед ва дар намоишҳои зиёди ӯ нақш офаридаед. ва дар намоишҳои ӯ нақш офаридан мушкилатон нест?
1: Устод Нозим Меликовро ман аз соли 2007 мешиносам, ҳамчун устод, ҳамчун инсон, ҳамчун дӯст, ҳамчун падарвор маслиҳато, насиҳатое ки устод ба ман медиҳанд. ва бо устод аслан кор кардан хеле осон аст. агар ҳамон нозукиҳое ки, ҳамон эродҳое ки, ҳамон сахтгириҳое ки устод дар тамоми намоишномаҳояшон мекунанд, аз уҳдаи он барои. ва ҳеҷ коргардон ҳеҷ вақт ягон коргардон ҳеҷ вақт қонеъ намешавад. ман медонам инро. ва ин дуруст аст, ин қонуни коргардон аст, яъне ин ҳамин гӯем характер коргардонҳо ҳамин аст ки бояд ки ҳеҷ вақт қонеъ набошанд. ва ман ҳама вақт кӯшиш кардам ки ҳар вазифае ки устод дар тамоми намоишномаҳояшон ба ман доданд, то ҷое ҳамон камбудиҳое ки мегӯянд, ҳар чизе ки ҳаст, яъне аз уҳдаи гуфтаи устод то ҷое баромада бошам. аммо ман то имрӯз дар театр аз соли 2007 чун устодро мешиносам ва ногуфта намонад ки устод дар донишкадаи давлатии санъат ва фарҳанги ба номи Мирзо Турсунзода маро аз фани маҳорати актёрӣ дарс додаанд ва ҳаққи устодӣ доранд, ҳаққи падарӣ доранд. ман устодро ҳамчун падар эҳтиром мекунам, ҳамчун устод бароям беҳтарин устод ҳастанд. ва то имрӯз дар театр тӯли қариб 20 сол мешавад ки мо ҳамроҳем, қариб 20 сол аз соли 2007. ва хеле сахтгир ҳастанд дар кор устод, хеле сахтгир ҳастанд. аз он ҷумла вақте ки дар намоишномаи рӯз дарозтар аз қарн он ҷо коргардон набуданд, аммо мо дар як саҳна якҷоя нақшофарӣ мекардем. хеле сахтгир буданд, эродҳоро мегуфтанд, сарзаниш мекарданд. албатта ҷоеш буд ки устод асабӣ мешаванд. ва дар намоишномаи кӯдаконае ки аввалин нақшро ба ман бовар карда дода буданд, дар нақши шахшақа гусфандак, ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам он замон донишҷӯ духтара ки ҳамагӣ дар бахши дуюм мехондам. ва дар намоишномаи вақте кӯҳо сукут мекунанд, намоишномаи Дирафши Ковайонӣ, намоишномаи Шодухтар Фефелия, дар намоишномаи дӯстдоштатарини ман ки ҳамроҳи устод зиёд кор кардаем ва он ҷо барои ман як гӯем ҳунари дигарро барои Зарина Бадалзода гӯем боз кардан, як паҳлӯи дигари актрисаро боз кардам, ин ҳам бошад дар намоишномаи Иштибо аз рӯи асари Албер Камю. дар он ҷо нақши ман нақши асосӣ буд ки Марта ном дошт, яъне духтари қотил. ва дар он намоишнома намоишномае буд ки барои ман хеле сахт буд бозӣ карданаш. рӯзҳое буд ки асабӣ мешудам, ҳатто ҷоҳое буд ки аз уҳдаи нақш намебаромадам ва дар танҳоӣ хеле ашқ мерехтам ки яъне ман аз уҳдаи нақш набаромада истодам, чун устод сахтгир буданд, сарзаниш мекарданд, не мегуфтанд. хеле намоишномаи рӯзҳои буданд ки фоҷиави психикӣ буданд ва дарки он намоишнома ҳам, дарки ҳамон нақш хеле барои ман душвор буд. рости гап,
0: тавре дар оғоз гуфтем Наталияи шумо, яъне Зарина Бадалова, як духтараки бепарво, ҷасур, ошкорбаён, меҳрубону дилсофу пурғурур, адолатпеша, ошиқу дилдодаву гирифтор аст. шумо павлуҳои дигари ин образро чӣ гуна пайдо кардед ва дар пӯсти қаҳрамонатон чӣ гуна ҷо шудед? ҳоло барои ифшои ин образ чӣ гардишҳо боқӣ монда?
1: чуноне ки ҳар як ҳунарманд имрӯз медонад, албатта ҳунармандони собиқадор, ҳар як нақш камбудиҳои худро дорад, норасоиҳои худро дорад ва аз он ҷумла нақши Наталия. Росигаб ҳоло барои як нақш, яъне боз ҳам обу тоб хӯрдан, боз ҳам яъне гардишҳои нави худро пайдо кардан, боз ҳам боигари ботини ҳамон нақшро пайдо кардан, нозукиҳои ҳамон нақш барои пайдо шуданаш, ҳатто либоси ҳамон нақш, ранги ҳамон нақш, ҳамаи инро барои бартараф шудани ин камбудиҳо мо бояд ки кам андар кам пайи ҳам ақаллан 15 ақаллан 10 нақшнамоиш бозӣ кунем. вале бадбахтона ҳамин чиз якам аз байн рафтааст ки нақшнамоиш як то ду то ё ин ки ба таври максимали 3-4 то мешавад тамом. ва ҳамин аст ки на ҳама нақшҳои мо камбудиҳои худро бартараф карда метавонад. ва дар нақши Наталия ҳоло зиёд камбудиҳо аст ки ман ҳамчун ҳунарманд бартараф накардам. ва аз он ҷумла дар либоси Наталия, дар ҳама тарафе ки образи Наталия дорад, дар ҳамон чорчубае ки образи Наталия аст, камбудиҳои зиёд ҳаст. ва барои бартараф кардани ин камбудиҳо, бадбахтона мо имрӯз он қадар яъне расоми либоси хуб надорем дар театрҳо, ки хусусан барои ҳар як образ як тарзи либосе пешниҳод кунанд, як эскизе пешниҳод кунанд, ки гӯё ки ана мин образ образи Наталия аст, яъне ана ҳамин либос хусусан барои образи Наталия аст. яъне либос ҳам метавонад ки як нақши калонро бозад. либоси ки имрӯз дар танаи образи ман яъне харида шуд, албатта ин фикри ман аст ки аз як тараф гумон мекунам ин либос либоси Наталия нест. яъне Наталия фикр мекунам якам либосҳоямон аз ҳад беш замонавӣ буд. хуб, шояд ин албатта диди коргардон аст. албатта диди хуб гӯем ки намоиш расон надошт, хато намекунем. ман фикр мекунам шояд ки сахт расад ин суханам ва барое ки гӯям ки расом надошт, мегӯям ки расом надошт намоиш. яъне пешниҳод накарда шуда буд барои либос. ин ҳам як ҷузъи образ ҳаст, ин ҳам як ҷузъи нақш аст, на танҳо як нақши Наталия, умуман ҳама нақшо. ва бо ҳама камбудӣ, бо ҳама яъне ҳамон ҷузъиёте ки ҳамон камбудие ки либоси Наталия дошт, либоси ман гӯем дошт дар образи Наталия, бозам кӯшиш мекардам дар даруни ҳамон либос образи худро ба ҳамон тавъам карда, яъне пешкаши нишобин кураму бибозам. ва камбудиҳо зиёд ҳастанд аслан. ва ҷое буд ки гуфтанд ки бояд ранги рӯймолатро ақаллан иваз кун. рӯймолчаи саре ки дар образи Наталия ман пӯшида будам сиёҳ буд, сиёҳу гулчаҳои сафед дошт. гуфтанд ки ақаллан ранги рӯймолатро иваз кун. ман аввал хостам ки бале, дуруст аст, бояд иваз кунам. не ки баъд гуфтам ки не, чаро? ин духтар Наталия агар аз он образҳое мебуд, аз он зоти занҳое мебуд ки зебо карда худашро мегашту, яъне ҳамавақт фикри худашро карда мегашт, фикр мекунам барвақт шавҳар мекард. ҳамин Наталия. чун Наталия духтари 40 сола аст, аз рӯи образ гирем пир духтар аст, ин гуна духтарҳо як мардфел шуда ҳатто тарзи либоспӯширо намедонанд, ҳатто тарзи интихоби рангҳо дар либосро намедонанд, ки аз як ҷиҳат ҳамон либоси ман 100% дар ҳамин образ дуруст гуфтагӣ аст, ки рӯймоли сиёҳ, куртаи яъне ҷигарии баланд ва пойафзоли гулобӣ. албатта дар диди аввал якам хеле камбудӣ бузург менамояд, аммо вақте ки нақшро меофариву он тарафашро бояд тамошобин албатта қазоват кунаду он тарафашро чашми тараф бояд гӯяд, ки яъне ҳамин либос дуруст буд ё не. ва албатта дар нақш ҳоло камбудиҳои зиёд ҳаст барои офаридани бозам пурратар кардан, бозам зиёдтар паҳлӯи як намоишро ёфтан, паҳлӯи як образ. хеле агар зиёд фикр кунем, зиёд кор кунем, мо метавонем ки ҳар як образи худамонро имрӯз бойтару бойтар намоем.
0: то ҷое мо медонем қиссаи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн дар бонк сурат мегирад. тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва раду бадали афкори хишро дар ниҳояти волои эҳсосу изтироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахиданҳо, ҷаҳиданҳои ҳунарпешаҳо ба шеваи махсуси таягарӣ, яъне муҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пеши бинанда як мусаввараи гирдгардониро инъикос мекунад. ва дар ин асно Наталияи шумо бошад тамоман павлоҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор шудааст. Яъне шумо наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаед, чанги саҳна хӯрдаед, тавонистаед аз ин бардоштҳоятон ба суду самаратон истифода кунед. ва ин образ, ки басо мушкил ва дар навбати худ зебоу дидании масакавӣ ҳаст, бо тобишу нерӯи тоза ва маҳорати воло шумо ба он ҷони дигар зиндаворид кардед, ҷони дигар додаед. Хуб, Наталияи Зарина Бадалова як духтара, ки масалан гирифтори ақидаҳои кӯҳна аст, ин образи офаридаи шумо касро бори дигар бар он муътақид месозад, ки арзишҳои инсонӣ монанди ишқ, вафо, покӣ бояд ҳамвора даври хони афкори одамӣ бошанд ва касифиҳои монанди риёкорӣ, фурумоягӣ, зулму ҷаҳолат, кинатузиву бадхоҳиҳо бояд маҳкум шаванд. Дар ифшои паҳлӯҳои барҷастаи образ Зарина Бадалова аз шеваи худбоварӣ истифода кардааст. ва шумо боз кадом шеваҳоро инҷо шеваи ҳунариро истифода кардаед? ва то ҷое медонем бисёриҳо масакаро сода мебинанд, сода қабул мекунанд ва дар асл мушкилтарин рол ин масака аст. шумо Наталияро чӣ гуна қабул кардаед ва баъзе рафтору кирдорҳои Наталияи шумо ба худатон ҳам наздик аст, не?
1: албатта ки чигунае ки гуфтед Наталия нақши мушкил аст албатта бале чунки масҳака вобаста ба фоҷиа фикр мекунам мушкилтар аст имрӯз масҳакаро яъне баъзеҳо гӯем ки бисёриҳо саҳл мебинанд аммо ин гуна нест ин гуна нест ки масҳака саҳл бозӣ кардани нақши масҳакавӣ дар образи масҳака бозӣ кардан ин саҳл нест саҳлу сода нест ман аз ягон ҳеҷ чиз истифода накардам на ягон реквизите ки барои дастам бошад кӯмакам кунад не на ягон ҳамин хел гӯем ки фақат чунки ман хислати ман дар зиндагӣ якам гӯем баъзан ҷоиш аст ки албатта мардона аст ва ҳамин буд ки ман дар рӯи нақши Наталияи худ ҳамон мардонагии Заринаро ҳамон хислату хӯе ки Зарина дорад ҳамонро гузоштам яъне худамро баъзе ҷояшро Наталия образе аст ки пир духтар аст но гуфта намонад яъне аз рӯи баъзе ҳолатҳо баъзе характерҳое ки дорад ин духтар яъне аз модар ятим мондааст ва падар танҳо ба воя расондааст ӯро пир духтар аст ва барои ҳамин вақте ки рӯи ин нақш мо дар мизи мудаварамон кор кардем ва фақат образ кофтем чӣ гуна ҳаст образро дарунашро кофтем чӣ гуна ҳаст чанд сола ҳаст аз куҷо ҳаст яъне замонавӣ ҳаст ё ин ки не духтар гӯем ки духтари як ҳамин тоза духтари деҳқон ва ман баъзан ҷое мешуд ки ба устод пешниҳод мекардам ба коркардони намоиш нози мелик мегуфтам ки устод Наталия яъне роҳгардӣ якам мардона дорад яъне нозуки зан надорад Наталия чӣ дар роҳгард равияш яъне як жести як ҳамон шакли мардӣ дорад чӣ дар ҳамон шакли даст фишорияш чӣ дар салом ҳатто чӣ дар садо ман фикр мекунам Наталия чунин аст ман ба коргардони намоиш устод нози меликов ҳамин хел фикри худамро пешниҳод мекардам мегуфтам ки ҳамин гуна аст ман яъне кӯшиш мекунам Наталияро ҳамин гуна бисозаму ҳамин гуна бибозам баъдан устод гуфтанд ки бале дуруст аст Наталия чунин аст яъне дар ҳамон ҷое ки ва барои замин дар аввал ҷанг мекунанд ин аз тараф як чизи ҷузъӣ менамояд аммо барои Наталия ин як чизи оддӣ нест Наталия нафаре ҳаст ки ҳеҷ вақт ҳаққи худро ба як кас дига дода намехоҳад ва ҳамин буд ки баъзе
2: нозукиҳои нақши худро дар характер, дар шахсияти худам меҷӯям. Чунки вақте ки ман дар характер, дар шахсияти худам агар нозукиҳои нақшамро пайдо кунам, барои ман офаридани образ роси якаме сода мешавад, якаме осон мешавад. Ва ҳаст нақшое ки албатта умуман характери Зайнаб Адалзодаро надорад. ин гуна нақшо бо бароям душвортар аст. خوب البته که ناتالیا تنها همین خاراکتری مردانگی و راست قول بودن و حقش رو به کسی دیگر ندادن همین بود که از همین اصول ها از همین سرچشمه های ابراز با یعنی ابراز زندگی خودم و ایجادی یکمی آمیخته کرده نقش ناتالیا رو تمرین کردیم و فکر میکنم که این طرفش رو من نباید گویم که از عهده آفریدن نقش ناتالیا برآمدم یا نه این طرفش رو باید تماشابین من خودش قضاوت کند تماشابین من باید خودش به هدیت که من از عهده نقش ناتالیا برآمدم یا نه و من روسی گپ برادر عزیز لطفلو من تماشابین عادی رو دوست دارم تماشابینی که یعنی همکاری من هست همکسب من هست اونها دیدی خود رو دیگر خیل میگوید اما ادمای تماشابین هایی که ادم هایی که یعنی از کوچه با خواهش خود تماشا آمدن نفرهایی که کلن از تئاتر دارن اونها میتوانن یعنی دیگر خیل ایراد گیرن در ایرودی اونها بعضن وقت میتوانی یک روحی دیگری هنر خود رو پیدا نمایی البته اگر ایرود سالم باشد نگفته نموند هر جایی که ایرود سالم است هر جایی که ایرود صمیمی و بی‌غرض است خالصانه است البته قبول است و پای اصلاح ایرود ایجادی حتما من شدم و میشوم همه وقت و من همه وقت همین رو دوست دارم که با من تماشابینی عادی به هدیت و فکر میکنم که این نمایش وقتی که پای هم پیشکش تماشابین گردد البته که هنرمند یک تماشابینی من با من ایراد خود رو خالصانه و صمیمی و صدقان میگوید
0: سپاس زیاد برای تشریف آوردنتون خانم زرینا شنوانده های عزیز ما صحبت داشتیم با هنرپیشه تئاتری دولتی جوانان به نام محمودجان واحدوف یکی از اکتریسه های خیلی موفق و نامداری و خیلی جوانی ما که در تئاتر و سینمای تاجیک و در دوبلیاژ خیلی فعال هستند و خیلی نقش های موندگار آفریدند زرینا بدل و بودند هم صحبت امروزای ما که راجع به نقش آخرین آفریده‌شان ناتالیا در نمایش خواستگاری در روز جشن برگرفته از روی دو پیسه دراماتورگ مشهور جهانی یعنی دراماتورگ روس آنتون پاولویچ چخوف قصه یعنی خواستگاری و جشن قصه کردیم من بودم گرداننده این صحبت لطفالله عزیز کارگردان پرویز وحیدوف تا نوبتی ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید خدا نگهدار.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. شنونده های گرامی، از روی سیدکه برنامه های من و امروز ما وابسته به اهمیت جایزه بین المللی در ساحه آب، جایزه بین المللی پرزیدنت کشور در ساحه آب صحبت انجام بدهیم، چون گفت در سری اون است که این جایزه به آنهایی داده می شود که در سطح آب و اقلیم کارهای خیلی مهمی علمی انجام بدهند و اینچنین در عملی هم میشه کارهای خیلی اگر بزرگ انجام بدهند صاحب این جایزه خواهند شد، چون مسئله آب یکی از مسئله های خیلی مهم در سطح جهانی است، چون ما از بحث های خوب آبی خیلی زیاد میدانیم، از خشکسالی ها در بعضن منطقه ها میدان منطقه های جهان میدانیم، از نارسایی آبی آشو میدانیم، از نارسایی آبی پولیزی مسئله های یا از نبودن آب و اینچنین همون آبی تلخ گرفته و شیرین کرده استعمال کردنش خیلی زیاد همین مسئله آب مسئله است که در اطرافش بحث و بررسی ها خیلی زیاد است و این جایزه خیلی مهم است که در این اطراف صحبت صورت بگیرد، ولی از واسه که ما چند نفری هم دعوت کردیم که امروز صحبت میکردیم اینا رفتن با گروه از اشتراک کننده های آزمون به منطقه های کشور ما باور داشتیم تا این لحظه برمیگردن بعضی از مهمان های ما، ولی خب اونا برنگشتن به همون خاطر چون حالا به منطقه در راغون رفتن یک گروه نارگ رفتن ورز و شهر حصار خود شهر دوشنبه رفتن همون کارشناس هایی که ما صحبت میکردیم به همه خاطر حتالا تشریف نواردن به این خاطر میدونید امروز باز روزی خشونهای سرحدی کشور است حبیب الله و در این مورد هم ما صحبت انجام میدیم و وابسته به جایزه چون وابسته به جایزه کارشناسان صحبت کنن خوبتر بهتر است، چونکه مهم است که در این اطراف خیلی زیاد صحبت کنیم. میگردیم به روز خشونهای سرحدی کشور، میدونید هر کشوری را تامین امنیتش حفظ یک پارچگی به مرز و بوم خیلی خوب بستگی عمیق دارد، به این نمیشود تا سرحدها قوی نباشند تا مستحکم نباشند اونجا سرحدبانان شبانه روز در حفظ مرز و بوم نباشند خب تامین امنیت هم در داخل این کشورها خیلی مشکل میشه.
1: برای اونها هستن که سید احسان ما امروز امن و آسوده در خونه همون نزد فرزندان خوب داریم.
0: بله ما یعنی اینجا صحبت کرده ایستادیم در رادیو در هر جا هم که باشیم میدونیم که مرز بوم همون حفظ شده ایستاده است و جانبازی ها در مرز بوم می شود. ما خیلی زیاد میدونیم که خبرها خیلی زیاد پخش می شود از هر منطقه های جهان که در مرزی به فرض مثال این کشور با کدام کشور دیگر خوب یک مرزبان به هلاکت رسید یا میکنه خبرها خیلی زیاد، یعنی اینا خب جانشان قربان میکنن تا حفظ مرز و بوم شودن یک دشمن واردی وطن نشود که هدفهای ناپاکش عملی کنه در اون کشور. به خاطر همکارمون یک صحبت یک برنامه خیلی خوبی کردند بختیار رحمانیان و بیاید همین برنامه رو برای شنونده ها پخش کنیم به مورد است و دیروز ما این براشون خوش کردن و این برنامه رو آماده کردن و بیاید همین رو میشنویم که مرز ناموس نام دارد و شنونده ها دیگه شنونده های گرامی دیگر برنامه های ما باز در وقت و ساعت معین شده پخش میشود.
1: خوب میشنویم برنامه رو بعدم باز اگر شما گفتنی دارید تلفن های با همون در علاقه هستین شما میتونید با ما در ارتباط باشید.
0: مرمت میشه.
2: سلام هموطنان عزیز، شما برنامه ویژه رادیویی ما را تحت عنوان مرز ناموس میشنوید که بخشیده به روز سرحدبانان تاجیکستان تهیه شده است.
3: مرزی وطن مرا میباز، مرزی وطن مرزی ناموس است.
2: امروز از تاسیس قشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان 32 سال سپری میگردد. در این مدت سرحدبانان شجاع کشور همچون سپری با اعتماد دولتداری ملی با صداقت، جسارت و حس بلند وطن دوستی مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال را حمایه نموده برای تأمین امنیت و ثبات جامعه خدمت صادقانه انجام داده ایستادند. طوری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تأکید نمودند نیروهای مرزبانی تاجیکستان که زاده دوران استقلال مملکت همان می باشند همچون سپری با اعتماد دولتداری نوین تاجیکان یکی از رکنهای مهمترین قواهای مسلح تاجیکستان به حساب می روند.
3: هر یک پاره خاک تاجیکستان محبوب همان برای تمام گنرال خان افسران و سربازان باید عزیز و مقدس باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموز حفظ کردن آن را برای خود قضی فرزندی و شرف بزرگ حسابد.
2: واقعا هم خدمت مرزبانان تنها پاسبانی خط مرز نیست بلکه حفظ آرامی و آسایشتگی امنیت دولت و زندگی آسوده مردم است. در شرایطی که منطقه و جهان با تهدید و خطرهای گوناگون روبرو می باشد سرحدبانان تاجیک همیشه در حالت آماده باش قرار داشته با متانت و دلیری رسالت مقدس خود را اجرا می کنند. در طول سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر تحکیم اقتدار قشونهای سرحدی بهتر نمودن شرایط خدمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و بنیاد انفراساختار معاصر سرحدی تدبیرهای مهم را عملی نموده است. این همه به خاطر حفظ مرز دولتی، ثبات کشور و امنیت مملکت می باشد. امروز ما در برنامه مرز ناموس از قهرمانی و صداقت سرحدبانان، نقش آنها در حفظ دولتداری و مسئولیت بزرگ این کسب پرشرف یاد خواهیم کرد. همراه ما باشید.
4: سرباز دلاوری وطن باش، فرمانبری مادری وطن باش.

0: من پاسدار مرز بلندی شهامتم، هم پا و هم صدا و هم آهنگ و هم ختم، بالاتر از جناح و گروه و سیاستم، یک دولت و یک انجمن و یک حقیقتم، من ملت یگانه ناموس و وحدتم، مرز دولتی برای هر ملت رمز استقلال، امنیت، شرف و هستی دولت به حساب می رود. حفظ این مرز مقدس باشد رسالت پرمسئولیت است که شجاعت و متانت، صداقت به وطن و احساس بلند ملی را تقاضا می نماید. مه سرحدبانانم که شبانه روز با اراده قوی و روحیه وطن دوستی آرامی کشور را تأمین می نمایند. در روزهای تجلیل از روز سرحدبانان، افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان درباره معنا و رسالت مفهومهای سرحد چیست و سرحدبان کیست اندیشه های خود را ابراز نمودند.
1: ما سرباز خطوری ذکر فیخو سرحد این قلمرو را در روی زمین، در خشکی، در قعر آب و فضای هوایی منطقه جمهوری تاجیکستان را معین می‌نماید، سرحد نامیده می‌شود. سرحد یکی از رکن‌های مهم دولتداری بوده، حمایت و محافظت آن قرض شهروندی و فرزندی هر یک فرد کشور می‌باشد. باید ما همگان سرحد دولتی را یکی از مقدسات ملی بحسابیم. یعنی سرحد از کجا آغاز می‌یابد؟ سرحد این از هر یک خاندان آغاز می‌یابد. یعنی همگان می‌دانیم که هر یک دولت جهان از سرحد دولتیش آغاز می‌یابد. قشونهای سرحدی سال 1992 تأسیس یافته بود، یعنی در حیات 1200 نفر و قشونهای سرحدی بسیار روزهای سخت و سنگین و وزنین را از سر گذرانده است. اینچنین عین حال به همگان معلوم است که مرزبانان و سرحدبانان ما کاملا سرحد دولتی را با تمام مسئولیت بلند شخصی حمایت و حفظ می‌نمایند. چگونه که ما سرحدبانان و سربازان و افسران قشونهای سرحدی را که می‌بینیم در سرحد دولتی همه شبانه روزی زحمت می‌کشند و سرحد دولتی را برای حمایت و امنیت ملت حفظ می‌نمایند، یعنی بسیار کاری دشوار و مشکل و مسئولیت بلند را از حیات شخصی طلب می‌نماید. فردی که لباس حربی را و لباس سرحدبانی را به بر می‌کند، بسیار مسئولیت بلند را از آن طلب می‌نماید. و اینچنین ما سرحدبانان افتخار داریم که یعنی در مرز تاجیکستان در خط اولین ما قدم می‌زنیم و ما امروز افتخار از آن داریم که سرحد دولت را یعنی حمایت می‌کنیم. یعنی این به هر فرد میسر نمی‌شود. هر جوان مردی که در دل خود غرور و ناموس وطن دوستی و وطن پروری دارد و در قشونهای سرحدی اینچنین خدمت میکند، خیلی شرف جسارت بزرگ است. چنانکه شاعر گفته است: استوارم چون ستونی سرحدی، در خط دیوارگونی سرحدی، بگذرد با افتخار بیکنار خدمت من در قشونی سرحدی. تکیگاه من ستونی سرحدی است، راهنمای من فنونی سرحدی است، روی کتفان نجم طالع وطن افتخار من قشونی سرحدی است.
2: من سرباز قطار پیرامم که سرحد دولتی در امنیت کشور نقش خیلی بزرگ دارد، زیرا که همه صلح و ثبات و آرامی خلق و ملت و هر یک فرد جامعه این وابسته از سرحد دولت می باشد. سرحدبانان نه وابسته از شرایط شبانه روز در سرحد دولتی برای محافظت سرحد دولتی جان خود را دریغ نداشته، همیشه در خدمت وطن مادر می باشند. آسودگی مملکت ما وابسته از سرحد دولتی می باشد که ما خدمتچیان حربی قشونهای سرحدی در صف پیش ما قدم میزنیم برای محافظت سرحد دولتی. برای محافظت هر یک وجب خاک وطن خود باید جان خود را دریغ نداریم و باعث شرفمندی است که ما امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت میکنیم و هر وجب خاک وطن خود را باید که مردانه‌وار و ماهرانه محافظت و مدافع نماییم.
3: امروز برای مرزبانان شرایط خوبی خدمت فراهم آورده شده است. آنها با لباس‌های مخصوص، جای خواب، غذا و دیگر شرایط های ضروری تامین می باشند. در قسم های عربی برای استراحت و مشغولیت های ورزشی نیز امکانات ها موجودند. ما سرحدبانان از یگان چی کمبودی نداریم. با سر و لباس، با تکنیک حربی، با یراق های زمانوی تامین می باشیم. ما مینداری خود را برای این شرایط ها به سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان می رسونیم.
4: پیش از همه مینداری خود را به پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، جنرال ارتش دوست محترم امامعلی رحمان رساندنی ام که امروز سرحدبانان تاجیک با بهترین شرایط های زمانوی تامین می باشند. با تکنیک های زمانوی جنگی، تجهیزات های زمانوی، سرحدبانان تاجیک امروز سرحد دولت را با سربلندی محافظت نموده ایستادند. خشون های سرحدی خود زاده دوران استقلال می باشد که در مدت کوتاه ترین قسم های حربی و دیدبانگاه های سرحدی خشون های سرحدی دیدبانگاه های زمانوی پاسگاه زمانوی تامین می باشند. قسم های حربی با شرایط موثر زمانوی تالار های ورزشی بر هوا تابگاه های زمانوی تامین می باشند. باعث افتخار است که در ولایت ها شهر و ناحیه ها و حتی در پایتخت کشورمان خدمتچیان حربی قشون های سرحدی با منزل استقامتی تامین گردیدند. جوابم با غمخواری های پیشوای ملت، ما سرحدبانان را ضرور است که هوشیاری و زیرکی را از دست نداده شبانه روز سرحد دولت عزیزمان را با سربلندی محافظت نمود.
5: آن چیست که مرز شان و شان است؟ وطن، ایمان و امان ما در آن است. وطن، آن چیست که به وی همه چیزی عالم به حسن و تراوت و روان است؟ وطن، افسران و سربازان قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همیشه در صف پیش حمایه مرز و بوم اجدادی قرار دارند.
0: قسم به نام پاکت وطن، قسم با آب و خاکت وطن، قسم که حفظ مرز توست، مرز جان ما، ستون مرز باشد، استخوان ما. هوای ننگ و نام تو سعادت است، نفس با جان ما صداقت است. وجود ماست مهر بیکرانت، سرود رود هاست هر ترانت. قسم به روح رفتگانت ای وطن، قسم به مرد جان فشانت ای وطن، که جان ماست خاک و آب این وطن، حساب جان بود حسابی این وطن.
6: هر روزی که لباس حربی را در تن میکنم، آرزو و آواسم در دلم بیشتر میشود، چون که میدونم برای مردم و مملکت خودم خدمت کرده ایستادم. چنانچه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح، ژنرال ارتش امام علی رحمان در سخنرانیش قید میکند که سرحد یکی از رکنهای دولتی بوده، حفظ و حمایه منفعت های آن قرض هر یک شهروند است. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. با وطن پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنند.
7: باید قید کرد که قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان عین زمان با تکنیکا و تجهیزات های حاضر زمان پورا مجهز بوده، اجرای وظیفه های خدماتی جنگی خود را در تمام شرایط و وضعیت میتواند عملی نماید. امسال در قسم حربی 0306 پرورشگاه سگوی خدماتی کشوده شد و این پرورشگاه برای آماده نمودن سگان خدماتی و جلب نمودن دانی اونها در حفظ و حمایه سرحد دولتی مشغول و مشغولیت ها و تمرین ها گذرانیده شده، مینبند اونها با دستور دهنده ها برای ادامه خدمت به جزء تام های سرحدی انتقال کرده میشن.
0: یکی از عامل های مهم تحکیم حس وطن دوستی، خودشناسی و افتخار ملی میان مردم، به خصوص خدمتچیان حربی و سرحدبانان، مطالعه آثار پرغناوت ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک به شمار می رود. آثاری که در آنها غایه های میهن پرستی، حفظ مرز و بوم، جوانمردی و صداقت به وطن وصف شدند. در این میان شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی جایگاهی ویژه دارد. محض با ابتکار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، شاهنامه تهیه، نشر و به هر خاندان تاجیک تقدیم گردید تا نسل جوان از گنجینه معرفت و خداگاهی ملی بهره بردارد. در دایره استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 32 سالگی روز سرحدبانان در گیمنازیه نظامی وارسان کروش کبیر محفل شاهنامه خوانی برگزار گردید. در این همایش فرهنگی و معرفتی کورسانتانی که در دوره های ابتدایی آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی غالب آمدند، پاره ها از داستان های بی‌زوال حکیم فردوسی را با مهارت بلند قرائت نمودند.
8: جنگ رستم با اژدها زیدش اندر آمد، یکی اژدها کز او پیل گفتی نیابد رها، بدان جایگه بودش آرامگاه، نکردی زیبیمش بدو دیو را، بیامد جهانجوی را خفته دید، بری او یکی اسپی آشفته دید، پراندیشه شد تا چی آمد پدید، کیارد بدین جایگه آرمید، نیارست کردن کسانجا گذر، زیدیوان و پیلان و شیران نر، همین نیز کامد نیابد رها، زیجنگی بدندیش نر اجده ها، به سوی رخش رخشنده بین هاد روی، دوان رخش و نزدی دهیم جوی، همه کند برخواب روی نسوم، چتوندر خروشید و افشاندوم، تهمتن چاس خواب بیدار شد، سری پر خیرت پر زیپیکار شد، بگردی بیابان همه بینگرید، شدن اجده های دیجن ناپدید، عبا رخش بر خیره پیکار کرد، بدان کو سری خفته بیدار کرد، دیگر باره چون شد بخواب اندرون، زیتاری کیان اجده ها شد برون، با بالینی رستم تگاور رخش، همه کند خاکو همه کند پخش، دیگر باره بیدار شد خفته مرد، برا شفته رخ ساره گر رنگ کرد، بیابان همه سر بسر بینگرید، شدن اجده های دیجن ناپدید.
9: کشتن اسفنجر زنی جادرا، سراپند ازد بر لبی آب شاه، همه خیمه زد گردشن در سپاه، مای آورد بر خانم ای خانه خواست، و یادی جهاندار بر پای خواست، ای فرمودم تا در زمانی گلسار، بیامد نوا پیش اسفندیار، مای خسروان سه جامش بیداد، بخندید و زن اژدها کرد یاد، و دو گفت ای مردمانی بی بها، ببین نان دمنج های نر اژدها، از این پس به منزل چی پیش آیدن، کجا رنج و تمر بیش آیدن، و دو گفت ای شاه پیروزگر، همه یابی از اختر نیک بر، از این پس به منزل چی پیش آیدن، کجا رنج و تمر بیش آیدن، چو فردا تو خواهی در منزل آیی فرود، و پیش از زنی جادو آرد درود، کی دیده از پیچان روان از کسی، نکرده از پیچان روان از کسی.
10: سرا پرده زد بر لبی آف شو، همه خیمه زد گیردشن در سپا، مای آورد به خان و مای خوره خواست، بیاهودی جهاندار بر پای خواست. بفرمود تا در زمان گرگسار، بیامد نوان پیش اسفندیار، مای خسروان سی جامش بیداد، بخندید و زان اژدها کرد و یاد، بدو گفت ای مردمی بی بها، ببین این دامهنج نر اژدها، از این پس به منزل چو پیش آیدم، کجا رنج و تیمار بیش آیدم، بدو گفت ای شاه پیروزگر، همه یابی از اختری نیک بر، چو فردا تو بر منزل آیی فرود، با پیش از زن جادا آره درود، کی دیده است از این پس لشکر بسی، نکرده است به چون روان از کسی، چو خواهد بیابان چو دریا کند، زبالای خورشیدی پناه.

0: تاجیکستان.
1: در روزهایی که تاجیکستانی صاحب استقلال از روز سرحدبانان تجلیل میکند، گرامی داشت خاطره فرزندان شجاع وطن که برای حفظ مرز و بوم کشور جان خود را نثار کردند، از مهمترین ارزش های وطنداری به شمار می رود. با همین احساس مسئولیت و ارزگذاری، اهل هنر انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفتند که با پاس قهرمانی های افسران جانیسار قشون های سرحدی پدپالکونیک زیرهبان نوروزبیکف و میار اسمت الله قربانوف ترانه ویژه آماده نمایند. این دو افسر شجاع 24 دکبر ضمن زد و خورد مسلحانه با گروه قاچاقبران مسلح افغان در راه حفظ مرز دولتی قهرمانانه جان باختند. با مقصد جاویدانه نگاه داشتن نام این فرزندان صادق ملت، راهبر بدیعی انسامبل خلقی نوروز جمعخان قربانوف آهنگ ترانه را ایجاد نموده، سراینده جوان انسامبل نادرجان اسمت الله آن را اجرا کرد. این ترانه تجسمگر احساس وطن دوستی، صداقت به مرز و بوم و ارج گذاری به قهرمانی های سرحدبانان تاجیک می باشد. بیایید آن را بشنویم.

صدیری سلطان بوی ناخوش پیاز و قلمفور بلغاری زد. برای بچه ها گفت حمید خوراک میپزم. بنفشه چی؟ پرسید صدیری سلطان. همراه میپزیم. امسایه ها بالای کت گفت صدیری سلطان تران نگاه دارن. خوش گفت حمید حاضر از پیت میرسم. صدیری سلطان از پله های زینه آشیانه چارم یک یک پایان فرامد و آرایش ایوان و آشخانه و دیگر خانه های در هاشان کشاده حمید از پیش چشم دور نمی رفت. الا به نیم میلیون سوم می ارزد. به در و دیوار شیفت زین میمانی و جانت راحت می کند. سلامت باشی همسایه با این هنر و خیردت. حمید به دیگ آب ریخت. صدیر و اینچنین دیگر همسایه ها از کجا دانند که نازوبی راه کارخانه دوزندگی را یافت و بعد 3 ماه شاگردی به راه دیگری زندگی وارد شد و همه تشویش روزگار به سر حمید فرو ریخت. خوراک میپزد، همراه نخست فرزندش بنفشه دیگ و کاسه و لباس کودکا را میشوید. نازوبی در خانه بیدی را به سفیدار کار ندارد، به خود خانه خواب انتخاب کرده و در از درون بسته. روزهای استراحت هم آن در باز نیست. باری او را بنفشه به آشخانه خواند. قهر نازک بی آمد و گفت آشخانه تان اثرتان سبیل ماند. خودتو دده تان می داند و آشخانه. نازک بی کم کم به نظر نتانها همی بلکه همه خرداوران خاندان بد شد. آب رویش پیش فرزندان می کاست و از رستم خوردی تا بنفشه از اون می کبید. حمید تن و ملامت نمی گفت. او پیش کسی هم لب به ملامت نازوگبی نمی کشاد. حاضر هم او خوراک بچه هایش را سرشته کرده و با لبهای بسته و زبانی گرفته پیش همسایه ها رفت. صدیری سلطان او را از بالا گذراند و نان پاره کرده گفت حمید خوجه، تا آمدنت نان نشکستیم. مهمان نو مبارک همسایه. آب در گلوی حمید خشکید و چی جواب دادنش را ندانست و او پاره نان دهانش را که مزه تلخی میگرفت بهانه کرده سر جنباند و خودش هم نفهمید آن چی اشاره بود و چی معنای داشت. سری شیشه باز شد و قدب به گردیش در آمد. عالم اقتصاد شناس همسایه قدح خالی کرد و گفت پسر را چی نام ماندی؟ مادرش هر نام خواهد گفت. صدا در گلویش به مانند مرغی که گردن یازانده و زور زده چکره های آب را فرو میبرد در مانده. حاضران همین قدر احساس نمودند که حمید از مهمان نو در خاندان چندان خوشنود نیست.

از میان روی های اساسی قریه کریم رحیم نتیجه حاصل نشد. او باز رفیق همدبستانیش شریف جبار را به کمک خواند. همراه رفتند به جای کار محی الدین تاشلی و در راه کریم رحیم اظهار عقیده کرد. نازک بی به هر حال زن و محی الدین تاشلی مرد. شاید او برخلاف کوتا اندیشی نازک بی سخنی مردانه بگوید. اصلا گریم سبب پریشانی آیله حمید همین محی الدین تاشلی است. زامینتی از مهر پدری محروم شدن بچه های حمید به گردن همین محی الدین تاشلی است. شاید در وجود او از مردی گوهری یابیم. آیله حمید اقلا در حال حاضرش نگاه داریم. به خاطر تو گفت شریف جبار. نه نگفته آمدم من. گمان است که از این خیل آدم گوهری مردی پدید آید. انجام صحبت حقانیت اندیشه های شریف جبار را آشکار کرد. محی الدین تاشلی

0: مرد اساس را به قدری کاخ جو ندانیست. بقای ملت گفت او به شریف جبار فرزندان خوب تربیت دیده و از هر جهت کاملند. چهار دختر و بچه نازوبی از مهری پدری محروم میگردند. بی این مهر کی میشوند آنها؟ چی سرنوشت نصیبشان میشود؟ محیدین تاشعلی سخنی او را سرکنده کرد و حرفهای گفت که هیچگاه از گوشه خیال شریف جبار نمی گذشت. ملت ملت می گویی. غرونگید محیدین تاشعلی. من ملت چی؟ ملت پلتش چی نمی دانم. پدر و مادرت می دانی؟ اینقدر بلند نروید. پدر و مادرم هم ملت پلت ندارند. نیست در دنیا آدمی بی ملت. چرا؟ هست؟ من هستم. پدر و مادرم است. پدر و مادرت؟ گفت کریم رئیم. چی میگویند به این کارت؟ کدام کار؟ راه زنیت. کرا در راه غارت کردم؟ از غارت هم بتر کردی. زنی مردکه از راه زدی. از خودش پرس. بعد غارت نشان میدیم به تو. نازو بزنی آزاد. به هر کسی خواهد با همان زندگی میکند. خیر سالی پس دومی دیگری را گرد چی؟ اختیارش. لیکن من میبرم آن دوم را. سه چهار نفر از در جای کار محیدین تاشعلی سردرون کردند و پیشی او اساسها را دیده خیر ما بتر گویان از ناجه در پس گشتند و به دماغ شریف جبار بوی بدی از دهان آنها رسید. شریف جبار یک نفرشان را شناخت. توره تاشعلی در راه بازار برکت کیسه زنی را از بار خلتر را بود و با آن کیسه و یک خلطچه نشه به دست افتاد. کیفی نشه و از عرق هم داشت و از آدم دیده به حیوان قریب تر بود. شریف جبار سوی در اشاره کرده از محیدین تاشعلی پرسید که چی کسانند اینها؟ مزاج ها. خوب مزاج ها داشته ای. گفت به دل شریف جبار و به محیدین تاشعلی رو آورد. میگویی اختیارش و باز میگویی که میبری آن دوم را. من دست نرسانم. میبریدگی ها هستند. نازوبی هم میداند این را. اختیارش یا دوم بری را اردیش را میداند. ما فرزند داریم. چرا فرزندان حمیده؟ گفت شریف جبار. فکر نکردی؟ پدری چهار فرزند فکر کند. به من چی؟ شریف جبار کلاهش را از بالای میز گرفته از جای خیست و با دلی آزرده از صحن کارخانه دوزندگی برآمد. بیرون از دروازه بیادش زد که همراه دارد و پس نگریسته کریم رحیم را چند قدمی از خود دور دید. این کریم رحیم گفته خود گمان دارد که همه انسان ها مثل او ساده دل و بی انصافند. خانه انصاف سوزد. اگر انصاف می بود بزن یک جوان مردی از خودش هزار بار انسان تر دست رازی می کرد. انصاف می بود نازوب بی در خانه شویی به نیکای حلالی او در آمده از این مردی بی ملتی که فرق سر از پای نمی رود فرزند به دنیا می آورد. ایه دنیای کثیف. پیش زنهای آزاد همه کثیف ها آزادی شده است. پدر محیدین گفت کریم رحیم مانند خودش نسخه همدیگرند این پدر و پسر. با پیرمرد همسایشان بابای کمال خانه پیش پدرش رفتیم. گفتیم پیش راه محیدین گیرید. میان آلات مرد و زن نمی دارایند. گفت خانه سوخته و دیگر با ما حرفی نگفته خانه در آمد و در را بروی ما پوشاند. از بابای کمال شرمم آمد. عجب کاری کردم. گفتم بدیل کاش نمی دیدم این خیل آدمه. یا می آمدم هم تنها می آمدم و رنگی این پیر مرده زرد نمی کردم. خانه با حشمت تاشلی پیش نظرم گوریستانی نمود. بابای کمال سری راه کلان نفس برآورد و گفت این اولادم می دانم. هفت پشت گدا گذشته. بین حرام و حلال فرق نمی بینند. در این زمانه گداها با راه حرام و فساد دولت گرد آوردند. گدام معتبر شد بچم. عالم فسادی فرا می گیرد. برای همین اول ذات و بنیاد آدم بین و پس ملال شو. از تاشلی گردی غبار بدیل نگیر. نمی ارزد بچم. پیرمرد مرا خوشدیل کرد. وگرنه از ملالی که از تاشلی رسید می کفیدم. و شریف تکودوی بی حاصلی را به کریم رحیم قنات شده برد، جنبست کرد و به او گفت کار از کار گذشته، دیگر نه قدرت تو می رسد و نه از من. نازوک بی هنوز زمانی در حیات بودن حمید گفت کریم رحیم سیوم عریضه به سود داد. حمید هم از سمات او بیزارم می گوید، بچه هاش هم روی دیدن نازوک بی ندارند، ولی این زن سخت کرده نشسته است که حمید و بچه هاش خانه را خالی کنند. همین سود، گفت شریف جبار، مانده است. هرچی دادگستر حکم برارد تا به حمید و بچه هاش هستند خانه به نازوک بین نمی رسد. دادگستر نازوبی را از همی زینه های عدالت گذراند، دوبار مهلت داد. این دفعه ریزاگی حمید را پرسید. سال دویوم است که، گفت حمید، تگی یک بام زنده جدایم، دیگر سری زندگی با این زن ندارم. از دادگستر طلب دارم که با ما حکم طلاق دید. باز می توانید فکری فرزندانی کلانترمان بینید. دادگستر به بنفشه رو آورد و گفت تو چی میگوی دختر جان؟ نمیخواهم این خیل آچه داشته باشم، گفت بنفشه زار گریسته. دادرک و خوهرکت چی میگویند؟ بنفشه با پشتی دست اشک چشمانش را پاک کرده و در جواب گفت اینها هم نمیخواهند این خیل آچه را. دادگستر از فرزندی از همه خوردی حمید پرسید که چی نام دارد؟ رستم، گفت او. رستم، آچه تا دوست می داری؟ دادم دوست می دارم. آچه تا چی؟ رستم محزون شد و خاموش ماند. آچه تا دوست می داری؟ باز پرسید دادگستر. رستم با علامت انکار سر جنباند و بنفشه چون دید که نظری دادگستر به دیگر طرف است از دامن کرته دادرش پایان کشید و او بجایش نشست. دادگستر حجت ها را تگورو کرد و کدام یک حجت می کافت و بالاخر یافت نسخه شهادت نامه ها. آنها را شمرد و به نازوک بی گفت باری اول و دویم از ما خطی طلاق خواستن، 4 فرزند داشتین، چخیل زنده جدایی، انا این پنجمش در کنارت. نازوک بی کودک را به جای خود چیناند و گفت این از دیگر پدر. در کجا تولد کردی؟ کجا میشد؟ در خانه خودم. یک سطل آبی سرد به سری دادگستر ریخت و عقل از سر و هوش از تن دادگستر پرید و با حیرت گفت به خانه حلال فرزند بی نکاح آوردی؟ دادگستر برای نگاه داشتن آیله دیگر زمینه ندید. نکاحشان را غیر قانون خواند و خانه و فرزندان را به حمید داد. میان هفته پی قدم نازوبی از خانه حمید کند و تهدید تلفنی آغاز گردید. هرگاهی که حمید می گرفت گوشک را به او امر می داد که خانه را خالی کند. اگر بنفشه یا نفری دیگری گوشک را می برداشت نازوبی می گفت که به او گوی که خانه یابد از اینجا گم شود، وگرنه به شهر خاموشانش می برم، لحدی تنگ خانهش می شود. از این تهدیدها حمید را پروای نمی آمد و او به حرفهای بنفشه گوش داده به خود می گفت خدا زده از علم باز چی گوید؟ مشاهده ها و تفصیلات اپه حفیظ ما ولی کنن کریم رحیم شریف جبار را به یک قطار عملیات تعجیلی وادار ساخت. او با همراهی 4 نفر خادمان میلیسه به حولچه به اجاره گرفته محیدین تاشلی آمد، ولی او حولی را خالی یافت. در دری خانه قلفی چکک آویزان. او 2 نفر را در حولی و پاسبانی ماند و دو نفر دیگر را جای کار محیدین روان کرد و خود به جای واقعه برگشت. آدم ها از نزد بنای بتلی لب آبی در نزدیک رفت و آ داشتند. مفتش دادستان پس از تشخیص و عکس برداری ها جسد را باز یک بار دیگر از نظر می گذاراند. به هر یک پای بالای سبز نقش بسته با ملاحظه ذهن می ماند. شریف جبار نقش پای های به زمین فرو رفته را دید. چار پای را مشاهده کرد که پاشنه و پیش پنجه ها رو به فراز بود. او به پای نزدیک شد و به مفتش که به مانند تیر جواز در یک جا دور زده اطراف را گویا با ذره‌بین می سنجید رو آورد. این دو جفت پای پایان از قاتل است. قاتلی که از پس حمید را به بغل کشیده فشار می داد. مفتش دادستان عبدالرسول خالمراد که گویا تمام جزئیات برای آشکار نمودن قاتل ضروری را از او بهتر کسی نمی دانست، از این بازیافت کپیتان به وجد آمد. شاید گفت او و به بالای پی پای نشان داده شریف جبار چنان سرخم کرد که قریب نوگ بینیش به زمین رسد. تشکر شریف، دلیل آل جناب، این یقین نقش پای قاتل است. مفتش دادگستر در پی پای افضال قاتل چار کنجه ها دید. دو خدشه به مانند علامت ضرب این چار کنجه ها را بریده می گذشتند. پاشنه پای افضال هم یک چار کنجه کلان و همین گونه علامت ضرب داشت. از شکرتر فرو رفتن پاشنه های پای گفت شریف جبار معلوم که کشنده مرد سال خورده نه، جوان است. اینش نمی دانم، گفت مفتش دادگستر، قاتل سال خورده است یا جوان، اما از گمان دور نیست که این نقش پای قاتل است.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی پاوست کشتار بیخون نویسنده رجب مردان که نمونه نثر واقعی است در ژانر دتکتیو در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شدیف شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند مغفرت ناصیرو و لطفیه قربانوا. انجام خوانش ادبی سعادتمند و پیروز باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: چنان بود که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد از آن بارگاه. ستایش همی کرد با خود بزار، ز مردی و گردی و از فر و یار. گذر کرد سوی شبستان خیش، همی گشت بر سوی بستان خیش. دو خورشید بود اندر ایوان اوی، چو سیندخت و رودابه ماه روی. یکی جفت اوی و دگر دخت اوی، بدین هر دو مهراب بود تازه روی. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بوی و نگار. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان بر او بر بخواند. یکی سرو دید از برش گرد ماه، نهاده ز انبر به سر بر کلاه. به دیبا و گوهر بیاراسته، به سان بهشتی پر از خواسته. بپرسید سیندخت مهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه مرد است این پیر سر پور سام، همی تخت یاد آیدش یا کنام. خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی. چه گوید ز سیمرغ فرخنده زال، چگونه است چهر و چگونه است یال. چنین داد مهراب پاسخ به دوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال زر کس نیارد سپرد. چو دست و انانش به ایوان نگار، نبینی نبرزین چنو یک سوار. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. ز بخشش نیاساید و نیز خورد، به کوشش نماند ویندر نبرد. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود. روخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. اگرچه سپیده است مویش به رنگ، ولیکن به مردی به درد نهنگ. به کینندرون چون نهنگ بلاست، به زینندرون تیز چنگ اژدهاست. نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. از آهو همون کش سپید است موی، نجوید جز این مردم عیب جوی. سپیدی مویش بزیبت همی، تو گویی که دلها فریبت همی. چو بشنید رودا به این گفتگوی، برافروخت گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد رامش و خرد و حال. چه نیکو سخن گفت آن رای زن، ز مردان مکن یاد در پیش زن.
1: عجب.
0: دل زن همان دیو را هست جای، ز گفتار باشند جوینده رای. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگرگونه تر شد به آیین خوی. ورا پنج ترک پرستنده بود، پرستنده و مهربان بنده بود. بدان بندگان خردمند گفت، که بگشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج آگه شوید، همه ساله با بخت همراه شوید. که من عاشقیم چو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از مهر زال است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. دل و جان و هوشم پر از مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. نداند کسی راز من جز شما، که هم مهربانید و هم پارسا. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. پرستندگان را شگفت آمدان، که بد کاری آید ز دخت ردان. همه پاسخش را بیاراستند، به تنگی دل از جای برخواستند. که ای افسر بانوان جهان، سرف راز دختر میان مهان. ستوده ز هندوستان تا به چین، میان شبستان چو روشن نگین. به بالای تو در چمن سرو نیست، چو رخسار تو تابش پرو نیست. تو را خود به دیده در اون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که او را بگیری به بر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، وز آن کس که زاید نشاید نشاد. چطور سرخ رخساره و مشک موی، شگفتی بود گر بود پیر جوی. جهانی سراسر پر از مهر توست، بر ایوانها صورت چهر توست. تو را با چنین روی و بالای و موی، ز چرخ چهارم خروید شوی. چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد و آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخابید چشم. وزان پس به خشم و به روی دژم، به ابروز خشم اندر آورده خم. چنین گفت که خام پیکارتان، شنیدن نیرزند گفتارتان. دل من چو شد از ستاره تباه، چگونه توان شاد بودن به ما. به گل ننگرد آن که او گل خور است، اگرچه گل از گل ستوده تر است. کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگبین درد او بیشتر. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. نه خورشید خواهم نه از ماه جفت، مرا جفت او باید اندر نهفت. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با کتف و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل به دیده گزید، همی دوستی از شنیده گزید. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید یاد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهرجوی. پرستنده آگه شد از راز اوی، چو بشنید دلخسته آواز اوی. به دلجویی دختر مهربان، شدند آن پرستندگان همزبان. به آواز گفتند ما بنده ایم، به دل مهربان و پرستنده ایم. نگه کن کنون تا چه فرماندهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. یکی گفت از ایشان که ای سرو بن، نگر تا نداند کسی این سخن. چو ما صد هزاران فدای تو باد، خرد زافرینش روای تو باد. سیه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از آزرم باد. اگر جادویی باید آموختن، ببند و فسون چشمها دوختن. بپریم تا مرغ جادو شویم، بپوییم و در چاره آهو شویم. مگر شاه را نزد ما آوریم، به نزدیک تو پایگاه آوریم. لب سرخ رودابه پرخنده کرد، رخان معصفر سوی بنده کرد. پرستندگان را چنین گفت ماه، که این است روی و همین است راه. مر این بند را گر شوی کار بند، درختی برومند کاری بلند. که هر روز یاقوت بار آورد، خرد بار آن در کنار آورد.
1: شما پاره از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری

0: فکر دل من همیشه نام وطن است، اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است. مرام

0: سفر محمد ایوبی قصیده او دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پایم و چه آزاد دلباخته دختر ایاره آبی ما برق نگاهیم و زمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی
1: صدای آشنا
2: نوای دلربا
1: سیر تاریخی سرود و ترانه ها
2: در برنامه از یاد ها
1: تنین سرود و نوا و آهنگ و صدای آشنا
2: از موج بلند پرواز رادیو
1: در برنامه از یاد ها

дӯстони азиз, гумонам шумо низ чун ман ин лаҳзаҳо бо шунидани ин тарона ба хотираҳои ширин рафтед. Дунёи зебобу нотакрори даврони мактабхонӣ. Бо шунидани ин таронаи зебо дар тасаввурам саҳни мактаб, мактаби ба қавли майдаву кӯҳна, аммо пур аз меҳру муҳаббату садоқат ба илму дониш, мактаби кӯчак, аммо бо устодони бузургаш бузургу дӯстдоштанӣ, рӯзҳои охирини таҳсил ва мо ҳама ҳамсабақон ҷамъ омадаем, гирд истодаем ва ин суруд баланд мешавад. از چشم ها عشق جاری می گردند. این عشق از شادی است یا درد جدایی از مکتب نمی دانم. اما این سرود با سحر خود همه را مفتون می کند. گوش و هوش به آن می شویم. وقت تا ختم با خط دفتر جور شد. ای معلم، چشم تو کم نور شد. صدا داد منی نورس و قدم به جوانی گذاشته با محبت به استاد اولین و آخرینم می نگرم. با محبت و هم با افتخار. بلی در چشمان آب و در لبان تبسم است. میبینم که استادم نیز با محبت برایم مینگرد و این استاد برایم نه تنها استاد بلکه پدری بزرگوارم بودند و من از این بسا افتخار داشتم میانی هم سبقا. افتخار از اون که پدری آموزگار داشتم. خوب چقدر لحظه های شیرین و نتکرار رو زود گذرند این لحظه ها. با فکر میکنم که شما دوستانی عزیز انا همین لحظه های روزهای آخرین مکتب خانی خود را باشندنی این ترانه بیاد آوردید.

0: бонги занги охирин оҳиста шав, бо садои зиндагӣ пайваста шав, бо садои беғубори кӯдакӣ, бо садои тобдори зиндагӣ. Алвидо ай панҷу чори кӯдакӣ, хайра мақдам панҷу чори зиндагӣ. Дӯстони азизи мо, ман фикр мекунам ки чун чанд лаҳза пештар ман аз лаҳзаи хатмкунии худам дар мактаб ба шумо қисса кардам, бо шунидани ин тарона шумо ҳам ҳамон лаҳзаҳои хатмкунии худро ба хотир овардед. Дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае аст ки наметавон онро бе як эҳсос гӯш кард, наметавон бо шунидани он ҳатман дар бадани инсон мурғак медавад, ҳатман хотираҳо зинда мешаванд, хотираҳо бедор мегарданд. Ва мо имрӯз атрофи анамин таронаи зебо, дӯстони азиз, бо шумо суҳбат мекунем. ин тарона умри 35 сола дорад. он соли 1991 иншо шудааст ва ҳам сабт гардидааст. соли 1991 он ба лентаи овоз дар студияи радиои тоҷикистон сабт шудааст. муаллифи ин шеър устод назри яздонӣ мебошанд. муаллифи оҳанг устод саидқул билолов. ва ин таронаро бошад худи ҳамон соли 1991 гуфтем, таври худи шумо аллакай ба хубӣ медонед, ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон лола азизова ва ҳунарманди шоҳистаи тоҷикистон шодрамон қурбонали абдуллоев хеле зебо, хеле самимона суруданд. ва мо имрӯз дӯстони азиз дар студия меҳмон дорем, шахсияте ки тавонистанд ба ин суруд парубол бахшанд, тавонистанд ки ин сурудро маъруфият бахшанд. ҳунарманди мардумии тоҷикистон, хонуми хушсадо лола азизова, хуш омадед ба барнома.
1: саломат бошед.
0: хуб, ман хеле миннатпазирам аз шумо, ки таклифи моро пазируфтед ва имрӯз меҳмони барномаи мо шудед. зинда бошед, ташаккур ба шумо. хуб, ман фикр мекунам, ки шумо ҳам ин таронаро мисли мо ва мисли ҳамаи онҳое, ки ин лаҳза моро мешунаванд, дӯст медоред.
1: чунки албатта
0: ин таронае аст, ки ҳатман хотираҳоро бедор мекунад. намедонам барои чӣ, ин ба ҷумлаи ҳамон таронаҳоест, ки бо шунидани он ҳатман, тавре дар боло ман гуфтам, дар чашмон ашк пайдо мешавад дар лабҳо табассум. ин аҷиб аст, ин як тазод аст, интернет.
1: албатта вақте ки мо ин сурудро устод саидқул билов барои мо оварданд, гуфтанд ки Қурбонали ҳамроҳи лола шумо месоред. мо вақте ки оҳангро шунидем, аз вақте ки навохтан шунидем, ҳама хеле хурсон шудем. як суруде буд ки тез ба дили одам роҳ меёфт. ва ба он вақто ман аллакай мактабро тамом кардаги кор мекардам дар комитети телевизион ва радио. вақте ҳамин сурудро мехондем, тамоми айёми анамон давраҳои мактабхонию бо ҳамсинфону бо ёру бародарону баъзбас ки мо аз деҳот ба шаҳр омада будем, албатта ҳамеша бо ёди ҳамон деҳоту анамон мардуму бо ҳамон ҳамсинфон ҳамеша дилумо гум мезад ва анамин сурудро сароидем. чи хеле маҳбубияти зиёд пайдо кард, бовар мекунед? дар кадом ҳатто маъракаҳои туи маъракаҳо ҳам мерафтам, гоҳо ҳама хоҳиш мекардам, ба ман шӯхӣ карда мегуфтам, ҳозир ман Қурбонӯлиро аз куҷо ёбам, ки якҷоя сароем. баъд хушбахтона ман дар назди мактаб ҳавлии мо қарор дорад. ҳамин моҳи май мешуд, вақти занги охирон мешуд, ҳар субҳ то аз ба кор омаданам қариб чандин маротиба анамин сурудро аз
0: мактаб
1: мешунидам, аз садои ҳамон радиои мактаб ё ки ҳамон аппаратошо мемондам. вақте ки ба кор меомадам, аллакай мактаб бачагон ба мактаб омасода буданд, ҳамон суруда гӯш мекардиги аз ҳамон тарафи мактаб нигоҳ карда бо дастони худ ишора мекардам, ки ҳамин аппай лола хондагӣ мегуфтам. чи хеле ман фахр мекардам, ки ин хеле суруди бисёр ҳам зебо шинам ва суруде ки ин қадар умри 35 сола дорад, то ба имрӯз
0: мегӯӣ ки нав эҷод шуда бошад,
1: азмо хоҳиш мекунанд ки ҳамин сурудро хонам.
0: бале дар ҳақиқат
1: ва бовар мекунам, ҳамин сурудро ҳама хеле дӯст медоштанд, ҳама хурду калон то ба имрӯз ҳар вақте ягон кас бо ман агар вохӯратгоҳҳо дар боёри ҳамин суруд мешавад айёми мактаб мегӯянд, эй мо чӣ хеле ҳамин сурудро гӯш карда дар мактаб вақти занги охирон ҳамин қадар гирья карда будем, ҳамон ҳолоҳатҳо
0: пеш. бале, ҳамиро ман ҳоло гуфтам, ки мо ҳам хеле обои дидамон мерехт вақте ин сурудро мешунидем.
1: албатта баъд шодравон Қурбонали, ки бисёр ҳам як ҳунарманди беҳамто буд, навохтани асбобҳо ҳам бисёр ҳам як ҳунари истеъдоди хуб доштанд. як рӯз маслиҳат карда гуфтанд, ки лола бона ҳамин сурудро боз аз нав месорем баъди 12 солаҳо, бовар кунед? بعد کمتر موسیقی رو با اول ما با انسامبل دریا ثبت نموده بودیم بله. بعد با گویا که سینتز کردیم با اسباب های
2: برقی یعنی زمانوی
1: کردیم بله. از سری نفس ثبت کردیم بعد همون شبکه اولی همون موسیقی با همون صدای اولی
2: صدای سال 91 رو
1: ماندن بعد دوامش بخوندیم
2: این ایده کی بود که مثلا در اولی سرود صدای سال 91
1: شاید خوربان علی برای که هم بسیار موسیقی رو هم بسیار هم میفهمم آهنگ های بهترین رو ایجاد میکردن عموما همین فضای دریا یک محیط ایجادی بود هر یک هنرمندی که خود صاحب مکتب در اینجا کار میکردم
2: من فکر میکنم همان سال ها دریا جوش میزدیم
1: بله با مسئلت های یک دیگر بله. آهنگ های بهترین
2: تیز و تون رمان بود
1: همین ما خورد و کلون از یک دیگر مسابقه می اومختیم مسلحت میکردیم آهنگ ها رو با مسلحت یک دیگر مثال ایجاد میکردیم یا که میسرویدیم بعد همین سرود رو دوباره ثبت نمودیم
2: خب در دوباره سرودن مثلا براتون اول سرودن آسان بود یا دوی مراتی بسرودن کدامش براتون شیرین تر یا که
1: البته برای اینکه باز آواز سفته تر شده با دویون باره خیال میکنم ثبت باز زیباتر نکن همون چی که اول هست بله میدونی چیز یک چیزی طبیعی
2: بله اونجا صندوق کمی جوانتر است
1: جوانتر است هم بعد موسیقی بسیار هم بوی بود برای اینکه با روز به روز وانا تکنیک بینه ترقی کرده استاد است
2: خب ببخشید اپیل الله همین سرود در سال 91 گفتیم ثبت شده است با هم آوازی مطربانی انسبل دریا
1: بله اون وقت همین موسیقی را هم تنبیه سرایدیم برابر یما و موسیقی نوازان برای اینکه خیلی حالت هایی نبود که مثال اول موسیقی را نویسی و با آواز را نویسی انا همون وقت گویا که هم من هم قربان علی میستادیم انسامبل نواخصاد است انا خیلی گویا یک بار یک جایی ثبت میکردیم بسیار من بهترین سرود هایی را که ثبت نمودم انا این ترس
2: ثبت همین سرود در خاطرتان هست سالی نواجک
1: البته ما خیلی جوان بودیم اون وقت در انسامبل دریا ثبت کردیم و بسیار احتیاط
2: کردیم کارگردان آواز بشکرم اسمت الله سعیدوف
1: بله اسمت الله سعیدوف بودن و چنون ثبت خوش رو برامد که آخی یک بار مشهور شد
2: بله
1: ما گوی که با سرود مشهور شد اما هنرمند با مشهورتر میشه
2: بله بله بله
1: برای ما بسیار همینه دار هستم استاد سعید خود بله و شاعر نظری از دان که بهترین مواد برای ما
2: بله.
1: پیدا
2: بله.
1: کردند و امروز ما با این سرودهای خود میفخریم در بین مردم آبروی اعتبار داریم مردم ما را دوست میدارن
2: بله.
1: این زحمت های چندین نفر است فقط یک دفعه برای بله. همین بسیار همین ندار هستم و
2: ولی میدونید شاعر زمینه گذاشتن بله خدا رحمت بله. کنه بسیار انسانی خوب بسیار هنرمندی خوب
1: ما بسیار بدیه ها یک جای سر رو
2: بله میدونم
1: و یگان خیال میکنم از همه بساتر مشهور گشت در بین مردم ان همین زنگ آخر اون باشه که ما بدیه یک جای خوندیم
2: بله بله در حقیقت هم خوب توریک بالاتر ابراز داشتیم این سرود رو سال 91 خودی همان سال ایجاد شده است استاد بله، بله. بزری از دون با من گفتن که این سرود سال 91 این شعر انقدرش سال 91 این شعر شده است و پیلالا بنا میدونید این شعر تاریخ ایجاد هم دارد یعنی چگونه ایجاد شده است این یک تاریخ دارد که خودی استاد نظری از دون در صحبت با ما ابراز داشتن و من حالا از کارگردانی برنامه خواهش میکنم که اندیشه های استاد رو پیشنهاد ما شما نه گردانند از تاریخ پیدایش همین ترانه صحبت کردند اینک میشنویم
3: از خان در باره سرودی پنج چوری زندگی وقتی که من در مسکو دیسیرتاسی همی نوشتم می دیدم که ختم کننده های روسیه در مسکو لینینگراد در تمام روسیه همون روزی ختم پدر و مادر و معلم و ختم کننده ها همه یک شبانه روز با همین خورسندی و رقص و سرود و با این چیزا مشغول بودن سرود های گوناگون می خوندن من ارزو میکنم که در وطن خودم این گونه سرود باشد مردم خودم اینا خونن خورسندی کنن بعد این گونه شد که سالی که دختر من رخشانا مکتب رو تمام میکرد نصیب بود است همون سال من این سرود رو نوشتم این سرود رو نوشتم و دوستی ما سید قل بلال آهنگ کرد و لولا عزیز و رحمتی قربان علی عبدالوف این سرود رو خوندن همیجا بسیار میخواهم یادآوری کنم که قربان علی عبدالوف همان گونه که این منوز سالهای اولی فعالیتش بود با مانند برخ به صحنه هنر آمد با مانند برخ از صحنه هنر رفت و امروز هر وقتی که من در بین مردم ملاقات میگذارم صحبت میکنم و وقتی در باره این سرود می رود 35 سال شد این سرود رو در این 35 سال هر کدومی که از این سرود یاد میکند چشموش رو روشن میشند و احساس گرم و احساس سرزیبه اونها رو فرا میگیرد که این لحظه جدا شدن از مکتب ما ختم مکتب میگویم لحظه جدا شدن از مکتب یک لحظه بسیار تقدیرساز است برای انسان این لحظه است که انسان از فراغت ها و خوشی های کودکی جدا میشود از نورسی جدا میشود مسئولیت و مشکلی های زندگی به شانه اش می نشینند و من آرزو میکنم که این مسئولیت ها این مشکلی ها این بار زندگی که بر دوش ما و شما می شیند خصوصا برای جوان ها همیشه با برار باشید همیشه با موفقیت باشید مشکلی هایی که به سر شما می آید به نزد شما می آید این مشکلی ها با آسانی حل شوند و همیشه خوشبخت و سعادتمند و صحت و سلامت باشید
2: خب صحبتی استاد نظریزان رو شنیدیم در برای پیدایش ترانه انقدرش شعری زنگ آخری خب طوری استاد در صحبت ابراز داشتند سببگوری اساسی پیدایش این سرود دختری ایشان رخشانه هستند ولی همون سال رخشانه ختم مکتب میکردند و استاد به خاطر فرزند نازنینشان این شعر رو ایجاد کردند یعنی ببینید چگونه هستند ایجاد کار برای یک مثلا فرزندشان ایجاد کردن و ببینید این ترانه برای یک فرزند ایشان نیو برای همه مردم کشور است برای همه جوانان فرزند برای همه فرزندان تاجیک است در حقیقت همین یک میدونید یک معجزه سرود است یک شعر است معجزه شعر است که همه قلب ها رو فرا میگیرد و گفتیم سال 1991 این ترانه ثبت شد با هم‌آوازی اسباب های خلقی
1: انسامبل دریا
2: و در این انسامبل کدام اسباب ها بیشتر بود مثلا
1: همه اسباب
2: های ملی استعدادی نبود
1: یعنی همه اسباب های ملی
2: همه اسباب های ملی است اینجا و ببینید چقدر زیبا است من از اگر شما اجازه دین من از کارگردان خواهش میکنم همین ترانه رو با پورگی چون پورا پورا شنیدیم با فکرم که چی بیام خیلی خمار نشکست بیاد با پورگی ترانه رو که سال 91 ثبت شده است اولین مرتبه میشنویم برای شما هم اپای لالا فکر میکنم که خوش است شنیدنی صدای دوره های جوانی
1: البته
2: میشنویم و بعدن ما صحبت رو با نرمند مردمی تاجیکستان لالا عزیز و ادامه میدیم مرحمت

0: برنامه از یوتو از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد و دوستان عزیز ما امروز اطرافی ترانه زنگی آخرین که با صدای هنرمندی مردمی تاجیکستان لالا عزیزه و قربان علی عبدالله سال 1991 ثبت شده است صحبت میکنیم. در خط هم توریش شما شنوا عزیز شنیدید این ترانه هر باری که صدا میتید خاطره ها زنده میشوند و آهنگساز این ترانه استاد سعید قلبیلولوف هستند. من با استاد در مورد همین ترانه صحبت کردم و ایشون ابراز داشتن که وقتی که این شعر رو نظریزدان به ایشون پیشنهاد کردن آن زمان کمی بیماری داشتن و پس از آن که صحت میابند با این ترانه آهنگ میبندند و با انسامبل آمده ترانه رو به شما پیشنهاد میکنند و در خط هم استاد میدونید در صحبت با من چه گفتن؟ گفتن که جوهری هر یک سرود این سخن است. اینجا سخنی بلند است. در حقیقت هم خیلی هرچند که روان است و ساده است عادی است ولی جوهرش بلند است و میدونید معنی بلند دارد. من وقتی که اهمیت دادم به خواندن شما استاد قربان علی عبدالله وقتی
1: تقسیمات
0: میسره ولی وقتی پیشدامان میگویند شما میخوانید وقتی دعا میگوید استاد قربان علی عبدالله میخوانید این تقسیم بندی رو چی گونه مثلا امروز کم اهمیت میدین هنرمندان ما به همین چیز یعنی پیشدامان حتما که پیشدامان از نام دخترک هست
1: خوشبختانه همین استاد سید خوی بلانا بسیار هم اهمیت میدادن برای همین هر یک سرده که ما ایجاد میکردیم میسرایدیم اول از نظر اون کس میگذشت برای اینکه هر
0: یک میشنوس هستم
1: حرف اگر خطا باشد اجازت نمیدادن میگفتن که باید یک سخنی سرایتون که سخنی بلند باشد آهنگی بلند و چندین من اقصال شده است من حالا هم شکر میکنم که بهترین سرودها رو ما سرایدیم محض با کمک استاد سید خلیل بلالوف در همینجا هم نگو که تا خطم با خط دفتر جور شد ای معلم چشم تو کم نور شد روز کردی کش مکش خطهای من این از نامی هر دو مومه شد برای همین قربان علی رو گفتم تو اینا میخونی اینجا که پیش دامانی سفید یعنی که دخترک ها میپوشیدن پیش دامانی باید اینا گفتن لولا میخوند برای همین بزرگی این کس همین بود که هم آهنگ رو ایجاد میکنه هم میدونستن که کدوم آواز خوند کی خوند چه خیلی باید کی خوند سرایت
0: بله در حقیقت هم ببین به معنی اهمیت دادن خیلی مهم است
1: امری بینید 35 سال اینا مریان
0: بله در حقیقت هم وقتی آدم با ایجادکار اصیل همین گونه است که به معنی هم سرود اهمیت جدی میدهد و پای لابنو مثلا در زمان خود وقتی که شما همین سرود رو ثبت کردید نقشه تهیه کلیپ نبود
1: روسش رو این را خود در اهمیت ندادیم اینه که وقتی که در همین در کنسرت یا دارم در اوپرا بلیت گذاشته بله. بود همونجا با بسیار صحنه زیبا ساخته بودن اونجا گلگار بله. بعد یک مکتب بچه یک دخترک و یک پسرک رو انتخاب کرده بودن وقتی که دخترک نزدی قربان علی میساد و پسرک نزدی من بگویو که ما از نام همین مکتب بله. بچه ها میخونیم همه خیلی بله یو که سیوم ثبت شده است تا به امروز
0: بله امروز در صحیفه شما هست بله. اونجا شما زنده خوانده اید
1: بله برای که ما بسیار کنسرت های انسامبل دریا به طور زنده میگذشتن ما حرکت میکنیم که اون چی که میسرایم برای مردم خیلی لحظه های هستن که فنگرام استفاده میبردیم لیکن ما بسیار زنده میسرویدیم
0: بله زنده مینوختم اما لحظه که شما گفتید
1: اما موفقیت انسامبل دریا هم در همین بود برای اینکه وای به مردم تاثیر زنده خواندن و زنده نواختن این تماما دیگر است فنگرام این گویا که یک این طبیعی است بله. شما تصور کنید که چیزی که در وقت بهار اما میوه رو میخورید چقدر است وقتی که او را در همون موسم وای نیست و با دیگر چیزها تیار شده است برای همین هر یک چیزی یک خصوصیت خود را دارد انمی بردی انسامبل در همین بود برای اینکه مطربای بهترین بودن آوازخانه بهترین بودن از مثلا گریم می برومدن دیا
0: از اوده
1: از اوده نواختن هم زنده نوازی و هم آوازخانی و من ارزو میکنم که هم انمی جوان های ما به نمی خیلی چیزو تکیه کنن
0: بله.
1: موسیقی خلقی ملی خودمون را همیشه ترغیبگر بله. باشه
0: هرچند که امروز ها در مکتب های کشور زنگ کمالات نیست ولی این سرود زنده است این سرود عمری ابدی دارد و حالا هم این سرود صدا می دهد
1: این سرود در دیگر جمهوری ها هم نیست بسیار دوست
0: بله بله من همین را گفتنی بودن که در جمهوری ازبکستان اگر شما دیده باشید خوانندگان یک کلیپی خیلی زیبا کردن
1: یکی با صدای همین من و قربان علی
0: بله با صدای شما
1: است که همین صدای ما در تمام جمهوری ها است، این هم وقتی بلند است.
0: بله،
1: ما شکر میکنیم.
0: چقدر خواننده ها زیبا همین کلیپ رو ساختن، به شما پسند آمد یا نه؟
1: البته
0: در حقیقت هم وقتی که این کلیپ رو من تماشا
1: کردم،
0: خب ببینید، یعنی که همون حس، همون حس، همون محبت، همون چیز فرق ندارد در کجا هست، ولی همون حس هست، همون احساس هست، همون محبت هست. یعنی دوست میدارن همین سرود رو که مثلا از میونی چندین سرود جدا کرده و خواننده با اون کوشش کرده و زحمت کرده کشیده، مثلا یک کلیپ خیلی زیبا ایجاد کرده اند و در شبکه های اجتماعی فکر میکنم تماشابین زیاد هم دارد این کلیپ.
1: بله.
0: و شنونده های عزیز، فکر میکنم شما هم این کلیپ رو شاید که دیدید و فکر میکنم که این کلیپ به شما هم پسند آمد. خب در مورد صدای قربان عبداللهیف و صدای شما، اونقدر توام افتاده است که در حقیقت هم من فکر نمیکنم که اگر جای شما یا جای قربان علی عبدالله دیگر نفر می بود، همین صورت هم قدر جذابیت پیدا نمیکرد. شما چی میگید؟ اونقدر موافق اومد است صداها،
1: لیکن بسیار بدنی که هر دو ما سرایدیم بسیار مقبول مردم هستن، همین آواز باید که باید دیگر تمام باشه.
0: بله، موافق باشد.
1: برای اینکه همون صدا همون قدر مثلا موقعی که در همون تنل است که میخوندیم باید دیگر موافق بود.
0: بله.
1: و این سرود رو وقتی سرایدیم قدر اوج بلند ندارد، لیکن عجایب یک شیرینی
0: دارد،
1: شیرینی فقط با همین لیریکا بیو که سرایدیم.
0: بله بله. و خودی نظری یزدان هم با این سرود بهای بلند دادند، در صحبتشان ذکر کردند که هرچند که 35 سال گذشته است، ولی این سرود در خط هم عمری ابد دارد و امید داریم که چندین سالهای دیگر، چندین سالهای دیگر.
1: من یک هفته بله. قریب یک هفته میشد هر وقتی که من از قبلی و کار برام آماده میگردم با روما سادگیم، هم خیلی که صداش میبیند آوازی خوربانه را میشنم، آوازی خدمه میشنم. اکه با خوشبختانه بینید که هم سبتی پیشتره هست در با این مردم، هم سبتی آخران هم هم هسته.
0: بله.
1: خیلی خوشبخت هستیم.
0: چی تغییراتی هست در سبتی نو؟
1: در سبتی نو فقط کم تر سینتیز، کم تر دیگر کردیم، موسیقی های هم را کرد، از بابای دیگر را
0: آهنگ دیگر شد یا که
1: نه؟ آهنگ همه خیلی استاد است، آهنگ خیلی که سرایدیم، همه خیلی سرایدیم، فقط موسیقی را کم تر ما گویا که بایی تر کردیم.
0: یعنی موسیقی استرادی هم را شد؟
1: استراد نیم از بابای یکی هم برقی هستند و سینتیز کردیم، یعنی که از بابای خلق را با از بابای برقی.
0: برقی و یعنی که پورتر شد.
1: بله،
0: برای پورتر شد با چون زمانه طلب میکند.
1: بعد آواز ها هم کم کک کک تغییر یافتن، با خوبتر شدن، برای اینکه
0: سوخته
1: شدن،
0: تجربه ما زیادتر شد. و اپای دولا من اینقدر سامونه ها رو، صحیفه های اجتماعی رو گفتن، نیفتم نفری رو که این سرود رو خونده باشد. این سرود رو با فکرم کسی نخونده است، یا شاید جرأت نکردن، یا شاید
1: بسیار خلا میخواهن. و خیلی ما هم طرفدار هستیم که سرود
0: رو چی میگید اگر نفری بسرود
1: سرود ما طرفدار هستیم، برای که سرود رو مثل که یک کس گوش کنه سراید، عمرش با درستر شد.
0: بله، بله.
1: امروز که 35 سال است، ما میخواییم که 100 ساله ها این سرود سرود دید.
0: ولی همه با صدای شما و قربان علی عبدالله این سرود رو دوست داشتن و هر وقتی صدا میتوند حتما میگن قربان علی عبدالله و الله عزیز و چون که در حقیقت هم این سرود با صدای هر دوی شما خیلی موفق افتاده است و طوری نظری از دان گفتن قربان علی عبدالله هم صدای خیلی جالب داشتند.
1: بله.
0: و مثل برق آمدند و مثل برق رفتند.
1: خوشبختی با همین برودی شادروان قربانی در آن بود که وی بسیار هم مطربی با استعداد بود. هم آواز خوان، هم مطرب. وقتی که آواز خوان مطرب خوب است.
0: بله.
1: و هم آهنگای بهتری رو ایجاد میکرد و همیشه در جاده موسیقی سهم بهترین رو میگذارد، هم در وقت خواندن نواخته اگر تاند و هیچ وقت به نوجوری روح
0: نمیدید، چون که آقا میداند نواخته میتواند.
1: نمی بردی هنرمند در همین است.
0: آقای لابانو، من از شما یک خواهش کنم، چون بیت دوره های جوانی سال 91 رو بخاطر میوریم و هرچند که متاسفانه ما نمیتوانیم صدای قربان علی رو زنده بشنویم و ما این لحظه امکان داریم با صدای زنده از شما شنویم همین سرود رو، خیلی خواهش میکنم برای شنونده های ما با صدای بله یک چهار مصره با صدای زنده بسرایید، چون که فکر میکنم خیلی جالب خواهد بود برای شنونده ما.

0: تشکر. جهانی سپاس به شما. یک جهان تشکر. خب ما این لحظه در انتهای برنامه قرار داریم. من میخواهم چون امروز ها موسم ختم است، ختم مکتب است، با اونهایی که با 54 کودکی خیر خوش میکنند و 54 زندگی را پیشواز میگیرند چی تمنیات دارید؟ چی گفتنی هستید؟ مرحمت.
1: برای همه جوانهایی که امروز مکتب را ختم میکنند و یعنی که خیر مقدم به 54 زندگی میشوند.
0: بله، 54 زندگی رو پیش روز میگیرند.
1: هرچند که امروز
0: 54 نیست، امروز 10 و 8 هفته است.
1: به کسب های گوناگون بگذار همیشه صاحب شوند و شخصانی شوند که برای ملت خود خدمت کنند.
0: بله.
1: و همیشه به شخصانی به رومان دوایه رسند و بایسی سربلندی هم ما و هم استادان و هم خیش دوار و پدر و مادر باشند. برای همه جوان ها تنی سرد خاطری جمع راهی سفید رو برایشان تمنا دارم.
0: تشکر پیلالا بانو. یک جهان تشکر به شما برای چنین تمنیاتی نیک و هم سپاسگزار از آن هستم که شما توانستید با ایجادی چنین ترانه های زیبا، با سرودن چنین ترانه های زیبا خزینه فرهنگ و صنعت ملت ما رو غنی تر گردانید.
1: تشکر زیاد.
0: و این ترانه ها عمری ابد دارند و معرفگر ملت ما هستند. طور ما بالاتر گفتیم در جمهوری های همسایه حتی این سرود رو میشنوند و دوست میدارند و پذیرفتند. یعنی این از چی بیام؟ از مقدسی صنعت و از استعدادی بالای شما است که توانستید که بدیل ها جای بگیرید، توانستید که با سرودن چنین ترانه های زیبا جایگزین قلب ها باشید.
1: البته با کمک
0: آهنگساز و شاعران
1: و هنرمندان، چیره‌دست، مطربان، انسامبل دریا، بسیارشان امروز در حیات نیستند، روحشان شاد باد. بسیار هم لحظه های بهترین رو ما در انسامبل دریا گذراندم که آخی ما گویا که همه صاحب مکتب، همه صاحب عنوان از این دربا. بله.
0: همه یک رده خاصی خود رو داشتن. بله. مثلا هم شما، هم قربان عبداللایف، هم پای محرمه، هم نگینه از نگینه ای را پو بسر کرده با دیگر. بله. و دیگر رو همه رده خاصی خود رو داشتن. عجایب انسامبلی خیلی خیلی واقعا
1: هر وقت ها البته حالا هم بود. هر وقتی که از دریا از ما پرسان می شوند، اول چشمان ما پرشک می شود، بعد در صحبت گپ می زنیم و یادآور می شیم از همکسبان و همکاران و استادان خودمان. همیشه آنهایی که در زندگی هستند همیشه سری بلند باشد، تنی صحت خاطری جمع نصیبشان باشد و روحشان شاد باد. آنهایی که در بین ما نیستند لیکن همیشه آنها در سرودهایشان ابد زنده است.
0: خوب شنونده در خط تلفن است پیدالا بونو، چون در آخری برنامه نمیدونم کدام یک شنونده چیزی گفتنی است میشنویم. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم،
0: روز بخیر باشد. ما شما را میشنویم، فرصت ما خیلی محدود است.
2: از نام معلمه مستوره عارف زاده رئیس کمیته، چون این برنامه های خوب و بهترین را برای ما و شنوندگان اکنیتون و معلمه عزیز را برای خانواده هر یکی خودمون خوش آمدید میگویم.
0: تشکر
2: برای شما خالق زاده برای چنین برنامه و سپاس گذار هستم.
0: سلامت باشد. شما این سرود را گوش کرده اید؟
2: بله بله، من لرزه یادی همون
0: دوره های مکتبی.
2: بله بله
0: بله. سلامت باشد. سلامت باشه. تشکر به شما. تشکر که شنونده های ما میشنوند، دوست میدارند و این گونه ترانه ها رو در خاطر دارند. خب دوستان ارجمند، در انتهای برنامه من از تهیه‌گر برنامه خواهش میکنم که ترانه ای رو که بعدن پس از 10 سال گفتید، پس از 10 سال این بله این ترانه رو شما بازخوانی کردید و در آغاز آن صدای اولین خوانده خود رو گذاشتید. یعنی این ایده خیلی خوب است، عجیب ایده. همین ترانه رو، یعنی سرودی نو رو به قول دیگر اگر بگیم، پیشنهاد سازند و دوستان ارجمند شما اطرافی کدام ترانه باز میخواهید به شما معلومات بدیم، میتوانید با ما در تماس شوید و اندیشه خود رو بگید. اما امروز باشد من با شما خیر خوش میکنم. تنها یادآور میشم که اطرافی سرودی زنگ آخرین با شما صحبت کردیم. این ترانه سال 1991 ایجاد شده است. مؤلف آن نظری یزدان و مؤلف آهنگ آهنگساز سعید قلبی لولوف هستند و سرندگان هنرپیشه مردمی توریستان لولا عزیزه و قربان علی عبدالله. خوب این ترانه عمری 35 ساله دارد و امید دارم که باز چندین 35 ساله های دیگر در خدمت مردم خواهد ماند. من با پایلا لابونو تشکر میگویم برای اینکه امروز آمدید و مهمانی برنامه ما شدید. امید دارم که در برنامه های بعدی باز اطراف دیگر ترانه های ماندگار صحبت خواهیم
1: کرد. شما تشکر
0: سلامت باشید.
1: این سرود ما امروز در اطراف این سرود یعنی که همه عضوی انسامبل
0: داریم یاد کردیم روانی استاد قربانعلی عبدالله شاد باشد
1: آباد
0: باشد. خب پرویز وحیدوف کارگردانی برنامه و من مشرف خالق با شما خیر خوش میکنیم تا صحبت های بعدی. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید خیر عزیزان.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام

0: я был на культурной программе в парке культуры и отдыха Наврузго на фестивале воды «Вода – источник жизни человечества». И могу сказать, что все организовано на очень высоком уровне. Таджикистан традиционно проводит международные мероприятия достойно и профессионально, сказал он. По его мнению, лидерство Таджикистана в продвижении глобальной водной повестки является закономерным. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, последовательно поднимает темы таяния ледников, изменения климата и водной безопасности Центральной Азии. В своем выступлении он предложил новую душанбинскую рамочную программу по водным инициативам. Это очень важная и своевременная инициатива, которая может стать эффективным международным механизмом сотрудничества. Таджикистан в вопросах воды по-настоящему большая и влиятельная страна. Значительная часть водоресурсов Центральной Азии сосредоточена именно здесь, поэтому Таджикистан естественным образом занимает ведущие позиции в этих вопросах. Мы поддерживаем Душанбинский водный процесс и ежегодно участвуем в этих конференциях. Уверен, что к следующему крупному форуму в 2028 году сотрудничество между нашими странами станет еще более активным, отметил дипломат. Уважаемые радиослушатели,
1: Джума Куват, Оби Оташзо. کسی شد صاحبی رودی خروشان، نصیبی او بیگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمینی او نموی تازه یابد. زی دریاهاست این دمزوری تاجیک، زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک. شکوهی نفت رفت و عصری آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمه ساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمینی تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آبی تاجیک، بمانندی دلی احبابی تاجیک. زی فیضش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیضایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زی هر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر.
2: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش،
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
5: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
4: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
5: درباره کی؟ درباره چی؟
4: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: оғози гуфтори 24-ум.
1: اون چه که ما گفتیم اطراف نمونه های بدن که شما مردمی را آفرید که آجی بدن نسبتاً ساده مثل شریف ترمز از چهار سوی نور تبارف ولی در فیلم نامزد مسئله گذاری تماما به طریق دیگر است یک مسئله داغ جامعه بدون داره از این نقش شما برد کردید جامعه یا در مجموع همه
2: اون وقت که مردم منم میشناخت و یکی از قهرمان های اساسی من در فیلم آفری همین است قهرمان کلان حج فیلم آفری همین است سالای 88-89 اینچی وی شد پیش از پشت خوردن اسیسیر
1: دوره پریسترویکا بود
2: اینا اصلا وقتی که ما فیلم تیار کردیم شورای بدهی کنستویا فیلم قبول نکرد گفتن که این بسیار مستین است و فیلم مسکوه برده مسکوه گفت که اونجا چند تا دخترای روس اگر یادتون باشد هستن به خاطری که شما روسا را اینجا ترمنده میکنین احمق کرده هستن گفت اونا هم عین کردن ولی فیلم ما خودمون
1: پرکت هم برآوردیم
2: مجبوری برینو ولی باخوری با تماشابین می کردیم بسیار خوب مردم قبول کرد بسیار در سطح عالی این کلوب بود آخرین چیز در دوره کینو اوساد روشن فکر رو همه کشاده دروغ ها همه چیزایی که بود همه چیز ما واضح کشاده روشن فوش و فوش می گفتیم و بسیار خوش قبول کرد مردم ایمان و نقشه اقتصادی کینو استودیا چند برابر اجرا شد ما از این فیلم مکافات های بسیار بلند گرفتیم از گنرار که جدا شده گرد از این هم زیادتر شد تقریبا 10 برابر مبلغ گرفتیم از درآمدی که فیلم آورد یعنی قهرمان من احمد رحمت نام داشت
1: بله
2: احمد رحمت داشت کور به درجه رسید که همون پسری خوردی احمد رحمت من پسرش حتی نسبت پدرش نفرت پیدا میکنه خیلی خیلی یک چیزی خیلی عجایب بود قریه که با پانفلیت مانند بود پانفلیت یعنی که سیاسی داشت
1: بله چه سیاسی بود و الله که احساس میشد که این جامعه میشکنه برای اینکه همه چیز روی راست در بالای یک لالی پیش مردم پیش نیاد شد هرچند که مردم خودش میدانست پیشتر این چرا نهان میکردن ولی از جانب یک نهاد دولتی پیش نیاد کردن این گونه یک نمایش نامه یک فیلم خیلی پرمحتوا به همین اشاره میکرد
2: و خیلی جسورانه هم بود
1: بله
2: جسورانه هم بود رئیسرش یونس یوسف بود و این سناریو برای نیم ساعته بود بعد اینا ما در پروسسی کار همراه یونس یوسف ما اینا کشودیم پهلوش را کشودیم وای کردیم صفحه را زیادتر کردیم موضوع پیدا شد موضوع پر بود آخر موضوع هر یک چیز
1: بله موضوع
2: پر بود موضوع پر بود همینا بعد ما چسباندن گرفتیم ببینیم که میچسبه با چند جای دیگه شما بریده پرتاب
1: خب در چورسو نیست مثل همین است یکی دوام دیگری بود برای من بهودا شریف ترمز کتینو احمد رحمت مخالصه نکردم و یک نمایشنامه و یک فیلم در تاجیکستان که هر دو شام خیلی جسورانه بودن مثلا بزرگی هاشان خوب برگردیم به سر تئاتر نمونوی آینه یا که میناتوری هم میگفتن
2: میناتوری
1: آینه ولی یک دویره شما جمع آوردید اصلا در پالوتون مثل یک سید مراد مردانوف یک هنرمندی بود این همچون تیپاش بود یا یک افتاریتیت برای آینه
2: نه همچون یک اکتیور خوب است مردانوف اکتیور است که در صحنه دروغ نمیگوید
1: نقش نمیافرد
2: زندگی میکنه
1: بله
2: به همین خاطر ما رحمان دوست قربانیان هم گرفته بودیم توجنیسا سید و اصلا شا رحمت الله اینا اکتیارای بودن که بینید یکم تا اینا به ادگر شا مانا نیست اصلا تیاتر باید همین خیلی باشد همه اکتیارها باید اینا هر که دید و زوق و نگاه خودشان را باید داشته باشد اون وقت تیاتر مانا نمیشد بعض جا میره که اکتیارها همشون در یک پلان بازو میکنن در یک سطح یا سطح به معنی هنر در نظر دارم من که این برای تئاترهای کسبی خاص نیست این خیلی نباید باشد شکلا مضمونا از روی گرمی خاراکتر و اینا باید از یک دیگر فرق کنن مثل آدم زنده در بازار میداری هزارها هزار آدم از همی خیلی است یک آدم به دیگرش مانع نیست تیاتر هم باید همی خیلی باشد همه اکتیار رو باید که در یک سطح در یک مجرا نباید باشند هم ذوق بده ایشان هم دانششان و فهمیشان رو باید فرق کند اون وقت با رول ها زنده میشد نتکرار میشد زیبا میشود مثل در یک باغ میداره که گلای هر خیلی است و میوه های هر خیلی است و آدم یک کیفیت میبرد همی خیلی
1: این شورا با اون نیست که مثلا قهرمان یا که هنرمند یا اکتیار فقط یک نقش بازی کند مثل که نقش مثبت است در همه نقش باشد. ما که پیدا کرده در سال 1979 شاید باشد در کلوب نقشه آفریده که به زنها
2: من از خدمت عسکری سال 67 اومدم، سال 68 الکی در تئاتر لوهوتی بودم، سال 67 از 68 تئاتر کلوب بودم. من با فرمان وزارت فرهنگ اونجا تئاتر از نو تاسیس یافته من رفتم اونجا. من برای اون رولی زن در تئاتر کلوب بازی کردم که چون که الکی اسپکتاکل بالای کار بود ما رفتیم، من به رول نبود و من ایلوه کردم. من گفتم بیا دیگه یک چیز دراریم، همین یک زنک از کافکاز اونجا مهمان شده است در کلوب اساتین ها بسیار هم
1: کن. بله.
2: من فکر میان یک رول اساتین زنه که اساتین هم بازی میکنم همینجا با میخیر رئیس آخت مسیحت کردیم و هم روزی شد و میاسر امین هم کار میکرد و همین کار انا شرط های نکاح نام داشت. من گفتم من بازی کنم همینجا با بعد غیر روزی شد. خیر من برامدم یک کرته مخملی بلیوری سیاه بود از همون وای کردیم پیشش کشده دیم مثل سلیستوی آواز خان های تیاتر اوپرا وارد برای یک شرف پرت یک پری میفتیم گوشوهای کلام و کلام خیر اویزان کردیم. خیر گریم کردیم وای کردیم که معلوم نشود. اصلا من گب نداشتم. همون زنک رسم و آین و انعنه مثل توی و وی توجیکه نمیدوند. همون جایی که عروس هست همون دایم در پهلوی عروس میستد بیننده گمان میکنند که عروس همین است.
1: بله.
2: و باعث خنده زال میشد. این زنک نمیدوند که چیم میخواد. این هم حیران هم میخواد. های نوز ایشوا و وی میکنند. یک محل زنک گوشوارش گم میشد. باید یک چیز واقعی واقعی سر زند. دود وای میکند همه اتیکت و این نوز آرامی از دست میره و دامانش بالا میبردارد و گوشوار میکند. تک این استاله میبرد این آدم های جاش میخوزن و پای میخوزن چی میکنی؟ گوشوارم میگن گم شدن میگن تلو بود می نمیدانم میگو زرد بود زرد بود همه از پایی گوشوارکوی همین یک جنبیش یک وی میشه که در زن همه خنده همه گوشوار میکنند این خودش خم شده نمیتونم شما گوشوار میکنید خودمای مجبور میکنم گوشوار کنم. بعد خیلی در کلوب آوازه شد که در تئاتر یک زنک آمده بسیار قدی انا زیبا موزون و وای و خیلی آدم ها چلا نفت در یک شهری مایده یک کس مهمون پیدا شد اگر همه نشان دست میشن بعد پیش دریکتری تئاتر میبین چند کس میگن یک کارگری ما گرفتید همون یک شهر وقت دارم اتی قربان زردت میگن نه میگه همه نه دیده میگه در همه سپیکتر یه وای مرده کس وای فلان آدم هست هیچ باوری شانا نمیگن بعد سپیکتر با وقتی که من گریم میکردم و گریم و اصلاح میکردم در آوردم میفتن که من هم آدم همین هست وای بیچاره سوک شد شهر کرد روز پرسی برای مدر رفت
1: اصلا که در سال های سیم بودن این برای شما زنده کردید و بعدر علاودین عبداللهیف این را زنده کرد و شما یک صحنه هم دارید که هم دایره می نوازید هم رقص میکنید سفید سفید رو یکی زیبایی تو
2: این ما سال 93 جناب یاری آمدن و بعد از طریق رادیو برآمد کردن که این چیه پا که نه یک سرود خوب است از رادیو نه یک کنسرت خوب است از طریق تلویزیون انا کنی این هنرمندای نامی که این فلان فلان و در قطار دیگر شخصیت های نامی هنرمندا ما میمنم جناب یانی رو گرفتن که کنی این حجم نگارای ما از قبیل فلان فلان فلان و اومدار رجا چرا اینا خبر همین چیز خب رسید به ما ساختیم همین ویان دکانچه سیار بنامش دکانچه سیار ما ساختیم من اینجا گوگوش بازی میکردم گوگوش بازی میکردم و اون گوگوش یعنی که ما او را معنوان کمتر تغییر دادیم یعنی که سرود میخواند در ویو یک محل ساعتش به نگاه میگیرم که همون وقتی معین شده رسیده است شوهرش باید آمده باشد گوگوش اگر نبیاد پس در که در محکم بعد هم در تخت تخت میزد من آمده هم بای بای در هم میکنم
1: بود چیز دیگری بود که هم دایره خودتون می نوازد سفید سفید روی یکی زیبایی
2: سنگلی میرزایف این سرود سنگلی میرزایف که انا من هم دایره میزنم هم غیجک بازی میکنم
1: هم
2: رقص میکنم و هم سرود میخونم هم سرنه یا همش من کرده بودم و نقص که همین چیز در یاد علاویدین هم دلوید مانده بود است و بعد علاویدین از این چیز یک سلسله های خیلی خوبی ساخت که تا امروز وای دارد ما اونه یک بار بازی کردیم و معلیف همون نمایش من بودم رئیسیارش حلیم سنگینوف
1: اصول شما شکست ریخت های زیاد رو دیدید میگویند که این همه هنرمند آب و تاب میدهد تا کدام اندازه درست است
2: اکنون یک پس که شکست در کار هنر شد میشد این چیزا و من در زندگی هر یک ایجاد کار هم تو نگاه کنیم مگر همه هم تو با آسانی به دست نمی آید بغیر از هنر با کار زندگی است مشکلی زندگی است روزگار هست فرزند است برادر هست پدر هست و غیره و غیره یعنی که همه ما هم آدم های زنده هستیم یعنی به نمیشد لیکن یک چی است اگر آدم آب و تاب نیافته باشد از بعضی چیزا بیخبر باشد این شکست کلان میشد لیکن اگر آب و تاب یافته باشید زندگی دیده باشید یک براکت پسی سر میکنید هم این پسی سر میکنید و هم کارتون رونق میدهید و خوشبختانه من که از کودکی کمتر ارکه کلان شده باشم تا عقلم رسیدن تا سنفی دویوم یا سیوم من در 5 سالگی مکتب رفته گیم شما میدونید 5 ساله بودم برادر کلامی مکتب رفت منم رفتم یعنی من 2 سال بر وقتتر خونده گیم و نمیدونم مشکلی ها بسیار بود که من به خودم باوری داشتم که همه این میگذرد گذشتم باز مشکلی ها پیدا شد باز همه که بود اصلا میگذرد و پیدا میشد میگذرد و پیدا میشود و این چیز ما آب و تاب دور تهمت هم شنیدیم گپی سخت هم شنیدیم در جای کارم تحقیر هم شنیدیم و بعضی جواب گردوندیم بعضی جواب نگردوندیم و صد با شکر با همین با هزار مشکلی و زخم زبون زنده ایم هنوز گردون گمان نداشت به این سخت
1: جانی هم بله کدام عمل بود که در زندگی پرهیز کردید؟
2: پرهیز بسیار بود من از جورابازی های ساخته دست کشیدم اگر که یکان کس می دیدم که همین بخاطر چیزی یا که یکان چیزی سبب می شد با من نزدیکی دارم من از این چیز گریختم ای نکردم گفتم همین چیز با من هیچی نمی دید او من باید با منفعت او کار کنم بسیار چیزی بود که می خواستن آن شهرت و آبرویی که من داشتم استفاده کنم من خودم دور گرفتم ولی بعضی ها توانستن که من در بعضی بازی ها کشم خوشبختانه ما خودمون احتیاط کردیم
1: این دیگه وقت دروغ نگفتید
2: دروغ به معنی اون که دروغ چه دروغ است دروغی که
1: بزیان اون کس باشد
2: نیست نشده است خیلی نشده است یکی از سبب های مثال بیان کردن بعضی رفقا مرا خوش ندارن از اون که من گپ برای راست میگم به اونا که مثال تو خودت مثال همین خیلی میخرسی خود کمتر و همین کار کن شاید که مردم در گیر تو بیشتر جمع شد من کوشش کردم از دستم چی که بیاد به رفقام نزدیکام یاردم کنم اون چیزی که از دستم نمیاد میگم که نمیتونم
1: خب یک سوال بسیار معمول است در همه جا میگن که با کی با رزویدک رفتن ممکن یعنی با کی با کار خفیه رفتن ممکن
2: با من ممکن است رزویدک رفتن با من رزویدک رفتن ممکن است من خیانت نمی کنم
1: با کدام خصلت ها میتونید شما باوری بگید که من میرم
2: من میروم چونکه از دست بیاد من میتونم کرده من میتونم
1: و فوش نمیکنید هیچ کسی
2: فوش نمیکنم در کار باشد فوش نمیکنم فوش نمیکنم هیچ وقت
1: کدام هنرمنده شما اعتراف میکنید فرق نمیکنه از خارجی است از تاجیکستان است سراینده است که همین در دلتون او هست با شنیدن صدای او با دیدن او دلتون آب میخواد
2: من اولین بار به با من تاثیر آورده است آرکادی رایکین آرکادی رایکین به من تاثیر آورد بسیار شخصی من حالی در خدمت بودم خدمت عسکری بودم که کتاب رایکین از کتابخانه قسم حربی گرفته خواندم و من نقل شد از دوره جنگ بزرگ وطنی که اون وقت فرانتوی تئاتر به کار میکردیم آرکادی رایکین یهودی است میدونید چی
1: بله
2: بسیار جسارت بلند داشته است و داشت هنرمند باید جسارت داشته باشد از نگاه من جسارتی که او اثبات کند که همین چیز همین خیر است اگر جسارت نداشته باشد و هنرمندی فوشگو به پرده بوده نمیتواند
3: تئاتر
2: مقام مشهور مقام مشهور تئاتر پرده دارد پرده من در نظرم پرده سخن آداب لیکن جایی میشد که او باید پرده ها باید درانند پرده ها باید درانند گویند مثال عطا محمد جانوف این چیز بود جسارت داشت و میگفت عبدالرزاق علی نظر خوجایف من رومی آشو تماشا کرده گیم رومی جبیت علی نظر خوجایف خوجی خود رحمت اللهیف بسیار یک تیاری زیایی است که و یک راه گشتنش سخن گفتنش راه بوزی کردنش اینقدر تازه زیبا سمیه بکن بودید هم در کینو و هم در تیاتر استادی من افقر میکنم از این از اوسی صوفی جانونا توی بایی و باید نیکی سحنه می درست می دارد صوفی جانونا توی بایی و تاتار زنک هست می دارد تاتار هست ولی زبانی توی جگر اینقدر خوب گرد می زد که باید نیکی سحنه می درست می دارد
1: از مسلم اگرمایف اگر وقت پرسیدن که در باره شما فیلم می گیرن شما روزه هستید او پرسید که نقش جوانی هم را که اجرا میکنند چند کسا نام بردن گفت بجز از ایمین دیگر هیچ کس نقش جوانی من را بازی نکن یک مند خیلی جوان و زیبا بود اگر همون اجرا کند من راضی میشوم منظور من این است اگر بگن که درباره عبیدالله رجب فیلم میگیرم شما آماده هستید که نقش خودتون رو بازی کنید و اگر ها نقش جوانی رو که باید بازه در تاجیکستان؟
2: من به این تیار نیستم واسه سوال جواب کردم.
1: یکم بار فکر کردید که نقشی که شما رو معرفگر بود باری اول او شما رو شناسان و بعدتر با یک نقش دیگر اون اعتماد مردم از زیاد کرد.
2: اولین نقشی که در تئاتر نقش کلون بازی کردم این فلاریندو از اسپکتاکل خدمتگار دو خواجه از کلوب آمدن همین علی رضا رحمان کلوب فلاریندو رو بازی میکنم، یعنی که من بود شدم اونجا تراخان احمد خانم در کورس ریشیاری در مسکو میخوند و همین با سبب نبودن فلاریندو همین رو نمیشه در تئاتر بازی نمیکرد. من آمدم همین ادریزا در سیمای من فلاریندو رو دید. یک هفته بعد همین رو رو من تیاره رو رو بسیار وزنین است این چیز رو رو یعنی که سیرگپ است با تلیگی است خزمتگوری تو خوجه من همین فلاریندو من بازی کردم و تئاتر همون زمان من قبول کرد و خیلی زیدیت ها پیدا شدن کوشش کردن که این شبت برای من برو بدن.
1: آیا از نوشته ها در باره اتان که در وسایت اخبار عموم نشر شدن صدا دادن قناعتمند هستید؟ چرا؟ مثل اون که آیا همین نوشته ها و گفته ها چهره شما رو روشن کردن؟
2: نکردن، نتونست. بسیار قالبی یک رنگ، آسمان کبود است، آسمان شبانه ستارزار است، آفتاب از شرق میبراید به طرف غرب میبراید که نه همه بدن، این که برای من دیش. صفحه من ها خوندن نتونستن، اون طرزی که ازو شما بگویید.
1: بله. یعنی شما حروف نامعلوم موندید که هیچ کس حرف هم نرفت، مثل خط میخی
2: یا نیست؟
1: کم در سری اون است که در جامعه ایم اگر شما راضی باشید با نقش های مسحکوی سبوک به هم میدهند در نظر هنرمند میشناسند ولی با هنرمندان نقش های جدی مقایسه میگیرند و به خلاصه میگن که این مهمتر از اون است.
2: من در باره خودم هیچ صفت نمیتونم، باید در باره من دیگر رو باید درسن.
1: نه گب در باره شما نمیرود، گب در باره ژانر میرود.
2: لیکن در زبان ما هنرمندی که مسحکه بازی کرده میتواند او همه رو بازی میکند.
1: بله.
2: لیکن هنرمندی که مسحکه بازی کرده نمیتواند همو یک پهلو است. مسحکه هنرمند میکشاید، یعنی که دست و پاش کشاده میشود، معنیش فراختر می شود، وسیع‌تر می شود، دید و ذات او تغییر می یابد. او درام را خوب بازی می کند، فوجیه را خوب بازی می کند.
1: سود صحبت اطراف آن است که وقتی که یک نفر هم طنز می داند، هم بداهتا جواب گفته می تواند و هم تگی گپ هم می فهمد، او می تواند مسخره را بازی کند. ولی آنه که مثل همون برزگوی را هم می داند و از اون گرشتن نمی تواند طرف راست یا چپ در بازی های اسپانی هست که رنگ سرخ هم می داند همون در باید حجوم کند. خیر اون اکنه که هدف همون است. از فعالیت خود تو کدام آن روزه کنند؟
2: بازی نیستم، من نتوانستم اون چیزی که میخواستم با مردم شانتیان معرفی کنم، یا که ریشی ها رو پیش رو همه گرفتن یا که برای من، اصلا من اکتوری بودن که برای من باید اثر نمیشته میشون. خیلی خاکساری نیست البته، لیکن
1: کسی رو خاکساری نمیپرستد. مولانا میگوید دود گلخان که رسد در آفتاب، چون شود انخا شکسته چون غراب. با آنهایی که شما رو دوست میدارن، محبت میورزن، چه مسلحت میدهید و با کنورانه که امروز نیست سنگه از بغل نگرفتن چی مشورت دارید؟
2: زنده باشم.
1: استاد آیا صحبت ما دلبزن و غیر حرفوی نبود؟
2: یعنی دلگیر کننده نبود، ولی من نمیتونم که صحبت ما صرف حرفوی بود، شاید که من جواب قناعتمند دادن نتوانستم.

خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است.